Zázračné uzdravenie nebolo tým najnutnejším, čo potreboval. Zásadnou otázkou bola predsa mužová viera. Výsledkom potom bolo, že uverili všetci, ktorí patrili do jeho domácnosti, vrátane služobníctva. A uveril on i všetci v jeho dome. Verš 53. Kristus túžil spraviť pre tohto muža a jeho rodinu viac, než len uzdraviť ich syna. Chcel, aby uverili, že on je vtelený Boh a vierou v neho, aby získali vykúpenie. Vari, netúži Boží syn spraviť to isté aj pre vás?

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Takže prichádzame ku Kolosám 2.16 až 2.3. A dnes by sme mali trochu poodstúpiť od jednotlivých veršov, pozrieť sa na to, čo sme doteraz prebrali. To je vždy ten známy problém, že keď ste veľmi blízko lesa, tak pre stromy nevidíte les. Hej. Takže ak samozrejme, že tie stromy sú zaujímavé, jednotlivé verše, ja si myslím, že sme už veľakrát žasli nad tým, čo tam je, ale zase je dobré, aby sme sa orientovali, že je to celý list a nie len jednotlivé verše. Takže dnes prechádzame na ďalšiu časť, ktorá má názov Ohrozenie naplnenia plnosti života, by sme mohli povedať, v Kristovi. Tá druhá kapitola nám dáva veľké veci, ktoré Boh robí alebo ponúka človekovi skrze Pána Ježiša a zároveň ukazuje, že čím to môže byť ohrozené. A myslím si, že je jasné, že to, čo bolo v Kolosách, v tom malom mestečku, ktoré už nie je viac na svete, už je to, pamätáte si, že tam je tam taký kopec nejaký, takže to vlastne sa deje aj dnes medzi nami v iných obmenách. Takže prechádzame na ďalšiu takú časť zásadnú a preto by som rád, aby sme si pripomenuli, čo sme doteraz mali v prvej kapitole, v druhej kapitole, aby sme videli, že ako celkové prechádza z paragrafu na paragraf alebo z odstavca na odstavec. Ale najskôr si dáme nejaké také otázky, ktoré by nás mohli tak uviesť do celkového myslenia, toho dnešného uvažovania. Skúste si odpovedať, možno aj napísať odpoveď na túto otázku. Čo myslíš, že by si mal alebo mala robiť, aby si prežíval alebo prežívala plnší kresťanský život? Myslím si, že málo kresťanov má dojem, že už majú tak naplnený život v Kristovi, že už nič nepotrebujú. Predpokladám, že taký kresťania sem nechodia. Proste preto hľadáme viac Božieho slova hlbšie, lebo nemáme dojem, že už sme dospeli. No dobre, ale teraz otázka je, že ako na to, aby sme mohli viac zažiť z toho, čo nám Boh dáva. Ako na to? Takže skúste, možno, že o tom každý deň rozmýšľate, možno menej. To už záleží na každom kresťanovi, ale niektorí kresťania sa tým strašne veľa zaoberajú. Čo mám robiť, aby som viac prežil z Pána Ježiša? Hej? Takže čo si myslíte? No a teraz je trošku obdobná otázka. Aké výzvy k hlbšej spiritualite poznáš z literatúry alebo od ľudí? Hej? Teda je veľa kresťanskej literatúry dnes. Ďaká Bohu, že je. To sme za socialistov nemali, síce mali zo západu. Dnes môžeme povedať, že pašovala sa literatúra, dnes už môžeme hovoriť. Ale dnes sa hodne toho vydáva. A často je tam, sú tam nejaké návody, ako prehlbiť sa v duchovnom živote, čo môžeme nazvať spiritualita. Teda, aké výzvy poznáš a aké konkrétne návody ponúkajú, že čo treba asi robiť. Ja vám nebudem hovoriť príklady, ale myslím si, že keď čítate knihy, ktoré nás učia, že to kresťanstvo, aké žijeme, je plitké, je slabé, je nedostatočné, nemá vplyv, je plné hriechu, alebo ja neviem čo. Proste mnohí autori o tomto hovoria. Však súhlasíte? Proste je toho veľa. No a väčšinou ponúkajú nejaké návody. Hej? No a v tých návodoch je niekedy problém. Ja ich nechcem teraz, by som povedal, globálne skritizovať, že to je všetko nie dobre. Ale žiaľ, že nie vždy je to podriadené písmu. Že keď sa na to zblízka pozriete, tak musíte povedať, že skade to ten autor má. Niekedy to majú zo skúsenosti, niekedy si to tak z nejakej psychológie vyberú. Hej? Proste tak to funguje. Niečo je populárne medzi ľuďmi. No a na to našijú nejaké veršíky. Takže musíme byť veľmi opatrní, lebo takého to je dosť. A to je to, o čom tá pasáž hovorí, ohrozenie naplnenia v Kristovi. Ak si spomínate, tak to naplnenie v Kristovi bolo cez kríž. akože Pán Ježiš zomrel a zvíťazil nad mocnosťami a my s ním môžeme prežiť. Spolu s ním sme ukrižovaní, spolu s ním sme obrezaní, spolu s ním sme pokrstení a tá skúsenosť je s ním. Takže k tomu by sme mali dospieť, ale najprv budeme si prezerať túto prvú a druhú kapitolu, aby sme sa, ako som vám sľúbil, že sa trošku odstúpime a pripomenieme si, čo bolo v prvej kapitole a čo bolo v druhej kapitole. Rýchlo to prebehneme, nebudem po celé čítať, ale ak si pamätáte, tak sme začali najskôr poďakovaním, hej, to som tam aj nedal, ale prvá kapitola, 3. až 13. verš je apoštolová modlitba za Kolosanov. V 3. verši hovorí: vzdávame vďaky Bohu Otcovi nášho Pána Ježa Krista vždy, keď sa za vás modlíme. 4. verš: lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježa, o láske, akú máte ku všetkým svätým. Hej, tak spomínate si, to bolo úplne na začiatku. Pavel ďakuje a vyslovuje presvedčenie, že Kolosania majú skutočné evanjelium medzi sebou, teda že to skutoční kresťania a nie nejaký falošní, zbožní ľudia, proste naozaj majú evanjelium. V druhej časti, potom 14. až 23. verš, tam som dal časť A, tam hneď predstavuje, dá sa povedať, najdôležitejšiu tému listu Kolosanom, ktorú môžeme nazvať milovaný syn Boží. Si pamätáte ten úžasný rozmer, tak môžeme povedať, tých obrovských slov, ktoré tam používa. V 15. verši: on je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia. Pamätáte si, že prvorodený neznamená, že niekedy bol stvorený. Prvorodený znamená, že je dedič všetkého. Proste všetci, všetko, čo môžeme vidieť, čo sa môžeme tešiť, je tu pre Syna Božieho. Takže ten antropocentrizmus, ktorý dnes vládne, že to je tu pre nás, tak to je úplne pomýlené. Isto, že Boh chce tu dať pre nás, na to nás stvoril, aby sme sa mohli tešiť zo života, aby sme sa mohli tešiť z Boha a tak ďalej. Takže nie, že by tu nič nebolo pre nás, ale pre nás je to všetko sekundárne. A primárne je to pre Syna Božieho a keď my mu patríme, tak potom s ním sa môžeme z toho aj my tešiť. V momente, keď to postavíme tak, že Syn Boží je tu najskôr pre nás a potom my pre neho, tak to je, hej, to ako keby ste sa postavili na viečka, ušami sa odrážali, tak asi to veľmi nebude fungovať. Hej, proste často úplne zásadné veci nám nefungujú, pretože si neuvedomíme, že on je prvorodený a pre neho tu všetko je, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi, na zemi, viditeľné, neviditeľné, tróny, aj panstva, kniežatstva, aj mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Takže moja reakcia je: Pane, som tu pre teba. Hej, či sa mi to páči, alebo nie, ako niektorí politici radi vravia, hej, po voľbách, sme tu, či sa vám to páči, alebo nie. No tak Boh nechce, aby sme takto boli, aby sme mu takto patrili, či sa nám to páči, alebo nie. On chce získať naše srdce. Hej, to je na ňom krásne, nie? Že proste keď nechceme, no tak to rešpektuje. Lenže na tom stratíme len my. Ak proste si povieme, ja som tu nie pre Boha, ja som tu pre seba, no tak proste sa oddelím od zdroja všetkého života. Takže z prvého toho vyplýva, že teda milovaný Syn Boží je prvý vo vesmíre, prvý všade, pre ňoho to všetko je a pre mňa z toho vyplýva, že aj ja som tu pre ňoho a je dobré, keď z toho dokážem mať radosť. Hej, o tom to je. Takže to je stále v prvej kapitole, to je tá hlavná téma. No a samozrejme táto hlavná téma sa nám sprostredkúva cez apoštola Pavla. Že Pavel, ako vidíte, hneď po modlitbe za Kolosanov, čo je v podstate ešte stále akýsi úvod, tak hneď ide rovno do stredu, ako sa hovorí in medias res, do stredu veci, predstaví Pána Ježiša, lebo tam v Kolosách sa spochybnil Kristus ako najdôležitejší. No a potom o sebe hovorí, že on je služobník evanjelia, že on je poslaný na to, aby im o tom kázal, alebo aby im o tom, nie osobne, lebo on tam nebol, Pavel, viete, pamätáte si, že Pavel nikdy v Kolosách nebol, ale on im píše tento list a hovorí: ja som sa stal jej služobníkom, teda cirkvi, podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo. Hej? Takže tá téma prvej kapitoly je v zásade Boží syn a jeho posol, hej, ktorý nám toto má právo povedať. Lebo toto je veľmi dôležité, že kto nám to môže komunikovať. Bo až dnes, keď vládne akýsi individualizmus, tak mnohí ľudia by chceli, aby Boh nepoužíval žiadnych prostredníkov, ale každý sám, aby sme si to mohli. Si moderný človek, my sme tak nejak naprogramovaní, že sa nám zdá, že čo mne kto bude hovoriť, ja si na to prídem sám. No len toto nie je Boží štýl. Boh nám posiela poslov a tí najdôležitejší poslovia sú apoštolovia a proroci, myslím biblickí apoštolovia, pretože tam je napísané, že cirkev je postavená na základe apoštolov a prorokov. Takže znovu musíme trošku z tej modernej namyslenosti, že my na to všetko vieme prísť, pretože my sme vedecký a vyštudovaný a nikdy nebola taká vzdelaná doba ako dnes. Proste o tom nikto nepochybuje, že máme vedomosti a možnosti, ktoré v dejinách neboli. Ale všetky tieto vedomosti sú poznanie fyzického, alebo ak chcete, fyzikálneho sveta. A zdá sa, že čím lepšie poznáme fyzikálny či fyzický svet, tým menej rozumieme duchovnému svetu. Teraz neviem, či toto je celá pravda. Tu môžete hodnotiť, toto som nedostal z Biblie, ale mne sa to tak zdá. Že čím sú ľudia, čím sme my ľudia vzdelanejší vo veciach proste svetských, tým menej rozumieme duchovným princípom, poddať sa Bohu, vnímať ho duchovnou intuíciou, rozumieť, čo robí Svätý Duch a tak ďalej. Proste to sú dve veľmi odlišné poznania. A neviem, či poznáte meno Pascal, hej, Blaise Pascal, ten fyzik, on bol veriaci človek, tak on v skutočnosti vo svojej... On sa snažil napísať knihu, ktorú nedopísal, lebo mladý zomrel. Začal písať takú knihu na obranu kresťanstva a hneď v prvých paragrafoch tam hovorí, že sú dva druhy poznania. A on tým, že bol matematik a fyzik, to bol, asi viete, že prvý vymyslel čosi ako počítač, komputer, ale nie elektronický samozrejme, ale mechanický. A teda rozumel matematickému a fyzikálnemu mysleniu a hovorí, že sú dva druhy myslenia. Jedno je matematické a to druhé je intuitívne. A to práve intuitívne je dosť často zničené alebo zanedbané na úkor toho matematického, ktoré nám vrážajú do mysle od detstva, nie? Od prvej triedy sa musíme učiť matematiku. Ja som nie proti tomu, teraz aby to nevyzeralo, že poďme zanedbať matiku, históriu a tak ďalej. To som nepovedal. Len keď jedno veľmi sa sústredíte, tak času obyčajne nezvýši na to druhé. A ďalší problém je, že vzniká pýcha, že však ja už viem. Hej? Ale čím sme namyslenejší, tým menej sme vhodní na vnímanie Božieho slova. Lebo Božie slovo ide len tam, kde je pokora. Takže to je celá veľmi dlhá asi poznámka k tomu, že ak chceme rozumieť Božiemu synovi, tak musíme ísť cez apoštola. A to moderný človek nemá rád. My by sme ho chceli tam. Ja, Pane, zjav sa. No a on hovorí, tu je môj posol. Preto Pán Ježiš povedal, kto vás počúva, mňa počúva. A musíme si dať veľký pozor na to, aby sme nepohrdali Božími poslami. Samozrejme, to do istej miery platí aj na veriacich ľudí. To znamená, že počujem kazateľa, alebo brata, alebo sestru, ktorý ma, povedzme, napomenie, alebo niečo mi povie, tak tiež musím dať veľký pozor, aby som nepohrdol. Hej? Že však ja mám kontakt s Bohom, nie? Tam je Duch Svätý rozpráva. Čo mi ty bude rozprávať? Nie? Ja sa modlím. Takže niekedy to je tak, že naozaj Boh nám hovorí niečo iné ako brat alebo sestra, ale nikdy tým nesmieme pohrdnúť. Rozumiete, čo chcem povedať? Takže to je o apoštolovi. No a druhá kapitola hovorí už potom priamo Kolosanom, že to oni majú teda vieru Syna Božieho, ktorého tu predstavil a seba predstavil, ale táto viera je ohrozená. A v tých Kolosách je veľmi jasne ohrozená niekoľkými vecami. Ale tá viera dáva istotu, vytrvalosť a plnosť. Hej, tam je v 2. kapitole 1 až 5. hovorí o istote, o plnej istote, to je obrovská vec, spirituálna, duchovná, duchovný stav istoty, že poznám pravdu, racionálne sa k tomu nedá dospieť. Pretože rozum nám vždy povie, však všetko nepoznám, ako môže mať istotu. Filozof nikdy nemôže mať istotu, ak má, prestáva byť filozofom. No ale táto istota nie je na základe našej vševedúcnosti, ale na základe kontaktu s Ježišom. Potom vytrvalosť vo viere, 6. až 9. verš a plnosť, tu sme naposledy preberali. Tak poďme ďalej. A teraz tu máme tú druhú kapitolu. Hej, tá istota, zdroj istoty, poznanie tajomstva Božieho v Kristovi. A to ohrozenie, 2. 4. až 5. Pamätáte si na slovničko plausibilita? Neviem, či si pamätáte. Taká si páčivá argumentácia. Proste často, keď kresťanie je upevnený v Božom slove a vo svojej skúsenosti duchovnej, tak stačí, aby niekto použil argumenty, ktoré dnes letia. To sa páči, čo dnes letí. Takže poviete niekoľko vecí, ktoré z psychológie, alebo z fyziky, alebo z evolúcie, a to každý si myslí, že to tak je. Stačí povedať Big Bang a všetci sú hotoví, lebo to je pravda. Hej. Proste svet začal veľkým treskom a proste to už je ortodoxia. Hej. No. My starší si pamätám, že ešte voľa, keby bol svet večný, hej, sa to nikdy nemenilo povedať, že zje vse. Ste nás učili tak, a kto vie, čo bude za pár rokov, fyzici zase možno niečo iné prídu. A to je dnes páčivé, pretože to je plauzibilné, lebo všetci to takto veria, všetci v odzovkách. No, takže na to musíme dať pozor, čo nás tu hovorí, že istota sa dá ohroziť aj obyčajnými páčivými argumentami. Vytrvalosť, zdroj vytrvalosti bol život viery s Kristom, teda zakorenie v Kristovi, 6. až 7. verš. A ohrozenie bola akosi filozofiou. Ja som tam dal taký podnadpis, že hĺbková argumentácia. Keď už začnete filozofovať, tak sa už pýtate na posledné princípy, hej, sa pýtate na definície a akúsi najposlednejšiu, hej, najdôslednejšiu argumentáciu v rámci nejakej myšlienky. Hej. No, toto je veľmi zložité. Pokiaľ ja viem, tak nie mnohí kresťania sa tomu venujú, ale na niektorých toto platí. Že sa dajú ohroziť ten svoj... Vidíš, veriaci človek, keď to myslí vážne s pánom Ježišom, no tak sa aj vážne zamýšľa. Hej, zamýšľa sa nad otázkami a niekedy prídu argumenty, ktoré nevyplývajú z Božieho slova, ale vyplývajú z nejakej filozofie. Hej. A žiaľ, že mnohé teológie, ktoré sú populárne, možno, že sa im nevenujete, ale keď ja robím na teologickej škole a keď vidíte tie teologické systémy, tak no, nechcem to preháňať, ale väčšina moderných teológií je odvodeninou nejakej svetskej filozofie. Teda filozofi vymyslia nejaký systém, no a teológovia to chcú napodobniť. No, tak je to, hlava vás toho rozbolí, keď to začnete študovať prvýkrát, no ale žiaľ, že je to často len nasledovanie, takže Pavel hovorí, že pozor na filozofiu, tým nechce povedať, že filozofia ako taká je celá zlá, pretože keby sme to zobrali tak, tak by sme povedali, že všetky vedy sú zlé. V tej dobe, keď Pavel písal o filozofii, tak do filozofie patrila aj to, čo dnes nazývame fyzika, alebo biológia, samozrejme v inom rozmere. Nie tá fyzika, ktorú dnes máme, lebo jasné, že vtedy tie poznatky neboli. Ale do filozofie patrilo všetko od logiky, cez matematiku, zoológiu a celé poznanie, ak existovalo pod názvom filozofia. Postupne sa tie jednotlivé vedy oddelili približne v 17. 18. storočí, 19. pretože sa rozvinuli podľa nejakých zásadných metód. Hej? No ale zostala nám filozofia, čo sú len tie posledné otázky, čo je pravda, či existuje Boh, večnosť a také otázky, čo je vlastne realita. Takže musíme dať pozor pri slove filozofia, lebo máme filozofiu z roku 50 alebo 60 niečo po Kristu a nesmieme to naplniť presne pohľadom na filozofiu dnes. Hej? Takže na to pozor. V každom prípade, ale že tu ide o niečo, čo zvádza od viery Krista. Nie? Takže no a tu sme pri tom, čo sme preberali naposledy. Plnosť života v Kristovi, 10. až 23. verš. Sme hovorili to, čo sme naposledy, tak predpokladám, že to máte v čerstvej pamäti. 10. až 15. verš, tam bol Kristov triumf na kríži. A tá naša plnosť, a o to nám dnes ide, že naplnenie toho života, hej, keď máme istotu, vytrvalosť a chceme mať plnosť, v tom, aby sme prežívali to, čo nám celé pripravil, tak je s tým, že ideme do centra a centrum duchovného života musí byť vždy v Kristovom kríži. Hej, to som naposledy veľmi chcel zdôrazniť. Pán Ježiš nám dal mnoho veľkolepých vecí. Okay. Takže keď máme centrum v jeho učení, tak síce sme stále pri ňom, ale nie v tom centre, kadiaľ prúdi duchovný život. To neznamená, že neštudujeme Kristovo učenie. Rozumiete to? Okay? Že vstup do hĺbky duchovného života je Kristov kríž. Samozrejme, učenie k tomu patrí. Potom môžeme mať jeho zázraky. Pre niektorých ľudí je najdôležitejšie, že Ježiš robil zázraky. Robil? Ja tomu verím. No. Nech ma Pán ochráni, aby som pochybňoval Ježišove zázraky. Chvála Bohu, že robil zázraky. Ale môj prístup k Ježišovi a do hĺbky duchovného života nie je cez Kristove zázraky. A nech sa dejú. Chvála Bohu, keď sa dejú aj medzi nami. Ale ak chcem mať hĺbku života, nie zázraky sú dôležité. A potom sme veľmi som chcel zdôrazniť, že ani vzkriesenie je súčasťou ukrižovania. Bez vzkriesenia by nám ukrižovanie proste nemohli by sme z neho mať nič, hej, keď Ježiš nebol salzmatý. Takže rozhodne k ukrižovaniu nevyhnutne patrí neoddeliteľne vzkrieseň. Sláva Bohu. Ale prístup do duchovného života nie je cez vzkriesenie, že sa sústredím na vzkriesený život, ale sa sústredím na to utrpenie, ktoré Pán. Dobre, preto povedal, vezmi svoj kríž a poď za mnou. Nepovedal, nauč sa moje poučky a poď za mnou. Ani nepovedal, nauč sa robiť zázraky a poď za mnou. Ani, proste, ja neviem, čo by sme ešte mohli. Pán Ježiš mal obrovský, bohatý život a všelijaké veci by sme tam mohli nájsť. Centrum je kríž. Triumf je na kríži. A to je najväčší paradox, aký môžeme vidieť. A preto je to evanjelium nie je len radostná zvesť, ale je to, a toto Pavel hovorí, preto si to trúfam povedať, je to bláznivá zvesť. Pamätáte si? To Pavel povedal, že slovo o kríži je proste bláznostvo. A on to píše, ako teda nadiktoval to zrejme. Pavel zrejme nepísal vlastnou rukou, ale diktoval svoje listy, zdá sa, že všetky. A ak to diktoval, no tak môžeme povedať, že to povedal jasne a že je to tam napísané. Preto lebo povedať, že najväčší triumf, hej, pamätáte si ten triumfálny pochod, proste najväčšia oslava je, keď visí na kríži, keď je najslabší, keď vyzerá ako najväčší zločinec, ako opustený Bohom. Naozaj bol opustený Bohom a to je jeho triumf. O tom sme minule hovorili. A tomuto veriť je zádrak. Nečudajte sa, ak tomu nedokážu ľudia veriť, pretože ak vy tomu veríte, tak veríte, pretože Boh urobil zázrak u vás. Tá viera nemôže byť z vás, ja by som tomu nikdy nedokázal veriť. A keď sa na to pozriem racionálne, tak sa čudujem, že tomu je. Že tomu dokážem veriť, lebo to nie je zo mňa. A preto, keď sa kresťan na seba pozerá, tak sa čuduje sám sebe. Ne? Čo Boh so mnou urobil? Lebo ja na to nemám. Triumf na kríži, Pavel hovorí Grékom, bláznostvo Židom pohoršené. Takže, no ale to ohrozenie tejto plnosti, ktorú máme v kríži a k tomu prichádzame dnes v tomto ďalšom sú také tri veci. Poďme si to teraz prečítať, ten text. A tu máme vyznačené. 16. a 17. verš je prvé ohrozenie, 18. až 19. druhé, to fialovou, a 20. až 23. tretie. Hej, takže poďme to prečítať. Tak máte pred sebou Bibliu, tak si to prečítajte zo svojej Biblie a možno tam budete iný preklad. Hej. Takže čítame od 16. verša. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, nov mesiac alebo soboty. Lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristov. Tam máte niektoré preklady. Telo je Kristovo. Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu, samoľúbou poníženosťou, uctievaním anielov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo vyživované a pospájané väzivami a spojivami rastie Božím vzrastom. 20. verš. Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, ako by ste ešte žili vo svete, podriadujete nariadeniam? Nechytaj, ani neukús, ani sa nedotýkaj. Veď to všetko sa má použiť a tým zničiť. Sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť predstieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu, ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela. Toto je jedna z najzničujúcejších charakteristík, aké máte o ľudských náhradných zbožnostiach. Tie náhradné zbožnosti vyzerajú veľmi prísne. Hej? Všimnite si, jedno je o tom, že čo budeme jesť a ako presne budeme svetiť sviatky. To je dosť náročné, Mojžišov zákon. Peter konštatoval, že na čo im viažete za príkazy, ktoré naši otcovia nedokázali plniť. To je 15. kapitola skutkov. Potom tu máme o videniach a upútavaní na to, čo videl. Zrejme ide o duchovné videnia, nejaké vizionárstvo. A potom tu je o asketicizme, alebo askéze. A on konštatuje nakoniec, že ide to o ukájanie tela. Toto vyzerá ako, že ste veľmi na seba prísni, ale v skutočnosti to napomáha spokojnosti telesnej. No to je niečo neuveriteľné. Takže tu sú tri veci, ktorým sa budeme venovať. A to som nazval tri útoky na naplnenie v Kristovi. Hej? Ohrozenie plnosti v Kristovi. To prvé je zákonníctvom. Zákonníctvo sa dá definovať ako pokus priblížiť sa Bohu prostredníctvom plnenia nejakých predpisov. Hej? Pokus priblížiť sa k Bohu prostredníctvom nejakých predpisov. To najdesivejšie zákonníctvo je pokus dosiahnuť spásu, hej, samotnú spásu. Len u kresťanov, ktorí už sú zachránení, proste veria v Pána Ježiša, niekedy nejde o to, že chceme dosiahnuť spásu prostredníctvom nejakých predpisov, ale chceme prehlbiť svoj život prostredníctvom predpisov. Rozumiete, že proste to som na začiatku dal tú otázku, že čo si myslíme, že by sme mali urobiť, aby sme prežívali lepší život v Kristovi. No ak ste si tam napísali alebo spomenuli na nejaké, no mal by som, ja neviem, nejaký predpis, rozumiete, z Mojžišovho zákona, tak ste v riziku, že ste v tomto, že ste si dali oklamať zákonníctvom, že keď budem na seba prísnejší v niečom, tak budem mať lepší duchovný život. Samozrejme, že niekedy potrebujeme urobiť niečo so sebou aj fyzicky, no ale to musí byť podriadením ducha, lebo ten samotný predpis vám nepomôže. Takže to je prvé z cestie. Druhé z cestie je vizionárstvo, tak neviem, či je to dobrý názov, ale tam je, že čo videl. Hej? Proste tam sú nejaké duchovné skúsenosti s anielmi alebo s bytostiami, ktoré sú na tom druhom svete. Hej? To teraz dosť letí, hej, bol som v nebi a čo som tam videl a rozprával som sa s apoštolom Pavlom a anieli mi povedali a tak ďalej. No proste, hej, úžasné veci, sa o tom rozpráva. No ale ak vás to odvádza od Krista, tak je to ohrozenie plnosti v Kristovi, lebo plnosť Kristovi je nie v tom, že niekto vám povie, ako bol v nebi, ale o tom, že prežijete hlbšie Kristov kríž. A ak ste unesení tým, čo je v nebi a či tam brešú psi, alebo čo to tam deje, no tak ste možno vedľa, možno nie, ja neviem, to Pán Boh nebo motí, ale rozhodne, že to nie je cesta plnšiemu duchovnému životu. Rozumiete, čo hovorím, ne? Takže o tom by sme mali potom viac hovoriť, keď prídeme k tým 18. a 19. veršu. A ten posledný vyzerá akože najprísnejší, hej, lebo chcem plnosť Kristovho, tak sa dám na asketickú cestu, to znamená, že on tam hovorí, nedotýkaj sa, neokús, hej, ja neviem, stanem sa vegetariánom alebo vegánom, alebo ja neviem čo, hej, dám si pozor na to presne, čo budem jesť a tak ďalej. Nič proti zdravému stravovaniu. Tak, aby sme nepovedali, že proste to je jedno kvôli zdraviu. Len je veľký rozdiel, že či obmedzujete jedlo alebo jete nejaké dietné veci kvôli zdraviu, alebo si myslíte, že prežijete hlbší duchovný zážitok, keď si budete čo robiť všetko. Takže to sú tri také veci. A ja som to nazval tri lepšie cestia. To je na nich problematické, že zdá sa vám, že to je cesta k plnosti, hej? Že to je lepšie. Ale je to z cestie. A toto nám tu vlastne Božie slovo, Pavel hovorí, že pozor, tieto lepšie veci sú v skutočnosti zavádzajúce. Vedie vás to preč od Krista. Hej? Takže pozrieme sa na ne, ako vyzerá zákonníctvo. Tak podstata, keď tam čítate ten text, tak vidíte, že tam nech vás nikto nesúdi. Pokrm, nápoj, to boli dietárne predpisy. Pamätáte si, keď čítate Mojžišov zákon, že čisté zvieratá boli nečisté zvieratá, čo ste mohli jesť, čo ste mohli piť, kedy ste to mohli piť a ako. Pre sviatok, no tak to tiež je dnes dosť moderné, zvlášť niektorí kresťania sú nadšení Izraelom. Ja milujem Izrael, ja učím starú zmluvu, starý zákon, takže aby bolo jasné, že ja som za to, aby sme poznali Izrael, aby sme sa učili hebrejsky a tak ďalej, tak to je moja srdcová záležitosť. Ale ak chceme, ak si myslíme, že lepšie prežijeme kontakt s Ježišom, keď budeme slávení baránka po židovsky, ako keď máme večeru pánovu po kresťansky, tak sa môžeme zúfalo mýliť. Hej. Tým nechcem povedať, že to je nejak zakázané. A keď môžete, no, tak prečo nie? Hej. Židia a kresťania majú byť v cirkvi jedno. Hej. To je v liste Efezanom úplne jasne napísané. Takže keď môžeme, prečo nie? Tak môžeme jesť macesy a môžeme proste to s nimi robiť, ako to oni robia. Ale skoro by som povedal, pre milosť Božiu nevidíme v tom, že v tom je plnosť duchovného života. Celkom dobre a zdá sa mi, že to fakt reálne odvádza od kríža. Niektorých ľudí to naozaj odvádza od Kristovho kríža a vedie ich to k sviatkom, ktoré a k tomu, čo Mojžiš dal a prichádzajú s tým, že v Tóre máme Krista a nepotrebujeme evanjelia, aj to som už počul. Takže to je zúfalá here. To je niečo tak proti evanjeliu, že proste Satan používa to, že kresťania konečne sa spamätávajú z antisemitizmu, no ale prechádzajú do opačného a to je proste judaizovanie kresťanstva. Niektorí. Takže sviatky, novmesiace, šabat. Hej? No, tak šabat, sobota, to už máme tu dávno. Hej? Ja nechcem útočiť na ľudí, ktorí patria k adventistom, no ale proste, ak šabat alebo sobota nás je nevyhnutá k spáse, no tak potom kde sme? Ja si nemyslím, že je zákaz svetiť sobotu, pretože prví kresťania je evidentné, že svetili aj šabat, aj prvý deň týždňa. Proste tam nebol žiadny nejaký zákaz alebo príkaz, že ako to musí byť alebo nesmie byť. No ale nikde v evanjeliách či v epištolách nečítate o tom, že proste musia dodržať šabat. Tí otroci museli pracovať 7 dní v týždni a ak bol kresťan otrokom, tak by rýchlo bol po smrti, ale nič také nikde nečítate, že by noví kresťania odmietali pracovať v nejaký šabat. V Ríme alebo niekto. Takže proste toto je vážny problém. Ja nechcem tu robiť nejaké súdenie nejakej skupiny, ale rozhodne, že cesta k hlbšiemu duchovnému životu nevedie v tom, že si poviete, ja budem dodržiavať šabat. Ak to niekto dodržiava a verí v Pána Ježiša, je môj brat. Ale ak mi chce povedať, že ja nemôžem mať kontakt s Kristom cez kríž, lebo nedodržujem sobotu či šabat, no tak ďakujem pekne. Takže ešte raz, toto nie je proti adventistom, že teda nie sú bratia alebo čo, ale to je jedno, v akej denominácii ste, ak nie je v centre kríž, ale niečo ešte, hej, Galatiania mali obriesku, títo mali anielov, Kolosania, proste vždy, keď pridáte k Ježišovi a krížu niečo, že to tam musí byť, tak je ohrozená plnosť Kristovi. Takže to je veľmi dôležité, aby sme ten Mojžišov zákon... Mali by sme sa tomu viac venovať na budúce, pretože chcel by som každú z týchto častí prebrať samostatne, ale teraz chcem tak celkové cez to prejsť. Takže podstata je Mojžišov zákon. Pavel hovorí, že to je len tieň budúcnosti. Tam je to úplne jasne napísané, že tieto príkazy Mojžišovho zákona sú len tieňom budúcich vecí. Tak viete, čo je tieň? Keby ste sa tu postavili a teraz tieň sem padá a ja by som išiel za tieňom a chcel mu potriasť rukou, tak by ste asi povedali, no tak čo? Keď vás nevidím, vidím len tieň, no tak musím len z tieňa uvažovať, že čo to tam je, hej? No ale ak mám realitu, tak nepôjdem za tieňom. No. Takže to som trošku tak ako dramatizoval, aby sme si uvedomili, aký je to nezmysel. Ne? Proste zákon ukazuje na nejakú realitu, ktorú ľudia pod Mojžišovým zákonom nemohli poznať. Ale my ju poznáme a je hanba, keď poznáme Ježiša a ideme za tieňom, no čo to je za nezmysel? Proste, podľa mňa sa tam za brucho chytá, ak nejaké brucho má. Proste, to je strašne smutné. Takže vďaka Bohu za Mojžišov zákon, tak to má nejaký zmysel, niečo nás to naučí, ale aby sme to teraz išli sa späť, lebo to je hlbší život, no kde sme? Skutočnosť je Pán Ježiš Kristus a toto je len tieň. Že realita, v skutočnosti je to len tieň budúcnosti, ten zákon, výsledok, odsudzovanie tých, čo sú v úvodzovkách menej zbožní. Preto on začína tým, nech vás nikto nesúdi. Nech vás nikto nesúdi. Všimli ste si, že ľudia, ktorí sú prísnejší na dodržiavanie nejakých predpisov, že ľahšie vás posudzujú? Už ste to zistili? Lebo sú lepší. No nie len, že sú lepší, aj to, že sú lepší, ale predovšetkým, keď ja si niečo nedovolím a mám na sebe nejaký predpis prísny, no ale vy si to dovolíte, tak ma provokujete. Funguje to tak, nie? Pretože ja si niečo nekúpim, lebo ja som kresťan, ja šetrím, no ale túto brat, no tak, no pozri sa, čo to má na sebe. Alebo čo to má za auto, alebo čo, no, tak ja túto šetrím, lebo ja som zbožný a on pozri. Ešte ste to nezažili? No, lebo ja som presný a ty čo? A ja v nedeľu nerobím, nezarábam a ty tam chodíš na brigády, no, tak kde sme? Tak čo je to s tvojou zbožnosťou? Nech vás nikto nesúdi. Že ja tým nechcem povedať, že máme schválne provokovať, to je o tom je iné písmo, hej, že nepohoršujte, lenže medzi slobodou a pohoršovaním je ešte nejaké miesto, kde to je pravda. Rozumiem, že zase ak mám kvôli tomu, aby som nepohoršoval, zbaviť sa všetkej kresťanskej slobody, no nehnevajte sa, tak za chvíľu som v base. A nie, áno, to je vytieraň. Takže musíme dať pozor na to, áno, nemáme pohoršovať, ale ani nemáme sa nechať poviazať. A súdenie povezuje. Súhlasíte? Že súdenie vyvoláva obrovský strach v kresťanstve. Namiesto toho, aby sme sa tešili, že ma niekto povzbudí, alebo že niekoho stretnem, tak sa bojím, čo si pomyslí o mne. Ako to dnes vyzerám, a čo som včera urobil, ako som povedal, a prečo. A to vyplýva zo zákonníctva. Pretože zákonníctvo vás vedie k vyschnutiu. Nemáte radosť, nemáte zdroj života, nemáte Ducha Svätého. Nemravím, že vôbec taký človek nemá Ducha Svätého. Ak je kresťan, tak ho musí mať. Ale nežije z neho, ale žije z nejakých zákazov a príkazov. Takže ešte raz, disciplína je niečo iné. Disciplína je nevyhnutná. Ak sme nedisciplinovaní, no tak ten život nemôže fungovať. Lenže medzi disciplínou a zákonníctvom je veľký rozdiel. Lebo disciplína je, že mám život a dám ho do nejakej schémy, do nejakej formy, ale zákonníctvo chce z tej formy vyčerpať radosť a existenciu. Rozumieme to? Toto je veľmi, veľmi, by som povedal, úzka cestička, kde je to disciplína a kde už to je zákonníctvo. Lebo samozrejme, že mnoho kresťanov, ktorí povedia, ja nie som zákonník, no ale nemôžete sa s nimi o ničom dohodnúť, lebo nič nedodržia, nikde nechodia, nič nerobia podľa nejakých pravidel. No dobre, tak ak zrušíme pravidla cestnej premávky, no tak asi to nebude dobre fungovať. A disciplína sú ako určité pravidla cestnej premávky. Musíme mať nejakú disciplínu. Ja nie som proti disciplíne, ani Pavel. Ale urobiť svoj zásluhu, v tom je problém, že zákonníctvo, lepší názov je záslužníctvo. No dobre, o tom budeme viac hovoriť z Božej milosti, keď k tomu prídeme. A druhé z cestie je vizionárstvo. A toho je tiež, myslím, na mraky, ako sa hovorí. Neviem, či vy súhlasíte, ale to je snaha doviesť k nejakým zážitkom s duchovnými bytostiami, ktoré nie sú Pán Ježiš, ale nejaký, ja neviem čo, proste duchovné bytosti, anieli, a toto však o tom nebi už som spomínal, tak na to varuje. Pavel vás varuje, že nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou, poníženosťou, uctievaním anielov. Uctievanie anielov nemusí byť, že niekto uctieva, klania sa anielom, ale že s anielmi chce mať zbožnosť ako aniel. Tí, ktorí priamo vidia veci. Hej? Aniel je bytosť, ktorá vidí duchovne. Hej? A nám by strašne sa hodilo, aby sme mali videnia ako aniel. Hej? Aby sme proste sa vyznali v duchovnom svete. No chceli by ste to? Ja neviem, a pravdepodobne v každom z nás je taká nejaká predstavná, tak... Bolo mi zaujímavé. Že my sme v istom zmysle, keď nevidíme duchovný svet, sme ako slepí. Rozumiete to? No? Pamätáte si na Elizea a jeho sluhu, hej? Tak ten vraví, že čo tu sa mi bude? A vraví, Hospodine, otvor mu oči. A on zrazu vidí z vojsko okolo seba, hej? No tak bolo príjemnejšie vidieť to vojsko a nebáť sa, ako mať pocit, že tu nikto nie je. Tak my ľudia sme v istom zmysle ako slepé bytosti, lebo okolo nás je kopa duchovných bytostí. No a my o nich nevieme. No tak vieme, ale nevidíme. Nevieme kto, kde, ako to je. Že keď idem autom a riskujem, alebo čo anjel ma chráni, tak by som hneď viac riskoval, nie? Či nie, to je hriech však. To by skôr odišiel, hej, lebo hreším, tak už by... Podľa niektorej teológie by ma nechránil, ale skôr by ušiel, lebo zle robíš, tak už je zle. No, toto som teraz žartoval, takže pozor, aby niekto z toho neodvodil nejakú teológiu anielskú. No, ale proste tým som chcel len ilustrovať, že my niekde, možno v hĺbke duše máme túžbu po duchovných videniach a tak. No a niektorí nám hovoria, že to majú. No tak hurá. No ďaká Bohu, keď to majú, ja to niekomu neberiem, lenže to nie je návod na lepší duchovný život. Ak to Pán Boh niekomu dá, dobre, povie mi o tom, ale ja nejdem za tým, aby som to mal, čo on má, ja mám stále zostať pri kríži a hlbšom prežívanie kríža. Ak ma to jeho videnie alebo jeho skúsenosť nevedie k hlbšiemu pochopeniu Kristovho kríža, tak ma to celkom dobre môže zavádzať. No. Takže neodsudzujme to. Ja teraz nechcem, aby sme všetko prečiarkli a to je všetko na nič. Pán Boh to môže použiť, ale nemôžem z toho urobiť nové centrum svojho záujmu. Rozumieme? Nové sústredenie, nový fokus, nové ohnisko pozornosti. Už nie je to kríž, ale už sú to vízie. Hej, už sú to nejaké proste skúsenosti po smrti a na druhej strane a duchovné a nebo, alebo ja neviem čo. Takže o tom to je. Duchovné bytosti mimo Krista. A toto Pavel veľmi devastujúco hodnotí. Hovorí, že ide o namyslenosť na úroveň duchovnosti. Že to sú nafúkanci. No, ja neviem, či sú všetci, ja by som si to netrúfal povedať, ale Pavel tu hovorí, že títo ľudia, ktorí o tomto hovoria, tak, že proste sa márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní. Vyzerá to veľmi duchovne, ale je to nejaká nadutosť. Znovu, neodsudzujme, hej, to nám Ježiš jasne povedal, nesúďte, aby si neboli súdení, takže neosudzujme, ale toto je varovanie. Dajme si pozor, aby to nebolo, že Ja mám takéto spirituálne zážitky a čo ste vy? Znovu, neodsudzujme, hej, to nám Ježiš jasne povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení, takže neosudzujme. Ale toto je varovanie, dajme si pozor. Aby to nebolo, že ja mám takéto spirituálne zážitky a čo ste vy?
2: No.
1: Proste, ak sa

To každý robí. S každou tou skúsenosťou treba narovať osobitne. Ale nemôžeme brať na ľahkú váhu to, čo nám písmo hovorí o takýchto zbožnostiach, ktoré vedú k nejakému kontaktu s anielmi a tak ďalej. Hej? A žiaľ, že to v tomto čase je dosť moderné. Výsledok je diskvalifikácia z kresťanského rastu. Hej? Nech vás nikto nezbaví víťazstva. Proste zbaviť víťazstva, inými slovami moderne povedať, diskvalifikovať. Týmto sa nedostaneš k tomu, čo ti Kristus pripravuje. Víťazstvo je v ňom, na kríži triumf. Hej. Ja sa mám zúčastňovať triumfu, ktorý Ježiš dosiahol na kríži. Kríž je vždy najvyšší. Nie videnia, nie skúsenosti, nie nejaké vízie. Ja nemôžem dosť opakovať, ja verím v to, že kresťan môže mať vízie. Vďaka Bohu, keď má vízie, keď má sny, keď má proroctvo, nech to Pán Boh dáva. Ale to nie je to najvyššie, čo môžete v kresťanstve mať, ani vás to nepovedie samo o sebe k plnosti. Ak tie vízie, tie sny a tie proroctvá vás nevedú k hlbšiemu prežitiu Kristovho kríža, tak je to... No buď o ničom, alebo dokonca vedie to k nadutosti. Hej, že ja mám niečo, čo iní nemajú. No a ďalšia vec je asketicizmus. Podstata, tak nemusím vysvetľovať, čo je askéza. Hej, nárok na fyzické odriekanie. Hej, teda zaútočiť na svoje fyzické potreby. Samozrejme, že nie je zlé sa obmedzovať kvôli zdraviu, alebo mať pôst kvôli duchovnému zážitku, ale proste, že vás Pán Boh vedie. Ježiš jasne povedal, že sa budú pôstiť, keď odíde, teda jeho nasledovníci, takže toto nie je proti tomu, že to nesmie existovať. Ale že je veľký rozdiel, keď z toho urobíme centrum duchovného života. Hej? Že teraz askéza je o tom, že máme mať duchovné skúsenosti. Toto je jedna z najzaujímavejších vecí, ktoré Pavel napísal, podľa mňa. Ne? On proste píše, že toto fyzické odriekanie askéza, čo je v podstate trápenie tela, a on hovorí, že to je v skutočnosti ukájanie tela. No. Ne? Proste tak, ako si dobre robíte, keď dlho spíte, alebo sa prejete, alebo ja neviem, aké príjemnosti môže telo prežívať, hej, proste sex, alebo, ja neviem, hej, ležíte na nejakom slniečku a vyžívate sa, hej, alebo vo vani si proste vôňa a tak ďalej. No, hej, proste fyzické zážitky. No hovorí, že asketicizmus je to isté. No, takže to tak zhodil, že už viac nebol to zhodiť, lebo povedal, presne to, proti čomu si to robíš, hej, to dosahuje. Proste len iným spôsobom. Takže skoro ako keby povedal, že to je masochizm. Že proste máš chorý zážitok, ale to určite tam nie je. Len je to mimoriadne tvrdo zhodnotené, ale je to biblické, takže my to berieme, že to proste tak je. Takže na to treba aj pozor. Že určite, že istý sa duchovná miera sebaovládania, to nám duch dáva, hej, že proste duch nám dal ducha sebaovládania, takže ak sa nevieme ovládať, tak je niečo nie v poriadku. Ale to neznamená, že máme hľadať duchovné veci skrze askézu. No a výsledok, on konštatuje, že je to sebaklam. Nechytaj, neukús, nedotýkaj sa, to všetko sa má použiť a tým zničiť, sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť predstieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu, ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela. Takže no, on tam mal niekde pojem, že nedajte sa. Asi som to mal z iného prekladu. Že proste to vedie k pomýlenosti, že sa ten človek si sám sebe niečo myslí, čo tam nie je. Dobre, takže toto budú tri veci, ktorým by som sa chcel venovať. A teraz si dajme nejaké úlohy.

0: Skúmaj, či tvoja predstava o hlbšej spiritualite neobsahuje prvky zákonníctva, vizionárstva alebo asketicizmu. To sme na začiatku hovorili, že sú tu okolo nás nejaké výzvy v literatúre, alebo v kázaní, alebo možno ľudí poznáte, ktorí vás vyzývajú, aby ste nejaké veci robili, proste aby ste hlbšie žili a kresťanskejšie a ja neviem ako. No a treba dať pozor, aby to nebolo niečo z tohto. Všimnite si, že všetky tie tri veci majú v sebe časť pravdy. Zákonníctvo môže byť disciplína. Ak niekto chce od vás disciplínu, ešte neznamená, že je zákon. Otázka je, či to chce ako záslužníctvo, že to je nevyhnutné k tomu, aby ste Krista poznali, alebo je to len istá disciplína. Takže rozhodne, že nemôžeme proti tomu postaviť nejaký antinomizmus, hej, proste proti zákonu, hej, že my sme proti všetkým pravidlám, my sme slobodnými, nič nedodržiavame. A tak to by sme nemohli ani spolu nažívať. Takže preto je to tak riskantné, že to nie sú zrovna hriechy. Nemôžeme byť proti víziám, keďže Ježiš predpovedal a písmo nám povie, že budú mať videnia a budú mať sny a tak ďalej. Proste Duch Svätý to dáva. Takže nemôže povedať, že to je všetko zlé. Ale ak sa to dostane do centra, tak je to zlé. Rozumieme? A to isté je za askézu. Sebaovládanie, ak ja viem postiť alebo sa zbaviť nejakých pôžitkov, lebo chcem ja neviem, dať peniaze na dobrú vec, no tak si odopriem nejaké veci. Však to je dobrá vec. Ale urobiť svoj centrum nie je problém. Takže v tom je to nebezpečie, že ak to zákonníctvo, vizionárstvo, askéza sa dostane do centra namiesto kríža, vtedy je problém. A niekeď je to niečo, čo je disciplína, ja neviem, charizmy, ktoré Boh dáva, Duch Svätý dáva. A keď je to sebaovládanie. Tieto tri veci môžu byť vo veľmi dobrom a biblickom vydaní. Ale majú tendenciu prerásť svoje hranice a dostať sa do centra, nahradiť kríž. Tak v tom je problém. Súdenie, frustrácia, sebaklam. To sú tie tri veci. Zistiť, či príčina nie je v snahe o lepšie kresťanstvo prostredníctvom niektorého zo cesty. Tak asi všetci poznáme súdenie medzi kresťanmi. Je tu niekto, kto to ešte nezažil? Že ho kresťania posudzovali, odsudzovali, umárali. No. Asi všetci vieme, o čom hovoríme. Frustrácia. Viete, čo je frustrácia? Keď sa vám nedarí, keď sme sklamaní z toho, že proste veci nejdú. Seba klam. Myslím, že sme si niečo mysleli a potom sme zistili, že to sme si len namýšľali, že skutočnosť je iná. Príčina môže byť v týchto troch veciach. Ak sme frustrovaní alebo máme pocit súdenia, alebo zdá sa nám, že my príliš posudzujeme iných, tak môže byť, že sa nás chytá jedna z týchto troch vecí a toto by bolo dobre zistiť. Hej, modliť sa za to a zistiť. Pane, ak toto sa ma chytá, zbav ma toho. Nechcem to vidieť na iných, chcem to vidieť na sebe. Hovor s Ježišom na tému plný život. Je to, o čom hovoríš z Neho, v ňom a pre Neho, skrze kríž? Hej, ten plný život. Tá otázka je, či je to z Neho, v ňom a pre Neho. Takže ten list Kolosanom nám chce povedať, že plný život je Pánu Ježišovi a vždy v ňom a to jeho skúsenosti na kríži. Ostatné veci sú sekundárne. Všetky tieto tri veci, ktoré sme tu mali, môžu byť dobré, keď sú na správnom mieste, ale nesmú sa dostať do centra tak, že nás bavia plnosti Pánu Ježišovi. Z Božej pomoci by sme ich mali postupne preberať. No a prečítajme si, môžeme pokračovať? Prečítajme si zase 16. až 23. verš. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, pre nápoj, pre sviatok, nov mesiac alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Nech vás nikto nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou, poníženosťou, úctievaním anielov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, na nejaké videnia, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo vyžívané a pospájené väzivami a spojivami rastie Božím zrastom. Toto sme nepreberali o tom raste, lebo ja som sa venoval len centrálnej myšlienke toho. Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, ako by ste ešte žili vo svete, podriadujete nadriadeniam, nechytaj, ani neokús, ani sa nedotkni. Mne tam chýba koniec toho textu, takže musím to dočítať odtiaľto. Ani sa nedotýkaj, veď to všetko sa má použiť a tým zničiť. Sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť predstieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu, ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela. Takže z Božej pomoci by sme mali si dať na toto pozor vždy. Negatívne kázanie je vždy asi menej nadchýnajúce ako pozitívne, ale písmo, ako vidíte, strieda pozitívne, to znamená to, čo nás nadchýna k niečomu, s tým v úvodzovkách negatívnym, že nás varuje. Hej? Čiže varovanie a výzva pozitívna, písmo je vždy striedaná a my musíme teda sledovať to, čo nám písmo dá a nie to, čo nám je, by som povedal, príjemnejšie. Takže modlíme sa. Pane, nech Tvoj duch, prosíme, nás koncentruje a sústredí na plnosť života v Tvojom kríži, v Tvojej bytosti, pre ktorú sme stvorení a pre ktorú sme spasení a pre ktorú žijeme. Prosíme, aby Tvoj duch nás upozornil na všetky tie zákutia mysle alebo postojov, ktoré nás odvádzajú od centra a ktoré môžu byť niečo z tohto, čo sme tu čítali a o čom sme hovorili. Prosíme, aby nám si to osvetlil, aby naozaj sme mohli sa radovať z toho, že máme plnosť Pánu Ježišovi, tak ako si nám ju pripravil. Amen.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 22. kapitola.
1: Tedy povolal Józu a Rúbenovcov, Gádovcov i polovicu kmeňa Menaše a povedal im: Zachovali ste všetko, čo vám prikázal Hospodinov služobník Mojžiš, a poslúchli ste môj hlas vo všetkom, čo som vám prikázal. Neopustili ste svojich bratov už dlhý čas. Až do tohto dňa ste verne zachovali prikázanie Hospodina, svojho Boha. Teraz však dal Hospodin váš Boh vašim bratom odpočinutie, ako im zasľúbil. Obráťte sa teda a choďte do svojich stanov, do krajiny svojho vlastníctva, ktorú vám dal Hospodinov služobník Mojžiš za Jordánom. Len snaživo zachovávajte prikázanie a zákon, čo vám nariadil Hospodinov služobník Mojžiš, aby ste milovali Hospodina svojho Boha a chodili po jeho cestách, zachovávali jeho prikázanie a jemu slúžili celým srdcom a celou dušou. Józua ich požehnal a prepustil a oni odišli do svojich stanov. Polovici kmeňa Menaše dal Mojžiš podiel v Bášáne. Druhej polovici dal Józua podiel s ich bratmi za Jordánom na západe. Aj ich Józua požehnal, keď ich prepúšťal do ich stanov a hovoril im: Vráťte sa do svojich stanov s bohatými pokladmi a s mnohým dobytkom, so striebrom, zlatom, bronzom, železom a s veľkým množstvom šiat. Rozdeľte svojim bratom, čo ste ukoristili od svojich nepriateľov. Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše sa vrátili a odišli od Izraelcov zo Šíla v Kanáne, aby odišli do Gileádu, do krajiny svojho vlastníctva, kde sa usadili, ako prikázal Hospodin prostredníctvom Mojžiša. Keď prišli do Gelilótu pri Jordáne, ktorý leží v Kanáne, postavili Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše oltár pri Jordáne, veľký, nápadne veľký oltár. Izraelci počuli hovoriť: Hľa, Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše postavili oltár naproti Kanánu pri Gelilóte pri Jordáne na území Izraelcov. Keď to Izraelci počuli, celý zbor Izraelcov sa zhromaždil do Šíla, aby išli proti ním do boja. Izraelci vyslali Pinchása, syna kňaza Eleázára, k Rúbenovcom, Gádovcom a k polovici kmeňa Menaše do Gileádu a s ním 10 predstavených po jednom predstavenom z každej kmeňovej rodiny všetkých kmeňov Izraela. Každý bol predákom svojho rodu medzi tisícami Izraela. Keď títo došli k Rúbenovcom, Gádovcom a k polovici kmeňa Menaše do Gileádu, povedali im: Takto vám hovorí celý zbor Hospodinov. Akej vierolomnosti ste sa dopustili voči Bohu Izraela, keď sa dnes odvraciate od Hospodina tým, že si staviate oltár? Tak ste sa dnes vzbúrili proti Hospodinovi. Nemali sme dosť hriechu s Peórom, od ktorého sme sa dodnes neočistili a pre ktorý prišiel úder na zbor Hospodinov? Vy sa chcete dnes odvrátiť od Hospodina? Keď sa dnes vzbúrite proti Hospodinovi, zajtra sa bude hnevať na celý zbor Izraela. Ale ak je vaša vlastná krajina nečistá, prejdite do krajiny Hospodinovej, kde stojí obydlie Hospodinovo, a usaďte sa medzi nami. Len sa nebúrte proti Hospodinovi, nebúrte sa ani proti nám, keď si staviate oltár mimo oltára Hospodina, nášho Boha. Či neprešiel hnev Hospodinov na celý zbor Izraela, keď sa Zerachov syn Áchán dopustil vierolomnosti na prekliatom, i keď to bol len jeden človek? Či nezomrel za svoju vinu? Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše odpovedali predákom tisícov Izraela: Boh silný, Boh Hospodin, Boh silný, Boh Hospodin vie a Izrael tiež má vedieť. Ak je to zo vzbury alebo vierolomnosti proti Hospodinovi, nech nás ani dnes nechráni. Ak sme si postavili oltár, aby sme sa odvrátili od Hospodina a obetovali na ňom spaľovanú obeť, alebo pokrmovú obeť, alebo obeť spoločenstva, nech to Hospodin potrestá. Skôr sme to urobili z ustarostenosti, že v budúcnosti vaše deti môžu našim deťom povedať, čo vy máte spoločného s Hospodinom, Bohom Izraela. Veď Hospodin určil Jordán za hranicu medzi nami a vami. Rúbenovci a Gádovci, nemáte podiel na Hospodinovi. Vaše deti tým spôsobia, že naše deti sa prestanú báť Hospodina. Preto sme si povedali, postavme si oltár. Nie na zápalné obete, ani na zábitné obete, ale na to, aby bol svedkom medzi nami a vami i našim potomstvom, že chceme svojimi spaľovanými a zábitnými obeťami, obeťami spoločenstva konať službu Hospodinovi pred jeho tvárou. Potom v budúcnosti vaše deti nepovedia našim deťom, nemáte podiel na Hospodinovi. Povedali sme teda, ak by v budúcnosti takto hovorili, či už nám, alebo našim potomkom odpovieme. Pozrite podobu oltára Hospodinovho, ktorý naši otcovia zhotovili medzi nami a vami. Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina, keď si okrem oltára Hospodina nášho Boha, ktorý stojí pred jeho obydlím, staviame oltár na spaľované obete, na pokrmové obete a na zábytné obete. Keď kňaz Pinchás a predstavený zboru, predáci tisícov Izraela, ktorí boli s ním, počuli, čo hovorili Rúbenovci, Gádovci a Menašeovci, veľmi sa im to zapáčilo. Kňaz Pinchás, syn Eleázárov, povedal Rúbenovcom, Gádovcom a Menašeovcom. Dnes sme poznali, že Hospodin je uprostred nás, lebo ste sa nedopustili vierolomnosti proti Hospodinovi. Teraz ste vytrhli Izraelcov z rúk Hospodinových. Na to sa vrátili kňaz Pinchás, syn Eleázárov, i predáci od Rúbenovcov a Gádovcov z Gileádu k Izraelcom do Kanánu a priniesli im odpoveď. Izraelcom sa to zapáčilo. Dobrorečili Bohu a nehovorili viac o tom, že sa vypravia do boja proti ním, aby spustošili krajinu, v ktorej bývali Rúbenovci a Gádovci. Rúbenovci a Gádovci dali oltáru meno Éd, lebo bude svedkom medzi nami, že Hospodin je Boh.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 25. kapitola.
1: Tri dni po svojom nástupe v provincii odišiel Festus z Cézareji do Jeruzalema. Tam sa na ňo obrátili veľkňazi a židovskí vodcovia so žalobou proti Pavlovi. Prosili a žiadali ho, aby sa pridal na ich stranu a dal predviesť Pavla do Jeruzalema. Strojili totiž úklady, že ho po ceste zmárnia. Festus im odpovedal, že Pavel je vo väzení v Cézareji a že on sám ta čoskoro odcestuje. Preto tí, čo majú medzi vami moc, povedal, nech idú so mnou a ak ten muž spáchal niečo zlé, nech na neho žalujú. Nezdržal sa u nich dlhší ako 8 alebo 10 dní a zišiel do Cézareji. Na druhý deň zasadol na súdnu stolicu a rozkázal predviesť Pavla. Keď sa Pavel dostavil, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema a vznášali proti nemu veľa ťažkých obvinení, no nevedeli ich dokázať. Pavel sa bránil. Ničím som sa neprehrešil, ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi. No Festus chcel preukázať Židom priazeň, preto odpovedal Pavlovi. Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať v mojej prítomnosti súdiť pre tieto veci? Pavel však povedal. Stojím pred cisárovou súdnou stolicou a pred ňou ma treba súdiť. Židom som nejako neukrivdil, ako vieš veľmi dobre aj sám. Ak som teda vinný a spáchal som niečo také, za čo si zaslúhujem smrť, nezdráham sa zomrieť. Ale ak nie je to nič pravdy na tom, čo títo na mňa žalujú, nik im ma nemôže vydať. Odvolávam sa k cisárovi. Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal. K cisárovi si sa odvolal, k cisárovi pôjdeš. Po uplynutí niekoľkých dní pricestoval do Cézareji kráľ Agrippa s Bernikou, aby pozdravili Festa. Keď tam trávili už viac dní, Festus sa kráľovi zmienil o Pavlovom prípade. Je tu jeden väzeň, ktorého tu nechal Félix. Keď som bol v Jeruzaleme, obrátili sa na mňa s jeho prípadom židovskí veľkňazi a starší a dožadovali sa jeho odsúdenia. Odpovedal som im, že u Rimanov nie je zvykom vydať obžalovaného skôr, ako by dostal možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. Prišli sem teda za mnou a ja som bezodkladne na druhý deň zasadol na súdnu stolicu a prikázal som predviesť onoho človeka. Žalobcovia ho obstúpili, no nevzniesli proti nemu nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho ja podozrieval. Mali s ním iba akési spory o svojom náboženstve a o akomsi Ježišovi, ktorý zomrel a o ktorom Pavel tvrdí, že žije. Keďže som bol v rozpakoch, ako tieto veci riešiť, opýtal som sa, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať pre toto súdiť. Ale Pavel sa odvolal a žiadal, aby bol väznený až do rozhodnutia jeho veličenstva. Prikázal som teda strážiť ho, kým ho nepošlem k cisárovi. Na to Agrippa povedal Festovi. Ja by som si tiež rád vypočul toho človeka. Zajtra ho budeš môcť počuť, odpovedal mu Festus. Na druhý deň prišli Agrippa a Bernika s veľkou okázalosťou. Vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými dôstojníkmi a poprednými osobnosťami mesta. Na to na Festov príkaz priviedli Pavla. Festus povedal: Kráľ Agrippa a všetci s nami tu prítomní mužovia, vidíte tohto človeka. Preňho na mňa naliehalo celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu. Všetci kričali, že nesmie zostať nažive. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť, no on sa odvolal k jeho veličenstvu, nuž som sa rozhodol poslať ho tam. Nemám však nič určité, čo by som o ňom panovníkovi mohol napísať, a preto som ho dal predviesť pred vás, hlavne pred teba, kráľ Agrippa, aby som po vypočutí mal čo napísať. Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu.
0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Potrebujeme niečo viac než krutý Kristov kríž, aby sme sa presvedčili o tom, ako veľmi potrebujeme milosť? Zamyslime sa nad tým. Pán Boh bol tak presvedčený o hĺbke a rozsahu nášho hriechu, o tom, že nie sme schopní pochopiť, aký zúfalý je náš stav, a aj keby sme boli schopní to pochopiť, nedokážeme sa z neho vyslobodiť, že sa rozhodol využiť prírodné síly a všetky udalosti ľudskej histórie riadiť tak, aby v určitom okamihu prišiel Pán Ježiš, žil životom, ktorý sme my žiť nedokázali, zomrel smrťou, ktorú sme mali zomrieť my, a vstal z mŕtvych, čím premohol smrť. Prečo Pán Boh zašiel až tak ďaleko a obetoval sa? Existuje len jedna odpoveď na túto otázku. Boh Otec to naplánoval, Boh Syn bol ochotný to vykonať a Boh Duch Svätý to všetko uskutočnil vo vašom a v mojom srdci, pretože jednoducho nebolo inej cesty. Hriech je základnou chorobou každej ľudskej bytosti. Je úplne nemožné pre akéhokoľvek človeka sa tejto chorobe vyhnúť. Hriech nás oddeľuje od Boha, pre ktorého sme boli stvorení. Ničí každý aspekt nášho ľudstva. Znemožňuje nám byť takými ľuďmi, akými nás Boh stvoril. Okráda nás o vnútorný pokoj a spokojnosť a vovádza nás do konfliktov s inými ľuďmi. Pre hriech sme slepí, slabí, zameraní na seba a vzdorovití. Hriech z nás robí hlupákov a nakoniec vedie až k smrti. Hriech je absolútna, takmer nevyčísliteľná pohroma. Môžeme utiecť z určitej situácie, odísť z nejakého vzťahu, presťahovať sa na iné miesto a rozhodnúť sa, že sa už nikdy nevrátime, ale žiaden človek sa sám nedokáže vymaniť zo zovretia hriechu, v ktorom sa nachádza. Je to morálny zverák, ktorý drží v útlaku každého človeka, ktorý kedy žil na tejto zemi. Existuje len málo pasáží v Biblii, ktoré lepšie vystihujú katastrofu hriechu a to, čo spôsobuje ľuďom stvoreným na Boží obraz, ako Genesis 6. kapitola verše 5-6. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. Všimnime si v tejto pasáži dve pravdy. Poprvé, vplyv hriechu na človeka je veľmi hlboký. Hriech nie je len otázkou zlého správania, je to stav srdca. Preto sa z neho sami nedokážeme oslobodiť. Po druhé, hriech zasiahol a zasahuje každú časť nášho bytia. Všimnime si slová, všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé. Ale tento úryvok vypovedá o niečom viac. Boh nás nechcel nechať v katastrofe hriechu. Choroba, ktorá infikovala srdce každého človeka, spôsobovala smútok v jeho srdci. Ale Boží smútok nebol len smútkom ľútosti alebo smútkom súdu, bol to smútok milosti. Slová z Genesis 6:8, ale Noé našiel milosť v očiach Hospodinových, nám hovoria, že Genesis 6 nie je koniec príbehu. Pán Boh nechcel len potrestať hriech. Chcel vzbudiť národ, z ktorého by vzišiel jeho syn, aby žil a zomrel, aby nás od hriechu oslobodil. Kríž jeho syna stojí ako trvalá pripomienka toho, ako zúfalo potrebujeme milosť.
1: Veď aj Kristus trpel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V ňom šiel a kázal duchom vo väzení, kedysi neposlušným, zatiaľ čo veľká Božia zhovievavosť vyčkávala za Noachových dní, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránilo vodou iba málo, len 8 duší. Ona je predobrazom krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás, nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie skrze vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý po svojom odchode do neba je po pravici Božej, keď mu boli podrobení anjeli, mocnosti a sily.
0: Prvý list Petra, 3. kapitola, verše 18 až 22.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 2. kapitola.
1: A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem vedieť nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moja

Kázeň nespočívala v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na múdrosti ľudskej, ale na moci Božej. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku, ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepozná nik, len duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal myseľ Pánovu, aby ho poučal? My však máme myseľ Kristovu.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní druhého pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulej relácii sme si povedali, že nie sme spasení na základe dobrých skutkov. Tiež sme si povedali, že život skutočného veriaceho nie je nikde v Biblii vykreslený ako ľahký a pohodlný, ale je to cesta plná skúšok a protivenstiev. A to, ako sa k ním postavíme, svedčí o hĺbke našej viery. Pán Ježiš už pred 2000 rokov videl, že medzi veriacimi sú aj povrchní nasledovníci, ktorí usilujú o vieru pre vieru, ktorí sa spoliehajú na Božiu zhovievavosť a prijímajú vieru vo vyššiu moc ako módny doplnok a lacný dar. Boží dar spasenia nemôže byť prijímaný ako pozornosť, pretože vo svojej jedinečnosti tu bola zaplatená tá najvyššia cena –

Dnes sa budeme zaoberať otázkou, ako sa naša viera prejavuje v každodennom živote. Ako máme žiť kresťanský život, aby sme prinášali Bohu milé ovocie? V Evanjeliu podľa Matúša čítame: Ak zasadíte dobrý strom, aj jeho ovocie bude dobré. Ak zasadíte planý strom, aj jeho ovocie bude plané. Veď strom poznať po ovoci. Matúš 12:33. Všimneme si, že strom poznať po ovocí, nie podľa toho, ako vyzerá. I zle vyzerajúci strom môže rodiť dobré ovocie, a naopak, dobre vyzerajúci strom môže rodiť plané ovocie. Tak i človeka poznáte, nie podľa toho, aký na vás urobil dojem, ani podľa toho, ako a čo hovorí, ale podľa skutkov, poznáte ho po ovocí. Prvé očividné ovocie spaseného človeka, ktorý nemá len vieru vo vieru, ale spásnu vieru v Pána Ježiša Krista, je poslušnosť jeho slovám. Z tej vyplýva všetko ostatné. Kto nesie ovocie, ten je blažený a miera jeho šťastia nie je závislá na okolnostiach. Kresťan, ktorý poslúcha, riadi sa príkazmi svojho Pána Ježiša Krista. Slovo pán s veľkým P nie je totožné so slovom pán s malým P. Pán s veľkým P je vládca, je to majster, ktorý prikazuje, a pán s malým P je ten, kto pána s veľkým P poslúcha nie ušami, ale činmi. Aby sme mohli svojho pána poslúchať, musíme ho počúvať. Ale to je len začiatok cesty s Bohom. Čo to v praxi znamená poslúchať pána svojimi skutkami? Znamená to napríklad uvedomiť si, že všetko dobré vychádza z dobroty nášho pána. Nezabúdajme, že všetko, čo považujeme za vlastné, máme od Boha. Od samotnej osobnej existencie až po inteligenciu, rozhodovacie schopnosti, telesné zdravie, všetky dary a talenty. Skrátka všetko dobré a prospešné, čo máme a čo sme v živote dosiahli, máme len z Božieho zvrchovaného rozhodnutia. Táto skutočnosť platí pre veriacich aj neveriacich. Naša existencia a schopnosť akejkoľvek voľby je podmienená Božím zámerom a účelom. Znova opakujem, nech si nikto nenárokuje zásluhy za svoje dobré skutky. Ako náhle sa začneme porovnávať s inými ľuďmi, alebo pripustíme myšlienku, že ostatní nie sú takí dobrí ako ja, vzbudzuje to v nás len pýchu. A tak skôr či neskôr zabudneme, že Pán Ježiš položil život za nás hriešných a nedokonalých a začneme si myslieť, že si vlastne spasenie za dobré správanie zaslúžime. Aby sme sa tomuto omylu vyvarovali, náš Pán nás nabáda k tomu, aby sme si pripomínali jeho sebaobetovanie za nás. Našu vďaku a úctu mu môžeme prejavovať najrôznejším spôsobom. Jedným z nich je naša účasť, keď si pripomíname poslednú večeru Pána Ježiša. Je to svätá pamiatka kríža nášho Pána Ježiša Krista. Pri nej si kresťania uvedomujú, že za nich, hriešných, Pán Ježiš položil život, že bol potrestaný namiesto nich. Kresťan týmto faktom musí žiť. Je to jeho životné motto. Nevinný Pán vzal na seba moje hriechy. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. To činite na moju pamiatku. 1. list Korinským 11:23-24. Po tejto vážnej úvahe si urobíme malú prestávku, po ktorej budeme pokračovať.

0: Položme si otázku. Ako často si má kresťan v poslušnosti pripomínať poslednú večeru Pánovu? Biblia o tom mlčí. Ale ak milujeme nášho Pána, myslíme na neho bez prestania. Neustále si pripomíname jeho obeť za nás. Najlepšie v kruhu ďalších kresťanov, tak často, ako je to len možné. Spoločne lámeme a jeme chlieb. Sme vykúpení z hriechu tohoto sveta do večného života s Kristom, jeho obeťou na kríži. Taká má byť kresťanova myseľ. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To činite, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Alebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až kým nepríde. 1. list Korinským 11:25-26. Čo platí o chlebe, platí aj o kalichu, o plode vinnej révy. Oboje nám Pán Ježiš prikázal, aby sme s ním stolovali a boli v nepretržitom kontakte. Zavezuje nás nová zmluva spečatená jeho krvou. Je to svätá, oddelená spomienka na našu stratenosť a Božiu spásnu milosť. Chlieb hovorí o tele, kalich o preliatej krvi Pána Ježiša Krista. A oboje poukazuje na jeho kríž. Táto pamiatka na poslednú večeru je svätým skutkom poslušnosti, pretože to Pán Ježiš prikázal. Napriek tomu mnohí kresťania sa nikdy alebo len zriedka zúčastňujú toho, aby si pripomenuli Pánovu smrť na kríži. Koľko je tých, ktorí si o sebe myslia, že patria Bohu a predsa sa viac spoliehajú na seba ako na Boha. Ktorý z nich mu skutočne patria, to vie len sám Pán Ježiš Kristus. Zúčastniť sa poslušne Pánovej večere, jesť chlieb a piť z kalicha, to je čas, keď skúmame sami seba pred Bohom. Nech teda skúma človek sám seba a tak je z chleba a pije z kalicha. 1. list Korinským 11:28. Toto je nielen vzácna, ale i vážna chvíľa kresťanovho života. Viete prečo? Preto ktokoľvek by jedol chlieb alebo pil kalich Pána nehodne, previní sa proti telu a krvi Pána. Lebo kto je a pije nehodne a nerozoznáva to telo Pánovo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a nezdravých a viacerí umierajú. 1. list Korinským 11:27-29-30. Vo chvíľach stíšenia sa pýtam, som hoden jesť chlieb a piť z kalicha? Ako by ste už počuli moju odpoveď. Nie vždy sa cítim dobre. Nie som spokojný sám so sebou. Keby som dal na svoje pocity, asi by som sa nikdy chleba a kalicha nedotkol. Sú chvíle, kedy je lepšie pamiatku Pána neprijímať a miesto toho skúmať svoje vnútro a činiť pokánie. Pokánie to nie je len prejavená ľútosť, je to predovšetkým obrat. Je to čelom vzad všetkému zlému. Stôl poslednej Pánovej večere má v kresťanovi vyvolať túžbu byť Bohom ospravedlnený, to je byť svätým a oddeleným. Ako sme si povedali už skôr, samotná túžba činiť dobro nikoho nespasí. Ale pokánie, obrat od zlého je dôkazom, že kresťan sa úplne spolieha len na zástupnú obeť Pána Ježiša Krista na kríži, kde náš Pán vydal svoje telo a prelial svoju krv. Vypočujme si slova apoštola Pavla. Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere. Sami seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že Ježiš Kristus je vo vás? Ak nie, to preto, že ste neobstáli. 2. list Korinským 13:5. Aj slove sa preskúmajte a vyskúšajte sú v prítomnom čase a nie v minulom. Vedomie, že stojíme pred Kristom, by nás malo varovať. Kto Pána Ježiša ľahkovážne zarmucuje svojimi hriechmi, ten ho predsa nemiluje. Preto máme skúmať svoje srdce a vzťah k svojmu Pánovi. To ale neznamená, aby sme so zreteľom na seba deštruktívne rozoberali svoje vnútro. Naše skúmanie má byť objektívne, sústredené na Krista.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Lumen.

0: 89. žalm.
1: Dokiaľ sa ešte budeš skrývať, Pane? Vždy bude blčať hnev tvoj ohnivý. Ach, len si spomeň, čo je ľudský vek, na akú márnosť človeka si stvoril. Kto žije tak, že smrti nedožije a vlastnú dušu z hrobu vyniesie? Ó, kde sú tvoje dávne skutky, Pane, v ktorých si Dávidovi vernosť prisahal? Spomeň, že, Pane, na hanbu svojich sluhov, na to, že nosím v prsiach potupu, že ponižujú tvoji nepriatelia kročaje tvojho sluhu, Bože môj. Na veky nech je požehnaný Hospodin.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. Druhá kapitola.
1: Istý muž z domu Lévyho šiel a pojal za manželku dcéru z domu Lévyho. Žena počala i porodila syna, a keď videla, že je pekný, skrývala ho 3 mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň dieťa a položila ho do rákosia na brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila opodiaľ, aby zvedela, čo sa s ním stane. Vtedy prišla dcéra faraónova okúpať sa v Níle, zatiaľ, čo jej služobnice prechádzali sa na brehu Nílu. Zazrela košík v rákosí a poslala svoju služobnú, aby ho priniesla. Keď ho otvorila, uzrela dieťa a hľa, chlapec plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: "To je z hebrejských dietok." Tu povedala jeho sestra faraónovej dcére: "Nemám ísť zavolať ti dojku z hebrejských žien, ktorá by ti dieťa nadájala?" Faraónova dcéra jej odpovedala: "Choď." Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala: "Vezmi toto dieťa, odchovaj mi ho a ja ťa za to odmením." Žena vzala dieťa a nadájala ho. Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna a dala mu meno Mojžiš, hovoriac: "Z vody som ho vytiahla." V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom i videl ich bremená. V tom spozoroval, ako istý Egypťan bije Hebrejca, jedného z jeho bratov. Poobzeral sa sem i tam a keď videl, že tam nie je nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. Druhého dňa vyšiel a hľa, dvaja Hebrejci sa vadili. Povedal vinníkovi: "Prečo biješ svojho blížneho?" Ten odpovedal: "Kto ťa ustanovil za veliteľa a sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil Egypťana?" Vtedy sa Mojžiš preľakol a povedal: "Ak iste vec vyšla na javo." Keď sa faraón dopočul o tom, chcel dať zabiť Mojžiša. Mojžiš však utiekol pred faraónom a usadil sa v krajine Midianskej. Sadol si tam pri studni. Midianský kňaz mal 7 dcér, tie prišli, načierali vodu a nalievali do napájadiel, aby napojili ovce svojho otca. Tu prišli pastieri a odohnali ich. Ale Mojžiš vstal, pomohol im a napojil ich ovce. Keď prišli k svojmu otcovi Reuelovi, ten sa opýtal: "Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?" Odpovedali mu: "Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov. Nabral nám vody a napojil ovce." I povedal svojim dcéram: "A kde je? Prečo ste toho muža nechali tam? Zavolajte ho, nech sa naje." A Mojžiš uznal za dobré bývať u tohto muža a ten dal Mojžišovi svoju dcéru Cipóru za manželku. Tá porodila syna a on mu dal meno Géršom, lebo povedal: "Cudzincom som bol v cudzej krajine." Po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať.

0: 141. žalm. Volám ťa, Pane, ponáhľaj sa ku mne. Počúvaj môj hlas, keď ťa zavolám. Nech moja modlitba je ako kadidlo a obeť večerná pred tvojou tvárou. Postav mi, Pane, k ústam stráž a pozorne ich bránu ochraňuj. Nedovoľ srdcu ku zlému sa kloniť a konať veci nepekné vo spolok s mužmi hriechu. Nech nechutí mi to, čo chutná im. Dobre je, ak ma spravodlivý šľahá. To mi je ako olej na hlavu. Tomu sa nikdy nevzopriem, iba sa pomodlím pri každom údere. Pod nohou ich kniežat sa skaly rozsýpali. Vtedy im bolo milé počuť moju reč. Ako sa pod pluhom zosýpa zem, tak naše kosti do hrobu sa sypú. Na teba hľadia moje oči, Pane, v teba verím. Nezbav ma života, zachráň ma z pasce, čo mi nastavili. Z osídla zlých ma vysloboď. Do vlastných sietí nech sa zapletú, ja sám však pomimo prejdem.
1: Nech ma tlčie spravodlivý, bude to milosť. Dávidova modlitba v tomto žalme sa nesie v tóne naliehavosti. Volá k Hospodinovi. Ponáhľaj sa mi na pomoc a prosí, aby bola jeho modlitba Bohu príjemná ako kadivo obetované v chráme. Ako sa modlíte? Ste tak pohnutí vo svojom srdci, že voláte k Pánovi? Dávid cítil tlak útokov zo strany bezbožných a modlil sa proti ich skutkom. Očakával, že ľudia budú počúvať jeho ľúbezné slová, keď budú ich vodcovia zvrhnutí. Keď boli rozmetávané kosti spravodlivých, Dávidov zrak bol upretý na Hospodina. Spoliehal sa na Božiu pomoc a hľadal v ňom útočisko. Modlil sa, aby sa bezbožní chytili do svojich vlastných sietí a pascí, do ktorých chceli chytiť jeho. Dávid si uvedomoval, že jazyk sa veľmi ťažko ovláda, obzvlášť pod tlakom. Modlil sa, postav, Hospodine, mojim ústam stráž, strež dvere mojich rtov. Prosíte niekedy Pána, aby postavil stráž k vašim ústam? Verš 4 je ozvenou Pánovej modlitby a neuveď nás v pokušenie, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 6. kapitole, vo verši 13. Dávid necítil tlak len zo strany skutkov bezbožných ľudí, ale aj zo strany ich lákavých lahôdok. Satan a jeho činitelia často prezentujú hriech ako niečo žiadúce a neopatrní ľudia sa čoskoro chytia do slučky. Potrebujeme Božiu pomoc, aby sme odolali pokušeniam a zvodnej moci hriechu. Naše boje s pokušením nemusíme bojovať o samote. Boh je verný a je blízko, aby nám pomohol, ako je napísané v 1. liste Korinským v 10. kapitole vo verši 13. Keď nás uderia bezbožní, chcú nám zvyčajne ublížiť. To však neplatí o spravodlivých. Nech ma tlčie spravodlivý, bude to milosť. Napomenutie od zbožného človeka je ako osviežujúci olej na hlavu. Je to na naše dobré. Skutočný priateľ nám nebude lichotiť, ale nás raní, aby nás mohol uzdraviť a požehnať, ako je napísané v knihe Prísloví v 27. kapitole vo verši 6 a v 28. kapitole vo verši 23. Viete prijať láskavé napomenutie od priateľa a vnímať ho ako milosť?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola.
1: Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa midianského kňaza Jetru a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy zjavil sa mu anjel Hospodinov v ohnivom plameni z prostriedku kra. Keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal: odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav. Prečo ker nezhorí? Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho sprostred kra a riekol: Mojžiš, Mojžiš. A on odpovedal: tu som. Potom riekol: nepribližuj sa sem. Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Riekol ďalej: ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. I riekol Hospodin: dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivíjcov a Jebúsejcov. Teraz hľa, volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú. Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Mojžiš však odpovedal Bohu: kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu: veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu. I povedal Mojžiš Bohu: ak pôjdem k Izraelcom a poviem im: Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh riekol Mojžišovi: som, ktorý som. Riekol ďalej: tak povedz Izraelcom: som poslal ma k vám. Boh ešte riekol Mojžišovi: takto povedz Izraelcom: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov, poslal ma k vám. Toto je moje meno na veky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie. Choď a zhromaždi starších Izraela a povedz im: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov zjavil sa mi a riekol: dobre som si vás všimol a čo sa deje s vami v Egypte. I riekol som si: vyvediem vás z egyptskej biedy do krajiny Kanáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivíjcov a Jebúsejcov, do krajiny, oplývajúcej mliekom a medom. Ak poslúchnu tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela ku egyptskému kráľovi a poviete mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, stretol sa s nami a teraz máme ísť 3 dni cesty na púšť a obetovať Hospodinu, nášmu Bohu. Ale ja viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak prinútený silnou rukou. Preto vystriem svoju ruku a byť budem Egypt všetkými svojimi divnými skutkami, ktoré budem robiť uprostred neho, a potom vás prepustí. Vzbudím dobroprajnosť voči tomuto ľudu, takže keď budete odchádzať, neodídete na prázdno. Nech si každá žena vypýta od svojej susedy a od svojej spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety i šatstvo, položíte to na svojich synov a céry a olúpite Egypt.

0: 122. žalm. Radoval som sa, keď mi hovorili: poďme do domu Pánovho. Zastavili sa naše nohy vo tvojich bránach, Jeruzalem. Ty, vystavaný ako mesto, ktoré nás spája vo spolok. Do teba prichádzajú kmene Hospodinove, lebo je zákon pre Izrael osláviť meno Pánovo. Tam stoja súdne stolice domu Dávidovho. Omier proste pre Jeruzalem. Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech sídli pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Ja kvôli svojim priateľom a bratom hovorím: pokoj ti buď. Pre Boží dom, dom Hospodinov, žiadam si blaho pre teba.
1: Poďme do domu Hospodinovho. Dávid napísal tento žalm preto, aby ho ľudia spievali na svojom putovaní hore do Jeruzaléma na sviatok. Pre týchto ľudí bolo tou najprirodzenejšou vecou spievať o samotnom Jeruzaléme a želať pokoj a prosperitu tomuto svätému mestu, pretože bolo centrom ich uctievania a miestom, kde sa Hospodin zjavoval nad zľutovnicou. Toto mesto pravdepodobne nebolo celé vystavené za Dávidovho života. No on tento žalm písal v duchu proroctva a videl ho v sláve jeho syna Šalamúna. Prevzaté z Treasury of David. Tento žalm je piesňou pútnika, ktorý sa raduje, keď je povzbudený ísť do domu Hospodinovho. Radujem sa, keď mi hovoria: poďme do domu Hospodinovho. Mal radosť z toho, že tam môže ísť, pretože miloval Hospodina a chcel mu vzdať vďaky. Tešíte sa na to, že budete v deň Pánov uctievať Boha s jeho ľudom? Cítite ako veľkú stratu, keď vás napríklad choroba pripraví o čas strávený v dome Hospodinovom? Kristova duchovná cirkev je novým Jeruzalémom, skutočným Božím Izraelom. Žijeme vo veľmi metúcich časoch a skutočná Božia cirkev často zažíva rôzne útoky. Modlíte sa za cirkev tak, ako sa Židia modlili za Jeruzalém? Usilujete sa o dobro cirkvi? Napomáhate dobrému pre váš miestny cirkevný zbor tým, že ste jeho aktívnym a spoľahlivým členom? Pracujete s nadšením pre Pána vo svojom zbore? Alebo ste len pozorovateľ, ktorý sa pokojne díva na ostatných, ako pracujú? Ste povzbudením pre svojho pastora a ostatných kresťanov?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. Štvrtá kapitola.
1: Mojžiš na to odpovedal: Veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia: Nezjavil sa ti Hospodin. Vtedy riekol mu Hospodin: Čo to máš v ruke? Odpovedal: Palicu. Riekol mu: Hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada a Mojžiš utekal pred ním. Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku a chyť ho za chvost. On vystrel ruku a chytil ho i premenil sa mu na palicu v ruke. Aby ti uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov. Potom mu Hospodin ešte riekol: Nože, polož si ruku na prsia. On si položil ruku na prsia a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná ako sneh. Riekol mu znova: Polož ruku späť na prsia. On si položil ruku na prsia a vytiahol ju z prs a bola znova ako jeho ostatné telo. Ak ti neuveria a neposlúchnu varovanie prvého znamenia, uveria varovaniu druhého znamenia. Ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnu tvoj hlas, naberieš vody z Nílu a vyleješ ju na suchú zem a tie vody, ktoré naberieš z Nílu, premenia sa na suchej zemi na krv. Mojžiš odpovedal Hospodinu: Ach, Pane, nebol som výrečným mužom ani prv, ani odvtedy, ako si hovoril so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. Hospodin mu odpovedal: Kto dal ústa človeku, alebo kto robil nemým, alebo hluchým, alebo vidiacim, alebo slepým? Či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. On odpovedal: Ach, Pane, pošli niekoho iného. Koho chceš poslať? Tu splanul hnev Hospodinov na Mojžiša a riekol: Však je tu tvoj brat Áron, Léviec. Viem, že on vie dobre hovoriť. Hľa, vychádza ti naproti a keď ťa uvidí, pocíti radosť v srdci. Hovor s ním a vlož mu tie slová do úst, a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba, on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia. Potom Mojžiš šiel, vrátil sa k svojmu tesťovi Jetrovi a povedal mu: Idem, vrátim sa k svojim bratom v Egypte a uvidím, či sú ešte nažive. Jetro odpovedal Mojžišovi: Choď v pokoji. Hospodin riekol Mojžišovi v Midiane: Choď a vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci mužovia, ktorí ti siahali na život. Mojžiš si vzal ženu i syna, posadil ich na osla a vrátil sa do krajiny egyptskej. Mojžiš vzal aj Božiu palicu do ruky. I riekol Hospodin Mojžišovi: keď sa vrátiš do Egypta, hľaď vykonať pred faraónom všetky tie zázraky, ktoré som ti vložil do ruky. Ja mu však zatvrdím srdce a neprepustí ľud. Potom povedz faraónovi: takto hovorí Hospodin, Izrael je mojím prvorodeným synom a povedal som ti, prepusť mojho syna, nech mi slúži. Ty si sa však zdráhal prepustiť ho, preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Cestou na mieste, kde nocovali, stretol ho Hospodin a chcel ho zabiť. Vtedy Cippóra vzala kamenný nôž a obrezala predkošku svojmu synovi, dotkla sa ňou Mojžišovho ohambia a povedala: veru si mi ženíchom krvi. Potom Hospodin ho nechal. Vtedy použila názov pre obriezku ženích krvi. Hospodin riekol Áronovi: choď naproti Mojžišovi na púšť. Ten šiel, stretol ho pri Božom vrchu a poboskal ho. Mojžiš oznámil Áronovi všetky Božie slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu prikázal robiť. Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všetkých starších Izraela. Áron vyrozprával všetky slová, ktoré povedal Hospodin Mojžišovi, a robil znamenia pred očami ľudu. Ľud uveril, keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali sa.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 19.
1: Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudujú,

0: budoval stan tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred Tebou. Reč mojich úst nech Ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie, ó Hospodine, vykupiteľ môj.
1: Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu. Žalm 19 je rozdelený do dvoch častí, ktoré pojednávajú o dvoch spôsoboch, ktorými sa Boh zjavuje ľuďom. Pred nami sú dve veľké pravdy o Božom zjavení. Prirodzené zjavenie a zvláštne zjavenie. Po prvé, prirodzené Božie zjavenie. V prírode, v Božích skutkoch. Ako sa to dozvedáme vo veršoch 2 až 7 tohto žalmu. Vesmír a zem so svojou krásou a divmi zjavujú človeku, že existuje Boh. Neexistuje žiadna výhovorka pre ateizmus, ktorý je bláznovstvom, ako hovorí žalm 14, verš 1. Ani pre agnosticizmus, ktorý verí, že nemôžeme vedieť, či Boh existuje alebo neexistuje. Nebesá rozprávajú slávu silného Boha. Verš 1. Podobne čítame aj v liste Rímskym 1. kapitola, verš 20. Božie vlastnoručné dielo je viditeľné pre všetkých. Je to univerzálny jazyk, ktorému môže rozumieť aj ten najjednoduchší človek. Verše 4 a 5. Po druhé, zvláštne Božie zjavenie. V Biblii, ktorá je slovom Božím. Verše 7 až 14. Svet okolo nás nám hovorí, že existuje stvoriteľ, že existuje Boh, no nedokáže nám povedať, ako sa s Bohom zmieriť, ani ako ho spoznať. Pán nás však nenechal tápať v nevedomosti. Daroval nám Bibliu. Pozrime sa na opisy Božieho slova. Zákon Hospodinov, svedectvo Hospodinovo, Hospodinové nariadenia. To všetko čítame vo veršoch 8 až 10. Cez Božie slovo je duša občerstvená, učinená múdrou, osvietená. Verše 8 až 9. Božie slovo je dokonalé, verné, priame, čisté, pravdivé a spravodlivé. Božie slovo je vzácnejšie než čisté zlato. Verš 10. Ako veľmi ho túžite poznať a poslúchať? Božie slovo nám zjavuje hriech, ktorý je v našich životoch. Posiela lúče svetla do najtmavších záhybov našich srdc. Vedie nás modliť sa takto. Od tajných poblúdení ma očisti. Aj od spupných ochráň svojho služobníka. Verše 13, 14. Keď začíname deň, rozjímajme nad týmto nádherným žalmom a radujme sa v jeho pravdách. Nech sú ti povôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou. O Hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Verš 15.

0: chuť na Boha. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. 37. žalm, 4. verš.
1: Neveriacim znie naše dnešné slovo zvláštne. Oni nemajú radosť z Boha. Pre nich sú kresťanstvo a zarmútenosť takmer jedno a to isté. Keď je viera získaná len výchovou a nie je vštepená do srdca, potom ťažko existuje niečo biednejšie ako byť zbožný. Namiesto túžby po Bohu majú z neho takí kresťania skôr frustráciu. Prídu síce z času na čas na bohoslužbu, ale tešia sa až vtedy, keď je po nej. Amen je pre nich to najkrajšie slovo kázne. Milujú náboženstvo rovnako, ako osol miluje prácu. Preto nemôžu pochopiť, že svetosť môže mať niečo spoločné s potešením. Biblia však stále hovorí o radosti, ktorú človek môže mať v Bohu, o šťastí, ktoré ďaleko prevyšuje všetky ostatné radosti. Praví kresťania objavujú vo svojom Pánovi hojné požehnanie a on je naplnením ich života. Viera pre nich nie je putom a uctievanie nie je brzdou radosti, ale naopak. Naša blaženosť je naše šťastie, naša zbožnosť je naša radosť a naša viera je naše skutočné šťastie. Odkiaľ prichádza táto rozdielnosť? Je to v našej prirodzenosti. Každá živá bytosť sa správa vždy tak, ako to zodpovedá jej prirodzenosti. Krt miluje zem, orol vzduch a ryba vodu. Biblia učí, že pre každého človeka je prirodzené byť v zásade proti Bohu, a to kvôli pádu do hriechu. Doslovne hovorí, zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. List Rimanom 8. kapitola 7. verš. To je dôvod, prečo sú Biblia a modlitby pre telesného človeka nepríjemné. Túžba po Bohu nezodpovedá jeho prirodzenosti. Preto radšej nechce mať nič s evanjeliom. Biblia o tom výstižne hovorí. Nied rozumného, nied nikoho, kto by hľadal Boha. List Rimanom 3. kapitola 11. verš. Boh nie je ľuďom pochutí, živá viera je v rozpore s ich prirodzenosťou. Ale vďaka Bohu, Biblia tiež učí, že On nám znovuzrodením dáva inú povahu, ktorá je celkom opačná ako tá stará. Túžba po svete sa premení na túžbu po Bohu. Zo závislosti na hriechu vzniká závislosť na Bohu. Preto ti položím otázku. Prijal si už takúto novú povahu? Táto otázka rozhoduje, akým smerom sa tvoja túžba uberá. Preto Ježiš hovorí, čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 6. verš. Kto sa narodil z ducha, toho záľubou je Pán. Je to tak aj u teba? Potom sa raduj, buď šťastný a chváľ Boha, že si sa znovu narodil a že radosť v Pánovi je tvojou silou.

som šiel dolinami, tam, kde číha smrť. Viem, tvoja láska vyháňa strach. A aj keď budem sám čeliť bojom,

0: Či neblúdia tí, čo snujú zlé? Lásku a vernosť však žne, kto myslí na dobré. Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. Korunou múdrych je ich opatrnosť, ale vencom bláznov je bláznovstvo. Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočiskom.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.
2: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: chcem. Keď duch Boží ma naplní, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem.
1: Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Sláva kráľova je v množstve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba. Trpezlivý je bohatý, ale prchký stupňuje bláznovstvo. Pokojná myseľ je životom pre telo, ale žiarlivosť je hnilobou v kostiach. Kto utláča slabého, tupí jeho tvorcu, ctí ho však, kto sa zmilúva nad chudobným. Bezbožný vlastnou zlobou príde k pádu, ale spravodlivý má útočisko vo svojej bezúhonnosti. V srdci rozumného múdrosť spočíva, ale čo je vo vnútri bláznou, sa pozná. Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Múdry sluha má kráľovú priazeň, avšak jeho hnev stihne toho, kto si počína hanebne.
2: Kniha Prísloví, 14. kapitola.
3: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Jazyk múdrych dáva dobré poznanie, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvo. Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých i dobrých. Ušľachtilý jazyk je stromom života, avšak jeho prevrátenosť je duchovná skaza. Blázon pohrda kázňou otcovou, kto si však všíma pokarhanie, koná rozumne. V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce bláznivých.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nemusíme sa báť budúcnosti. Boh milosti vstúpil do nášho života a to, čo On začne, vždy aj dokončí. Je to prirodzené, všetci to robíme. Všetci sa zamýšľame nad tým, čo príde. Niektorí z nás premýšľajú o budúcnosti a očakávajú, že sa naplnia naše veľké sny. Niektorí sa boja budúcnosti a modlia sa, aby nemuseli čeliť tomu, čoho sa tak veľmi obávajú. Niektorým sa budúcnosť zdá zahmlená a neznáma. O každom z nás platí, že pri premýšľaní o budúcnosti cítime istú mieru neistoty, pretože svoju budúcnosť jednoducho nemáme vo svojich rukách. Napriek všetkému nášmu premýšľaniu, zvažovaniu a plánovaniu toho, čo má prísť, sa veci nikdy nevyvinú presne tak, ako sme si to predstavovali. Na ceste sa vždy ukážu nečakané zákruty. Budú tam výmole a priekopy, o ktorých sme vopred nevedeli. Ukážu sa hory a údolia, ktoré sme vôbec nečakali. Zažijeme chvíle tmy, hoci sme si mysleli, že budeme žiť a kráčať vždy vo svetle. Po nejakom čase sa začneme pomaly zmierovať so skutočnosťou, že vlastne vôbec netušíme, čo sa nachádza za najbližším rohom. Nemusíme však žiť v skľučujúcom strachu pred neznámym. Nemusíme si líhať spať s obavami, čo prinesie nasledujúci deň, ani ráno vstávať a zamýšľať sa nad všetkými možnými scenármi, ktoré nám len napadnú. Nie. Keď sa cítime stratení, môžeme si odpočinúť. Môžeme zažívať skutočný pokoj tvárou v tvár neznámemu. Nemusíme hľadať odpovede na otázky, ktoré nikdy nepochopíme. Môžeme prežívať pokoj aj uprostred tajomstva. Prečo? Pretože pokoj v našom srdci nezáleží od toho, koľko toho vieme, koľko sme toho už pochopili alebo nakoľko dokážeme predvídať budúcnosť. Naším pokojom je osoba, ktorá má vo svojich múdrych a milostivých rukách budúcnosť každého z nás. Máme pokoj, pretože vieme, že On dokončí dobré veci, ktoré vo svojej milosti započal v našom živote. On je verný a tak nikdy neopustí dielo vlastných rúk. Je milosrdný a tak nám bude dávať to, čo potrebujeme a nie to, čo si zaslúžime. Je múdry a tak to, čo robí, je vždy najlepšie. Je zvrchovaný a tak vládne na všetkých miestach a vo všetkých situáciách, v ktorých sa nachádzame. Je mocný a tak môže urobiť, čo chce a kedy chce. Pavel to výstižne vyjadril v liste Filipským, 1. kapitole 6. verši. A som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Prežívate nepokoj, pretože ste zabudli, kým ste a čo ste dostali? Prežívate strach, ktorý vychádza z vašej snahy poznať niečo, čo nikdy poznať nebudete? Pán Boh vie. Pán Boh sa stará a určite dokončí dielo, ktoré začal.
1: Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa Jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu Jeho Syna, aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie, alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: Rímanom 8. kapitola, verše 18 až 39.

Podrobné pokyny a jasné rozhodnutia. Božím zámerom je, aby sa každé jedno jeho dieťa odovzdalo pod vládu a riadenie Ducha Svätého. Ak žijeme duchom, duchom i choďme, podľa ducha aj konajme. List Galatianom 5. kapitola 25. verš. Inými slovami, ak žije v tebe duch, dovol mu, aby ťa viedol. Ja som sa ešte nedostal k plnosti takéhoto nádherného života. No každý deň som stále bližšie k vytúženému cieľu. Verím, že verše 16. kapitoly v Skutkoch apoštolov nám poskytujú jeden z najlepších príkladov toho, čo znamená chodiť duchom. Svätý duch im, Pavlovi a Timotejovi, bránil hlásať slovo v Ázii. Pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Skutky apoštolov 16. kapitola, verše 6 a 7. Tí, ktorí žijú Duchom Svätým, dostávajú od neho jasné, podrobné pokyny. Ak žiješ duchom, potom tvoj život nie je plný zmetku. Robíš jasné rozhodnutia. Prví kresťania nepociťovali žiaden zmetok, pretože pri každom jednom rozhodnutí, skutku či pohybe sa nechali viesť duchom. On k ním hovoril a viedol ich v každom okamihu života. Žiadne rozhodnutie neurobili bez toho, aby sa s ním neporadili. Vo všetkých častiach Novej zmluvy sú motom cirkvi nasledujúce slová. Kto má uši, nech počúva, čo hovorí duch. Spomínam si, ako som stál medzi Broadway a 7. Avenue, nariekajúc a dvíhajúc ruky k nebu. Duch Svätý mi vtedy povedal: presne v tejto oblasti vybudujem cirkev. Posluchni ma, Dávid, a začni budovať cirkev v New York City. Cirkev na Times Square nie je dielom náhody. Je výsledkom jasných, podrobných pokynov Ducha Svätého. Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: Dokončenie zápasu. V Evanjeliu podľa Lukáša v 14. kapitole vo veršoch 28 až 30 sa píše: Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie, aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť. Ježiš vyriekol tieto slová, keď sa už jeho služba na zemi chýlila ku koncu. Varoval svojich učeníkov, že dobré zámery nemusia stačiť na zvládnutie problémov v ťažkých časoch. Vlastne mnohí nebudú mať to, čo si dokončenie zápasu bude vyžadovať. Je veľkou tragédiou odhodlanie sa na začiatku pripútať ku Kristovi, byť jeho úprimným následovníkom a učeníkom a potom sa od Pána odvrátiť, stať sa voči nemu chladným a ľahostajným. Neexistuje taká vec ako zotrvávanie v neutrálnom stave. Alebo sa denne väčšmi podobáš na Krista, alebo sa postupne vrátiš späť k životu podľa tela. No tým, ktorí sa rozhodli za každú cenu sa pripútať ku Kristovi, ktorí berú svoj kríž, zapierajú samých seba a nasledujú ho, tým kresťanom Pavol v 2. liste Korintianom v 3. kapitole 18. verši povedal: Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetko mocou Pána, ktorý je duch. Aká je to len radosť stretnúť tých, ktorí v plnosti dokončujú svoj zápas. Rastú v múdrosti a poznaní Krista, stále viac sa vzdialujú svetu a sú stále bližšie nebeskému Otcovi. A čím sú starší, tým väčšmi žiznia po Kristovi. Pre nich zomrieť znamená získať. Získať hlavnú cenu, teda byť zavolaný, aby predstúpili pred jeho tvár a naveky sedeli po jeho boku. Nie je to nebo, po čom túžia, ale samotný oslávený Kristus. Kiež by to tak bolo s každým, kto nasleduje Ježiša, aby sme svoj zápas dokončili plný viery. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Neočakávané slová. Jedného večera mi Boh počas modlitebného stretnutia povedal o našej cirkvi niečo, čo som vôbec nechcel počuť. Pán mi pošepkal: "Táto cirkev potrebuje šokovú terapiu. Príliš veľa veriacich ustrnulo vo svojej spokojnosti a samolúbosti. Cítite sa bezpeční a neohrození vlnami falošného učenia, ktoré sa preháňajú vašou krajinou. No vôbec nie ste pripravení na to, čo má prísť. Môj drahý priateľu, mať dar Ducha Svätého, ktorý v tebe pôsobí, to nie je požiadavka, to je otázka života a smrti. Ak v posledných dňoch nebude v tebe prítomný Duch Svätý,

0: nezvládneš, čo má prísť a podľahneš prichádzajúcemu duchu Antikrista. Duch Svätý musí byť v tebe prítomný každý deň. V práci, doma, v škole. Musíš správne posudzovať politikov a vodcov národa, aby si nebol zrazu vtiahnutý do systému, ktorému vládne Antikrist. Toto sa nám Ježiš snažil povedať o pochabých panách, ktoré si nevzali olej do svojich lámp, tak ako je uvedené v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole. Dostali Ducha Svätého, no v rozhodujúcej chvíli v sebe nemali jeho plné svedectvo. Daj si pozor, aby si neskončil ako tá pochabá panna. Ak sa ti v lampe míňa olej, spoliehajúca na svoju cirkev či pastora, že ti zachránia dušu, potom sa kajaj, volaj k Bohu, aby ťa zbavil všetkej horkosti a zatrpknutosti. Vyznaj svoje hriechy a navždy sa ich vzdaj a znovu sa vo všetkom spoliehaj iba na Boha. Príjmi do svojho srdca Boží pokoj, aby mohol byť v tebe prítomný Duch Svätý. Pozvi ho, aby ťa sprevádzal a vo všetkom viedol. Vieme, akú cenu zaplatíme za verné nasledovanie Ježiša, no vieme aj to, aká odmena nás čaká. Na veky budeme požehnaní Kristovou prítomnosťou. On bude navždy stáť pri nás. Dostaneme aj mnoho ďalších odmien, no táto je všetkým, čo budeme kedy potrebovať. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je Veľpieseň 4:9. Uchvátila si mi srdce jediným svojím pohľadom. Sarah a Andy sedeli spolu so mnou a mojou manželkou Terezou a prežívali zápas medzi sebou. Sexuálna intimita sa pre nich stala obrovským bojovým poľom. Andy zobrazoval Sarah ako frigidnú a za Sarah obvinila Andyho, že je sexuálny maniak. To, čo sa dalo považovať za najlepší začiatok ich manželstva, sa zmenilo na každovečerný konflikt. A tak sme najprv strávili množstvo času liečením ich minulých zranení. Každý z nich začal vyznávať svoje hriechy Pánu Bohu a potom sebe navzájom. A potom Sarah poznamenala: zdá sa, že Andy sa ma dotýka len vtedy, keď chce sex. Teraz sme sa už mohli venovať tomuto bežnému problému tým, že sme rozšírili ich poznanie a porozumenie o lásky plný dotyk. Vyvážený vzťah pozná tri druhy dotykov. Duchovný dotyk. Keď sa počas modlitby držíte za ruky, vyjadrujete tak duchovnú zhodu. Dotýkate sa aj v zbore, objímate sa v čase veľkej radosti a ako rodina sa pri večernej modlitbe za jedlo držíte za ruky. Je to aj duševný dotyk. Keď sa objímte sa predtým, než odídete za dennými povinnosťami. Poboskajte sa, keď sa na konci dňa zvítate. Držte sa za ruky počas toho, ako kráčate cez nákupnú zónu alebo keď sa prechádzate po sídlisku. Pohľadte toho druhého po chrbte, objímte sa, dokonca aj na verejnosť. A je tu fyzický alebo sexuálny dotyk. Jemné dotyky sa vo všeobecnosti uprednostňujú pred drsnými dotykmi. Nežne sa poboskajte, ale nech je tam vášeň. Než Andy a Sarah ukončili chodenie do manželskej poradne, viac sme sa venovali tomu, čo sex je a čo nie je. Poukazovali sme im na to, že sex nie je niečo, čo si zariadíte, dojednáte ako nejakú ďalšiu aktivitu, ktorá sa počíta. Je to niečo, o čo sa delíte so svojím manželom či so svojou manželkou. Je to sloboda podeliť sa o celé vaše ja. Ducha, dušu, telo. Modlím sa: Pane, daj mi citlivosť na vnímanie sexuálnych potrieb a túžob mojej manželky. Na záver otázka: ako môžete tieto pravdy aplikovať do vášho manželského života? Čo môžete dnes urobiť preto, aby ste zvýšili počet dotykov vo vašom manželstve? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Si dobre poistený? Prvý a druhý pilier môjho života. Od počiatku oznamujem budúcnosť, odpradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá, všetko, čo chcem, urobím. Prorok Izaiáš, 46. kapitola, verš 10. Biblia opisuje Božiu zvrchovanosť rôznymi spôsobmi vo viacerých textoch. Texty, ktoré hovoria o Božej zvrchovanosti, nepoužívajú slovo zvrchovanosť, ale slová, ktoré dokonale vystihujú túto Božiu vlastnosť. Používam toto slovo, pretože opisuje pravdu, že Boh má absolútnu moc a vládu nad svetom. Vo svojich rukách drží celý vesmír a zároveň sa zaujíma aj o život človeka. Biblická zvesť o Božej zvrchovanosti znie takto. Ja som Boh a iného Boha niet. A nikto nie je ako ja. Môj zámer trvá, všetko, čo chcem, urobím. Prorok Izaiáš, 46. kapitola, verše 9 a 10. Boh podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať, čo robíš. Prorok Daniel, 4. kapitola, verš 32. Job vyznáva, Boh sa drží jedného, kto ho presvedčí. Veď si robí, čo sa mu zachce. Job, 23. kapitola, verš 13. Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. 115. žalm, verš 3. Tí, ktorí milujú Boha a sú povolaní podľa jeho zámeru, nemusia žiť v strachu, pretože Bohu sa nič nevymkne z rúk, je zvrchovaný. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rimanom, 8. kapitola, verš 28. Boh túži preukazovať milosť tým, ktorí v neho veria. List Efeským, 2. kapitola, verš 7. 37. žalm, 3. až 7. verš. Kniha Prísloví, 29. kapitola, verš 25. Božia zvrchovanosť a milosť nikdy nezlyhajú, nikdy nesklamú. Božia milosť a zvrchovanosť sú dva piliere môjho života. Sú nádejou do budúcnosti a motiváciou mojej služby. Sú centrom mojej teológie a najúčinnejším liekom všetkých mojich chorôb. Keď sa priblíži smrť, tieto nekonečné pravdy potešia moju myseľ a na smrteľnej posteli ma svojimi mocnými rukami pozdvihnú k Bohu.

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. List Rimanom, 6. kapitola, verš 23. V roku 1889 bol v Paríži pochovaný zápasník v ringu Louis Lonaj. Za pohrebným vozom išlo asi 150 mužov nápadne silných postáv. Parížski atléti preukázali svojmu kamarátovi poslednú česť. Čo tomu predchádzalo? Lonajo veľký, ním samým vychovaný pes, dostal besnotu a pohrízol jeho ženu aj dieťa. Zverolekár, ktorý psa vyšetril, mu povedal: "To zviera musí byť zabité." "To sa dá rýchlo urobiť," odpovedal atlét. V priebehu okamihu zabil choré zviera svojimi vlastnými rukami. Ale pes ho v smrteľnom zápase svojimi zubami dokázal ešte poraniť. "To nič nie je," povedal Lonaj, ktorý veľmi dôveroval sile svojho tela. Ženu a dieťa odviezol do Pasteurovho ústavu, ktorý Louis Pasteur založil iba krátko predtým. Tým ešte včas mohli pomôcť. Lonaj sám kategoricky odmietol ošetrenie. No jedného rána sa u ňoho hrozným záchvatom prejavili jasné znaky infekcie. Ešte v ten istý deň tejto strašnej chorobe podľahol. Myslel si: "Lekár je dobrý pre moju ženu a pre moje dieťa, ale ja sám ho nepotrebujem. Dobrý pre ženy a deti, ale nie pre mňa." Takýmito slovami muži často odmietajú Božie posolstvo o záchrane. Ale Božia milosť v Ježišovi Kristovi je ten jediný prostriedok, ktorý môže zachrániť od večnej smrti hriechom otrávených ľudí. Aj tých najsilnejších alebo najlepších.

Synagóga. Boh má za vše zvláštnych a obdivuhodných kazateľov. Lukáš vo svojom evanjeliu píše, že ukrižovaný zločinec v poslednej hodine pred smrťou vyslovil z kríža neslýchane pôsobivé slova. Stará zmluva hovorí aj o tom, že raz dokonca kázal aj skutočný štvornohý osol. Niektorí tomuto príbehu neveria. Ja mu verím, lebo viem, že Boh si často volí obdivuhodných kazateľov svojej pravdy. Nesmierne na mňa pôsobí jedna veľká, mŕtva, vypálená budova. Kedykoľvek okolo nej prechádzam, začne mi kázať. Viem, že raz kázala dokonca celú noc stovkám ľudí. Táto zvláštna kážuca budova stojí uprostred hlučného veľkomesta Porúria. Musela tu voľakedy byť bohatá židovská obec, keď si dokázala vybudovať takú veľkolepú synagógu. Je to ohromná kupolová stavba zo šedého prírodného kameňa. Pred mnohými rokmi som si túto budovu pozrel aj znútra. Nádhera tam celkom zodpovedala vonkajšku. Bolo vidieť, že ju navrhol a vybudoval veľký umelec. Potom nadišiel onen hrozný deň, čo na stáročia zostáva čiernou škvrnou dejín nášho národa. Deň, keď nemecký ľud v jednej chvíli zabudol, že mal Lutera, Kanta, Bacha, Goetheho, keď sa jedným hrozným skokom z 20. storočia vrátil do stredoveku. Prehnala sa zberba. Židovské obchody boli vyrabované, i byty demolované, nevinný kopaný, vraždený a strieľaný. Ničivá zberba prenikla aj do nádhernej synagógy a vrhla ju do požiaru. Čo bolo horľavé, pohltili nivočiace plamene. Na konci zostala pevne stáť obrovská, teraz už opustená kupola. Veľké kamenné kvádre ohňu odolali. Vtedy začala byť táto budova trápnou, ale ešte nerozprávala. Vo svojej mŕtvej mlčanlivosti začala ľudí znepokojovať. Amplióny hrmeli o nemeckej kultúrnej vôli a tu stál tento dom. Na portáli mohol ešte každý čítať: Môj dom má byť domom modlitby pre všetky národy. Stál tu so svojimi múrmi začadenými dymom, s vybitými oknami, kým amplióny oznamovali, že nemecká armáda práve vtrhla do Ruska, aby šírila nemeckú kultúru. Vždy znovu sa hovorilo, že tento dom musí byť zbúraný, ale nedošlo k tomu. Vyzeralo to, ako by sa stratila odvaha položiť ešte raz ruku na túto nemú, obrovskú budovu. Synagóga mlčala, ako by čakala na deň, keď bude môcť hovoriť. Ten deň prišiel. Začal vo veľkomeste rovnako ako všetky. Obchodníci sa vrátili do obchodov, domáce panie riadili domy alebo stáli v rade pred obchodmi, v ktorých bol už poskromne vyložený tovar. Baníci sfárali do hĺbky a iní vyfárali. Život pokračoval. Tak sa minul deň. Zvečerilo sa. Tma pokryla ulice. Všetky domy boli zatemnené, všetky svetlá zhasené. Bola predsa vojna a na mesto už dopadla nejedna bomba. O 21. hodine zakvílili sirény. Ľudia bežali do pivníc. Nastala hrôza. Prvý veľký nálet s kobercovým bombardovaním a celoplošnými požiarmi. Ľudia v pivniciach cítili hroznú horúčavu. Vybiehali von. Nie, mnohí von nedošli. Východy našli zasypané a tak zhoreli zaživa. Tí, čo sa dostali von, boli vydesení. Okolo synagógy boli úzke, husto osídlené uličky.
Teraz bolo všetko v plameňoch. Kam sa len človek otočil, bol oheň. Oheň. Desivá žiara si vytvárala príval ďalšieho ohňa, ktorý sa ďalej šíril vytvoreným prievanom. Ľudia sa zamotávali do vlhkých ručníkov a snažili sa nájsť si nejakú ochranu proti páľave, ale východy z uličiek boli zasypané troskami. Dym prekážal v dýchaní. Mnohých zasiahli padajúce múry, udusil dym alebo pohltil oheň. Tí, ktorí sa prebojovali na vzduch, hľadali očami naplnenými strachom miesto, ktoré by im poskytlo ochranu pred ohňom. Našli však iba jediné. Ohromnú, pustú budovu, dávno vypálenú synagógu. Stovky ľudí v nej našli v túto desivú noc záchranu. Sedeli stiesnení jeden pri druhom a chveli sa na vlhkej podlahe, kým vonku obchádzala desivá smrť. Sedeli tu a nemohli ujsť, keď synagóga začala kázať. Bola to zdrvujúca kázeň. Pozostávala iba z jednej jedinej vety. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. List apoštola Pavla Galackým, 6. kapitola, 7. verš. Bol tu možno aj ktosi, kto bol v onen jarný deň svedkom zapálenia synagógy a ostatní sa zvedavo prizerali, snáď sa aj smiali. Rozhodne mlčali. Ale kto pomyslel na Boha, ktorý nemlčí? Vtedy oheň pohltil tú jednu budovu. Teraz horelo celé mesto. A práve táto budova bola ich útočiskom. Synagóga kázala. Aj ten najtvrdohlavejší počul v túto hroznú noc kázeň. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Príbeh tým však nekončí. Medzi utečencami bol jeden, ktorému držala synagóga mimoriadnu kázeň. Bol to jednoduchý muž, ktorý si za biednú mzdu zarábal ťažbou uhlia. Patril k ľuďom, o ktorých Pán Ježiš hovorí, že sú bohatí v Bohu. Tento muž sedel medzi vyľakaným ľudom a nebol ani prekvapený, ani znepokojený. Prekvapený nebol, lebo zo slova Božieho už dávno vedel, že tento ľud musí ísť v ústretí desivým súdom. A ani znepokojený nebol, pretože mal pokoj u Boha. Sedel v kúte, aj keď mnohým ľuďom skutočne pomohol. Bol unavený, ale tu usnúť nikto nedokázal. Synagóga mu začala kázať zvláštnu kázeň. Pýtala sa, či vieš, prečo ste tu ukrytí pred ohňom? On odpovedal, áno, pretože tu oheň už raz zúril a všetko horľavé pohltil. Vieš aj to, pýtala sa synagóga, že je aj iný a desivejší oheň ako ten, pred ktorým sa tu ukrývate? To viem tiež, odvetil muž. To je desivý oheň súdu a hnevu Božieho, ktorý raz vzplanie nad všetkými bezbožnými a nesvetými ľudskými bytosťami. Ty už vieš mnoho, povedala synagóga. Myslíš si, že nájdeš útočisko, keď tento oheň vzplanie? Myslíš si, že potom bude také miesto, ktoré ponúkne útočisko, lebo sa už oheň cez neho prehnal? Nuž, usmial sa muž uprostred vydeseného a smutného ľudu a povedal, viem, kam mieriš. Existuje jediné miesto, ktorým sa už deň súdu Božieho prehnal a preto ponúka útočisko. Kríž Ježiša na Golgote.
Máš pravdu, vraví synagóga. Pozri, ste v mojom náručí, v bezpečí, pretože som už predtým pretrpela oheň. A také isté je to pod krížom Ježiša. Horel tam oheň, keď Ježiš zvolal: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Teraz ste tam vo večnosti v bezpečí pred Božím súdom. Ten jednoduchý človek sa potešil, že o tom večnom útočisku vedel. Potom sa uložil tak pohodlne, ako sa len v tej tlačenici dalo, a zaspal. Odpočíval pokojne a s útechou ako dieťa na srdci matky.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.
1: Boh pracuje pre vás. Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Žalm 121, 1 až 3. Potrebujete pomoc? Ja áno. Kde hľadáte pomoc? Keď žalmista pozdvihol oči k vrchom a spýtal sa, odkiaľ pochádza moja pomoc, odpovedal, moja pomoc pochádza od Hospodina. Nie z vrchov, ale od Boha, ktorý vrchy stvoril. Moja pomoc pochádza od Hospodina, ktorý utvoril nebo a zem. Pripomenul si dve veľké pravdy. Prvou je, že Boh je mocný stvoriteľ a stojí nad všetkými problémami života. Druhá je, že Boh nikdy nespí. Ten, kto ťa stráži, nedrieme. Boh je neunávny pracovník. Nikdy sa neunaví. Myslíte na Boha, ako pracuje vo vašom živote. Áno, je to úžasné. Máme tendenciu myslieť si o sebe, že my pracujeme pre Boha. Biblia však chce, aby sme žasli nad tým, ako Boh pracuje v našich životoch. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Izaiáš 64:3. Boh pre nás pracuje nepretržite. Neberie si dni voľna a nespí. V skutočnosti tak túži pracovať pre nás, že si neustále hľadá ďalšiu prácu, čo by mohol urobiť pre ľudí, ktorí mu dôverujú. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kroník 16:9. Boh rád dáva najavo svoju neúnavnú silu, múdrosť a dobrotu tým, že pracuje pre ľudí, ktorí mu dôverujú. To, že poslal svojho syna Ježiša, bolo hlavným spôsobom, ako to otec ukázal. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil. Marek 10:45. Ježiš pracuje pre svojich nasledovníkov. Slúži im. Evanjelium nehovorí o tom, že hľadáme pomoc. Hovorí o tom, že pomoc je k dispozícii. To je to, čomu musíme veriť. Skutočne veriť, aby sme sa vždy radovali. Prvý list Tesaloničanom 5:16. A ďakovali vždy a za všetko. Efezanom 5:20. A mali Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Filipanom 4:7. A o nič sa nestarali. Filipanom 4:6. A nenávideli svoje životy na tomto svete. Ján 12:25. A milovali svojho blížneho ako seba samého. Matúš 22:39. Aká pravda, skutočná pravda. Boh nespí celú noc a celý deň, aby pracoval pre tých, ktorí na neho očakávajú.

Pane, Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. Že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ježiš pozná svoje ovce. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Evanjelium podľa Jána 10:27. Ježiš pozná tých, ktorí sú jeho. Čo sú to za vedomosti? Text z Evanjelia Jána 10:3 je blízkou paralelou k Jánovi 10:27. Píše sa v ňom: a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď teda Ježiš hovorí, poznám ich, znamená to minimálne to, že ich pozná po mene. To znamená, že ich pozná individuálne a dôverne. Nie sú anonymné, stratené v stáde. Ján 10:14 až 15 poskytuje ďalší poznatok. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec, aj ja poznám otca a svoj život dávam za ovce. Existuje podobnosť medzi spôsobom, akým Ježiš pozná svojho otca v nebesiach a spôsobom, akým pozná svoje ovce. Ježiš sa vidí v otcovi a vidí sa vo svojich učeníkoch. Ježiš do istej miery rozpoznáva svoj vlastný charakter vo svojich učeníkoch. Na ovciach vidí svoje vlastnosti, preto ich miluje. Je ako manžel čakajúci na manželku na letisku a sleduje, ako ľudia vystupujú z lietadla. Keď sa objaví, pozná jej črty. Vidí v jej očiach šťastný odraz jeho vlastnej lásky. Teší sa z nej. Je jediná, ktorú objíme. Apoštol Pavol to vyjadril takto. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Pán poznal tých, čo sú jeho. Druhý list Timoteovi 2:19. Je ťažké dostatočne zdôrazniť, aké je to obrovské privilégium, keď nás osobne, dôverne a s láskou pozná Boží syn. Je to vzácny dar pre všetky jeho ovce. Je v tom obsiahnuté hlboké osobné spoločenstvo, spriaznenosť a prísľub večného života.

0: keď Ježiš hovorí, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v nebesiach, znamená to, že môžeme dosiahnuť stav dokonalosti? Prosím o usmernenie.
1: Ja tejto výzve Pána Ježiša, buďte dokonalí, rozumiem ako takej výzve robiť veci Božím spôsobom. Keď sa na to pozrieme v tom kontexte celého toho textu, tak tam sa opakuje niečo také, že nebuďte ako pohania, ktorí robia veci takto, ale robte ich tak, ako ich robí váš nebeský Otec. To som trochu parafrázoval. A že teda tá výzva je, že robiť veci Božím spôsobom. A v istom zmysle je to teda pozvanie alebo volanie na cestu k dokonalosti. Hej, že tá dokonalosť je niekde ďaleko vpredu a my tým, že robíme veci Božím spôsobom, tak kráčame za tou dokonalosťou. Myslím, že platí taká jedna vec, že to, ako v živote kráčame, že to, po akej ceste ideme, tak nás to v skutočnosti formuje. Hej, že naše dennodenné rozhodovania formujú náš charakter a formujú to, že kým sa stávame. A cieľom tejto výzvy je, že podobať sa vlastne Otcovi, podobať sa Bohu. To je tá istá výzva ako výzva k posveteniu, že buďte svätí, alebo buďte dokonalí, to sú rovnaké výzvy. A tiež by sa dalo zjednodušene povedať, že ide o tú istú vec, že robte veci tak, ako ich robí Boh a stávajte sa mu podobní. Aby čím viac jeho charakter, alebo teda náš charakter sa podobal jeho charakteru. Myslím, že k tomu to je ešte dôležité povedať, že tá cesta za dokonalosťou alebo tá výzva k dokonalosti je o mnoho viacej o nejakej dôvere, o postoji pokánia a o pokore ako o nejakých veľkých morálnych výkonoch alebo nejakých výkonoch službe. Že nakoniec paradoxne, že ako keby, keď sa chceme dostať vysoko, tak sa potrebujeme ponížiť. Že potrebujeme ten postoj pokory a dôvery a pokánia. A cez pokánie a dôveru sa otvárame Božiemu životu, otvárame sa pravde a milosti. A tá nás potom premieňa a posvedcuje. No, a ak tam bola ešte otázka, že znamená to, že môžeme dosiahnuť stav dokonalosti, stav dokonalosti nás čaká po skriesení. Potom to dotiahneme tam, kde sa to dá dotiahnuť.
0: Takže ono to nie je o našom perfekcionizme, ale je to o napodobňovaní Krista.
1: Určite. A nie je to o nejakých našich výkonoch, ale o milosti a pravde. Nakoľko ju dokážeme vniesť do životov. A inak tomu perfekcionizmu, ja si myslím, že perfekcionizmus nakoniec kazí posvetenie. Že to, skôr je to pokušenie ako pomôcka k tomu byť svätý.
0: V akom zmysle perfekcionizmus kazí posvetenie?
1: Pretože sa príliš sústreduje na mňa. Hej, že na to, že čo ja urobím, že kam to ja až som schopný dotiahnuť. A perfekcionista niekedy práve stráca zo zreteľa to, čo je dôležité, že je to o milosti a o pravde. Nie o tom, že ja to urobím dokonale, že to dotiahnem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: Kristus príde znova. Deň súdu príde tak náhle a nečakane, ako zlodej v noci.
1: Nedovoľ, aby si sa kvôli rôznym samozvaným prorokom a stanovovačom dátumom stal cynickým ohľadom blížiaceho sa Kristovho návratu. Keď zakladateľ jednej veľkej cirkevnej denominácie predpovedal v tlači dátum Kristovho druhého príchodu, jeho nástupcovia sa ocitli v nepríjemnej situácii, keď museli verejne priznať, že nemali pravdu. Pamätá sa na katastrofické scenáre súvisiace s rokom 2000? S vedeckou istotou tvrdili, že rok 2000 prinesie koniec sveta a návrat Krista. V dôsledku toho sa našli ľudia, ktorí opustili prácu, predali svoje domy, zásobili sa potravinami a utiekli do hôr. Kvôli takýmto zahambujúcim omylom dnes mnohí kazatelia radšej ani nehovoria o Kristovom druhom príchode, alebo ak ho spomenú, tak len veľmi mierne. Isté, že sú ľudia, ktorí po vypočutí takéhoto posolstva prevrátia očami a povedia: to zas o tomto? Ale pochybnosti o Kristovom návrate sú jedným zo znamením, ktoré potvrdzujú, že k nemu naozaj dôjde. V Biblii hovorí:
2: Pánov deň príde ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živlí sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živlí roztopia v požiari.
1: Druhý list Petrov, 3. kapitola, verše 3 a 4, verše 9 a 10 a 14. verš.

0: zažívať Božiu prítomnosť a radosť.
1: Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. Zhromaždení ťa, Pane, oslávim.
0: Kniha Žalmov, 16. kapitola, 11. verš.
2: Ak bol tvoj život pred stretnutí s Ježišom čisté utrpenie, ľahko môžeš upadnúť do omylu a myslieť si, že jediné miesto, kde je možné tešiť sa z Božej prítomnosti, je kostol. Nie, tak to nie je. Jeho prítomnosť si môžeš užívať kdekoľvek. Doma, v práci, v škole, v podnikaní. A to dokonca aj v časoch utrpenia a protivenstiev. Brat Vavrinec, francúzsky laický mních z kláštora bosých karmelitánov, napísal o tom knihu, ktorá je dnes bestsellerom. Volá sa Prax Božej prítomnosti. Keď začínal, neznášal svoju každodennú službu v kuchyni. Ale potom mu Boh ukázal, že všetko, čo počas dňa robí, môže robiť pre Boha a spolu s Bohom. Táto pravda mu zmenila život. Človek môže rozvíjať svoju myseľ, aby bol výkonnejší, ale môže taktiež rozvíjať svojho ducha, aby bol vnímavejší na Boha. Tvoja duša môže dosiahnuť stav, v ktorom si citlivý na jeho prítomnosť a vnímavý na Božie potešenie vo všetkom, čo robíš. Veriť v to, že Boh je s tebou, ti však veľa nepomôže, ak si súčasne myslíš, že sa na teba neustále hnevá. Len keď pochopíš, že v Kristovi si prijatý, tak si uvedomíš nielen to, že je Boh v každej chvíli prítomný. On ti je aj priaznivo naklonený. To radikálne zmení spôsob, akým uvažuješ o Bohu. S každodenným životom súvisí množstvo vecí a ty ich všetky môžeš vykonávať s radosťou, ak sa tak rozhodneš. Obliekanie, chodenie do práce, organizovanie vecí, behanie po úradoch, nakupovanie potravín a podobne. Koniec koncov, z týchto vecí sa skladá život. Radosť nezískaš len zo zábavy. Radosť pramení predovšetkým z rozhodnutia byť vďačný za každý okamih, ktorý dostávame ako výnimočne vzácny dar od Boha.

0: Nečakaj. Užívaj si život už teraz. Nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel. Kazateľ, 3. kapitola, 22. verš.
1: Šalamún píše: Videl som, že nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel, veď k tomu umožní, aby videl, čo bude po ňom. Zamysli sa teraz nad tým, čo môžeš urobiť, aby si v každej skúsenosti našiel viac radosti. Istý je iba prítomný okamih, preto si život užívaj. Neodkladaj to na neskôr. Na čas, keď sa oženíš či vydáš, odídeš do dôchodku, pôjdeš na dovolenku, alebo keď tvoje deti dokončia univerzitu. Nikto nevie, čo sa v jeho živote alebo vo svete stane v budúcnosti. Teraz si nažive, tak to využi čo najlepšie, príjmi to a oslavuj. Nikto nebol zanepráznenejší ako Ježiš a predsa vedel oslavovať. Svoj prvý zázrak urobil na svadobnej hostine. Mal nabitý program, no aj tak si našiel čas na deti. Neustále čelil potrebám núdznych ľudí naokolo, no nechal si čas na oddych. Prečítaj si, čo napísal neznámy autor. Keby som mohol žiť svoj život odznova, viac by som riskoval, aj viac cestoval. Vyliezol by som na viac hôr, preplával viac riek, pozrel by som si viac západov slnka. Jedával by som častejšie zmrzlinu, nie toľko fazule. A sústredil by som sa viac na skutočné problémy, nie na tie imaginárne. Vždy som bol jedným z tých ľudí, ktorí nechodia nikam bez teplomera, termoforu, kloktadla, prší plášťa a padáka. Ak by som do toho mal ísť ešte raz, podnikal by som, pracoval i cestoval viac naľahko. Takže nečakaj, užívaj si život už teraz.

0: Financie v manželstve.
1: Kto baží po zisku, rúca si dom, kto však nenávidí úplatky, bude žiť.
0: Príslovia, 15. kapitola, 27. verš.
2: Jedným z najväčších zdrojov konfliktov v manželstve sú dnes peniaze. Je to preto, lebo manželia majú často odlišné predstavy o tom, ako by sa mali používať. Niektorí z nás majú problémy s tým, že chcú mať všetko okamžite. A ak je jeden z manželov ochotný odložiť nákup na neskoršie, kým nebude finančná situácia rodiny v poriadku, ale ten druhý s tým nesúhlasí, konflikt je na spadnutie. Ďalšia typická nezhoda môže vzniknúť v otázke, kedy a na čo si požičať. Je to oblasť plná nástrah. Nič nedráždi disciplinovaného, šetrného človeka viac ako život s niekým, kto svoje príjmy a dokonca aj budúce zárobky premrhá na niečo, čo v skutočnosti nepotrebuje. Ďalším potenciálnym mínovým poľom v manželstve je pre mnohých z nás rozhodovanie, či a koľko peňazí dať svojim deťom. Keďže ich tak veľmi milujeme, chceme, aby mali jednoduchší a lepší život, ako sme mali my. Ale ak má človek udržať v ruke plný pohár, musí mať pevnú ruku. Biblia jasne učí, akými cnosťami sú tvrdá práca, život v skromnosti, sporovlivosť, budovanie rodiny a práca v pote tváre. A ak sa naše deti nenaučia týmto cnostiam, tým správnym spôsobom, kým ešte žijú v našom dome, je dosť pravdepodobné, že sa ich budú učiť tým ťažším spôsobom pri zakladaní vlastnej domácnosti. Preto pár dobrých rád. Snažte sa nezadlžiť, ak to bude len trochu možné, a buďte maximálne opatrní pri kreditných kartách. Ich nesprávne používanie môže oslabiť stabilitu a budúcnosť vašej rodiny. Veru, na kreditných kartách by malo byť jasne napísané: pozor nebezpečenstvo, zaobchádzať opatrne. Ježiš to vyjadril takto: dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 15. verš.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, dnes sa dostávame k 41. kapitole Genesis. Táto kapitola je úplne iná ako tá predchádzajúca, v ktorej sme videli Jozefa vo väzení, zabudnutého a opusteného. Jozef musel tým všetkým prejsť, pretože Boh mal zámer s jeho životom. Keby sme vedeli rozpoznať Božiu ruku v našom živote, mali by sme iný pohľad na náš život. V tejto kapitole sa Jozef dostane z väzenia, keď vyloží faraónove sny. Ten ho vymenuje za správcu nad celým Egyptom. Ožení sa za Senat, dcérou onského kňaza, ktorá mu porodí synov Menašeho a Efraima. Od handier k bohatstvu. Tak by sa dal nazvať tento príbeh. Nepoznám fiktívny príbeh, ktorý by bol vzrušujúcejší ako tento príbeh z Jozefovho života. V tejto kapitole jasne vidíme, ako Boh koná v Jozefovom živote. Aj počas tých nepriaznivých dní Jozef vedel, že sa Boh o ňo stará. Ťažké obdobia v jeho živote v ňom vybudovali cnosti a priniesli ovocie ducha. Jedným z nich bola trpezlivosť. Slová z listu Rimanom 5:3 sa dokázali v jeho živote. Čítame tam, vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Jozef predstúpi pred faraóna, pohanského kráľa, tak ako neskôr Daniel predstúpil pred Nebukadnesara. Obaja mali za úlohu vykladať sny. Na konci kapitoly sa dočítame o hlade, ktorý postihol celý svet. Čo ním Boh sledoval? Boh ho použije na to, aby dostal Jákobovu rodinu z Kanánu, aby ich vytrhol z prostredia hriechu Kanánčanov a priviedol na odľahlé miesto Gošen. Určite mal Boh na to viac dôvodov, ale tento je samozrejmý. Spomeňme si, že v predchádzajúcej kapitole bol faraónov čašník spolu s pekárom uväznený do toho istého väzenia ako Jozef. Jozef im správne vyložil sny. Pekár bol obesený a čašníkovi bola vrátená jeho hodnosť. Jozef prosil čašníka, aby si na ňo spomenul a prihovoril sa za ňo u faraóna, no ten to nespravil. Ale teraz Boh dáva sen faraónovi. Genesis 41. kapitola 1. verš. Po dvoch rokoch mal aj faraón sen. Stál pri Níle. Všimnime si, že od konca predchádzajúcej kapitoly uplynuli 2 roky. Jozef strávil ďalšie 2 roky vo väzení a čakal, kým sa niečo stane. Faraón mal sen. Čítame ďalej po 3. verš. Stál pri Níle a videl z neho vystupovať 7 kráv. Navzliad pekných a tučných, ktoré sa začali pásť na mokradí. Po nich vystúpilo z Nílu 7 iných, navzliad nepekných a vychudnutých kráv, ktoré si stali na breh Nílu vedľa prvých kráv. Faraón videl 7 dobre vykrmených kráv, ktoré boli pekné a tučné. A potom videl 7 vychudnutých kráv. 4. verš. Potom tie navzliad nepekné a vychudnuté kravy zožrali 7 navzliad pekných a tučných kráv. V tom sa faraón prebudil. Faraón sa zobudil a premýšľal, čo ten sen znamenal. Nevedel si ho vyložiť a nemal na blízku nikoho, kto by mu vedel pomôcť. Čítajme ďalej 5. až 8. verš. Znova však zaspal a mal iný sen. Z jedného stebla vyrástlo 7 plných, krásnych klasov. Po nich vyrástlo 7 suchých, východným vetrom zahorených klasov. Tie suché klasy pohltili 7 bohatých a plných klasov. Vtedy sa faraón prebudil. Bol to sen. Ráno bol faraón taký rozrušený, že dal zavolať všetkých egyptských vešcov a mudrcov a vyrozprával im svoje sny. No nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Zatiaľ, čo faraón týmto vešcom a mudrcom vyrozprával svoje sny, hlavný čašník počúval. Koniec koncov, jeho úlohou tam bolo stáť pred faraónom a dať mu čokoľvek, čo si zažiadal. Keď sa ukázalo, že nikto z mudrcov faraónovi nevedel vyložiť jeho sny, hlavný čašník prehovoril. 9. verš. Vtedy hlavný čašník faraónovi povedal: Dnes si spomínam na svoje previnenie. Nenazval by som to len previnením. Podľa môjho názoru to bol hriech. Ale za všetkým stála Božia prozreteľnosť. Dnes to zvykneme volať náhodná zhoda okolností. Jozef nemohol pochopiť, prečo sa mu to všetko deje, ale Boh to dovolil a sledoval tým istý zámer. Hlavný čašník teraz prehovorí: Och, práve som si spomenul, že som v žalári jednému mladíkovi slúbil, že ti o ňom poviem. A mimochodom faraón vie vykladať sny. A rozpovie mu svoju skúsenosť. 10. až 13. verš. Keď sa faraón rozneval na svojich služobníkov, uväznil ma spolu s hlavným pekárom v dome veliteľa telesnej stráže. Jednej noci sa každému z nás prisnil iný, osobne významný sen. Bol tam s nami hebrejský mladík, sluha veliteľa telesnej stráže. Keď sme mu vyrozprávali svoje sny, on nám ich vyložil. Každému vyložil jeho sen. Ako nám ich vyložil, tak sa stalo. Ja som sa dostal na svoje pôvodné miesto a toho druhého obesili. Faraón na to povedal: Nuž, už sme tu vyskúšali všetkých ostatných a keďže ten mladík vyložil tvoj sen a toho pekára, nech príde. Mám totiž pocit, že tie sny, ktoré som mal, sú veľmi dôležité. Čítame 14. verš. Na to dal faraón zavolať Jozefa, ktorého hneď priviedli zo žalára. Dal sa ostrihať, priobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Podľa roháčkovho prekladu, ktorý je na tomto mieste bližší pôvodnému významu, sa Jozef oholil. Židia sa v tej dobe neholili. Zaiste vám neušlo, že egyptské maľby a sochy zobrazujú oholených ľudí. Mnohí panovníci si nechali narásť koziu briadku, aby dodali svojmu postaveniu dôstojnosť. A ak im nenarástla, dali si falošnú. Vo všeobecnosti sa Egypťania holili a nenosili bradu. Táto udalosť skrýva obrovské posolstvo. Jozef sa dostáva z väzenia. Odkladá väzenské šaty a oblieka si šaty vhodné na to, aby predstúpil pred panovníka. Toto je nový život, ktorý má pred sebou. Je to ako vzkriesenie. Je vzkriesený a teraz ide k pohanom. Nemáme tu úžasný predobraz Krista? Čítajme 15. verš. Faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Počul som, že ti stačí rozpovedať sen a ty ho vyložíš. Všimnime si, ako Jozef vzdáva Bohu slávu. 16. verš. Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi. Z Jozefovho pohľadu sláva patrí Bohu. Dovolte mi opäť pripomenúť. Božie dieťa by malo dbať na to, aby Bohu vzdalo slávu za všetky svoje úspechy. Ak to, čo robíme, prináša požehnanie, je to preto, že Boh koná cez nás. Jozef si je toho vedomý a hovorí: Nie ja, ja neviem vykladať sny, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi. Faraón mu zopakuje svoje sny. Prejdime k 25. veršu. Jozef povedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faraónovi, čo hodlá urobiť. Jozef hovorí, že ide o jeden sen. Oba hovoria o tej istej veci. To, že sa mu sen zopakoval, že sa mu sníval dvakrát, dodáva jeho snu dôležitosť. Boh prostredníctvom sna oznamuje faraónovi, čo hodlá urobiť. Toto je jeho výklad. Verše 26 až 31. Sedem pekných kráv je 7 rokov. Sedem pekných klasov je tiež 7 rokov. To je ten istý sen. Sedem vychudnutých a škaredých kráv, ktoré vystúpili potom, je 7 rokov práve tak, ako 7 prázdnych a východným vetrom zahorených klasov. To bude 7 rokov hladu. To je to, čo som povedal faraónovi. Boh ukázal, čo urobí. Prichádza 7 rokov veľkej hojnosti v celom Egypte. Po nich príde 7 rokov hladu a na hojnosť sa zabudne v celom Egypte. Hlad zničí celú krajinu. V krajine nebude ani spomienka na hojnosť pre veľký hlad, ktorý potom nastane. Jozef predpovedá 7 rokov hojnosti a 7 rokov hladu. Čítame ďalej 32. verš. Sen sa faraónovi zopakoval, pretože Boh sa pevne rozhodol, čoskoro ho uskutočniť. Boh sa pevne rozhodol, že dopustí hlad a chcel, aby sa faraón o tom dozvedel. Teraz uvidíme, akú radu dá Jozef faraónovi. 33. až 37. verš. Teraz sa poobzeraj, faraón, po rozvážnom, múdrom mužovi a ustanov ho za správcu Egypta. Nech faraón ustanoví v krajine správcov, ktorí počas 7 rokov hojnosti budú vyberať pätinu výnosu Egypta. Nech počas nastávajúcich úrodných rokov zhromažďujú všetku potravu a obilie nech uskladnia do miest pod faraónovu moc a nech naň dohliadajú. Táto potrava bude v krajine zásobou počas 7 rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže nezhynie hladom. Táto reč sa zapáčila faraónovi a všetkým jeho služobníkom. Jozef radí faraónovi, aby zo všetkého nadbytku počas 7 rokov hojnosti vytvoril zásoby pre nasledujúce roky hladu. 38. až 41. verš. Na to faraón povedal svojim služobníkom: Nájde sa taký muž, v ktorom je Boží duch? Potom faraón povedal Jozefovi: Keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je natoľko rozvážny a múdry ako ty. Budeš správcom môjho domu a všetok môj ľud bude poslúchať tvoje rozkazy. Len trónom ťa budem prevyšovať. Faraón ešte dodal: Pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta. Nastáva významná chvíľa. Jozef je vyvedený z väzenskej cely, kde bol zabudnutý, opustený a stratený. Z psychologického hľadiska ho vyviedli v správny čas, pretože nikto iný nemohol vyložiť faraónov sen. Nielenže ho vyloží, ale vo svojom nadšení a pretože je mužom činu, navrhne, čo má faraón spraviť. Boh ho v tom všetkom vedie. Má nastať celosvetový hlad, ktorý postihne dokonca aj Egypt. Keďže Egypt mal dostatok závlahy vďaka rieke Níl, ktorá sa pravidelne vylievala, nebol závislý od dažďových zrážok. Horný tok Nílu pritiká z oblasti Strednej Afriky a poskytuje závlahu, na ktorej Egypt závisí. Úhrn zrážok počas priaznivého roka je do 3 cm. Keby Egypt závisel od nich, mali by v krajine neustály hlad. Ale Níl každoročne zaplavuje pôdu, no nielen vodou, ale aj usadeninami, ktorými ju zúrodňuje. Boh však varoval, že nastane 7 rokov hladu, ktorý postihne aj Egypt. Jozefove slová dávajú faraónovi zmysel. Raz sa spýtali Gladstonea, bývalého britského premiéra, podľa čoho poznáme veľkého štátnika. Odpovedal, že veľký štátnik je ten, ktorý pozná smer, ktorým sa Boh uberá ďalších 50 rokov. Nuž tu v knihe Genesis sa faraón dozvedá, čo sa bude diať nasledujúcich 14 rokov. Aj v našej krajine by sa zišiel niekto taký. Kde by sa teraz našiel niekto lepší ako Jozef? Faraón si uvedomil, že má pred sebou veľmi schopného človeka. Boh ho vyškolil v Potifarovom dome. Teraz je nám jasné, že v Potifarovom dome, v ktorom mal na starosti všetok jeho majetok, Jozef nadobudol všetky potrebné skúsenosti a zručnosti na spravovanie majetku. Teraz sa stáva správcom celého Egypta. V jeho živote dochádza k obrovskej zmene. Zo zabudnutej väzenskej cely sa dostal až k trónu po faraónovom boku. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 42. verš. Faraón potom sňal svoj prsten z ruky a navliekol ho Jozefovi na ruku. Obliekol ho do šiat z jemnej ľanovej látky a na krk mu zavesil zlatú reťaz. Nešlo o obyčajný prsteň. Bol to pečatný prsteň. Keď sa zatlačil do vosku, objavil sa v ňom faraónov podpis. Z Jozefa sa stal faraónov zástupca, ktorý disponoval faraónovým podpisovým právom. Pokračujeme 43. až 45. veršom. Dal ho voziť v druhom najkrajšom voze a volať pred ním: Padnite na kolená. Tak bol ustanovený nad celým Egyptom. Faraón povedal Jozefovi: Ja som faraón, ale bez teba v celom Egypte nikto nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou. Faraón zmenil Jozefovi meno na Cáfenat Peneach a dal mu za ženu Asenat, dcéru onského kňaza Potiferu. Jozef sa vydal na cestu po Egypte. Viac by sa mi páčilo meno Jožko, ale faraón mu dal meno Cáfenat Paneach. Je to koptské meno a znamená ten, čo odhaľuje tajné veci. Faraón chcel zrejme poukázať na to, že Jozef vedel vykladať sny. Úlohy, ktoré Jozef dostal na starosť, nebolo vôbec ľahké zvládnuť. Po 7 rokoch nastane hlad, ktorý zasiahne nielen Egypt, ale aj okolité krajiny. Ľudia z okolitých národov sa v čase núdze obrátia na Egypt, pretože sa rozchýri, že Egypťania sa dobre pripravili na hladomor. A to vďaka prezieravosti muža, ktorý sa vo svojich 17 rokoch dostal do Egypta ako otrok.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Naša doba, ako aj všetky pred ňou, je plná otázok. Sú hlboko v našom srdci. Máme ich od svojho narodenia, ale skrývame ich. Kde začína a kde končí náš život? Je niečo za ním? Je to nebo? Peklo? Alebo je to nejaká iná jeho forma? Nič predsa nebeží tak rýchlo ako ľudský život. Je ako dým páry, na chvíľu sa ukáže a v okamihu mizne. Človek je čo do svojich dní ako tráva, kvitne ako kvet na poli. A len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. V jednej chvíli sme malé, hrajúce sa deti, ktoré majú okolo seba toľko blízkych a toľko lásky. A v tom druhom okamihu sme starí. Máme zvraskavenú tvár a mnoho krásnych a dobrých ľudí nášho života už s nami nie je. Kto nám dá odpoveď? Je niekto, kto bol na druhej strane a ako jediný sa vrátil a žije. Ako jediný vstal z mŕtvych a má pre nás odpoveď. Áno, je to Ježiš. Na kríži zomrel ukrutnou smrťou, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Meno Ježiš ľudia vyslovujú denne, a to tisícekrát. Avšak toto meno je pre väčšinu skryté, nepoznané a veľkým tajomstvom. Tajomstvo, ktoré je skryté pred veľkými, mocnými a mudrými tohto sveta a zjavené je iba tým, ktorých srdce je hladné po pravde a hladné poznať Boha. Kto a kým je Ježiš? On povedal, ja som svetlo sveta. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, aby boli slepí. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ja som chlieb života a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Ja som ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ja som prišiel na svet, aby každý, kto je z pravdy, počul môj hlas. Mnoho ľudí si myslí, že Ježiš bol mysliteľ, filozof, mudrc, dobrák, alebo snad nejaký snívajúci guru. Ale Ježiš nebol filozof. On nepovedal, ja mám pravdu. On povedal, ja som pravda. On nepovedal, ja poznám cestu. On povedal, ja som cesta. On nepovedal, ja viem niečo o živote. On povedal, ja som život. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. On je obraz neviditeľného Boha. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma nemá moc ho zadržať. To je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Na svete bol a svet bol stvorený skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Ježiš právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v jeho meno. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul,
ale mal život večný.

0: zo života ľudí s Bohom. Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos. Od chvíle, kedy do našich životov vstúpil Emanuel, už nikdy nebude nič beznádejné

Je to pozoruhodný príbeh. Pán Boh ho nechal zaznamenať vo svojom slove, aby sme si ho pripomínali, poučili sa z neho a čerpali z neho povzbudenie. Predstavuje akési okno, cez ktoré vidíme, čo každý veriaci potrebuje a čo dostal vďaka Božej milosti. Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Jozuovi: Hľa, dávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom a s udatnými bojovníkmi. Obkľúčte mesto. Nech raz obídu mesto všetci bojovníci, to rob 6 dní. 7 kňazov nech poniesie 7 trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou. Na 7. deň obíďte mesto 7 krát a kňazi nech zatrúbia na trúbach. Keď budú dlho trúbiť na rohoch a počujete zvuk trúb, všetok ľud nech vykríkne veľkým bojovým pokrikom. Vtedy sa zrútia mestské hradby a ľud vystúpi hore, každý rovno vpred. Vtedy Jozua, syn Núnov, zvolal kňazov a povedal im: Zdvihnite truhlu zmluvy a 7 kňazov nech nesie 7 trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou. Ľudu povedal: Choďte a obkľúčte mesto. Ozbrojenci nech kráčajú pred truhlou Hospodinovou. Jozue, 6. kapitola, verše 1 až 7.

0: Izraelci vstúpili do zasľúbenej krajiny, no aby nezabudli, kým boli predtým a čo dostali, Boh ich postavil pred skúšku. Táto skúška mala mocne ukázať jeho slávu a milosť, ktorú chcel použiť na ich záchranu. Nebola ani najmenšia šanca, aby táto skupina obyčajných pútnikov dokázala dobiť opevnené mesto Jericho. Ale práve o to išlo. Boh ich požiadal, aby 6 dní raz denne obchádzali mesto a na 7. deň ho mali obísť 7-krát. Z ľudského hľadiska bola Božia stratégia vojenským nezmyslom. Pán Boh však učil Izraelitov, že už nemajú pozerať na život očami ľudskej múdrosti a sily, pretože sú deťmi všemohúceho Boha. Do ich sveta, pre ktorý boli typické slabosti a obmedzenia, prišiel Boh veľkej milosti a slávy. Keď kráčali okolo Jericha, Pán Boh ich konfrontoval s ich vlastnou bezmocnosťou, zraniteľnosťou a závislosťou a zároveň ich utešoval pravdou, že pôjde s nimi všade, kam pôjdu a pred čímkoľvek budú stáť, On bude s nimi. Žiadnemu nepriateľovi už nikdy nebudú čeliť sami. V žiadnej núdzi už nikdy nebudú odkázaní sami na seba. Už nikdy nebudú musieť niesť bremeno vlastného osudu sami. S Božou prítomnosťou medzi nich vstúpila milosť a sláva a v Božej moci sa múry Jericha zrútia. Ak sme Božie deti, aj my si musíme pripomínať, kým sme a čo nám bolo dané. Už nestojíme sami proti celému svetu, pretože v našom živote sa objavila milosť a sláva toho, ktorého meno je Emanuel. Postavme sa strachu a žijme s nádejou a odvahou, ktoré nám neprinesie nič iné, než vedomie, že Pán je blízko.
1: Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo takto prijali niektorí ako hosťov aj anielov a ani o tom nevedeli. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení, aj na trpiacich, veď aj vy ste v tele. Manželstvo nech majú všetci v úcte, a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh. Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť človek? Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia. Nasledujte ich vieru.
0: List Židom, 13. kapitola, verše 1 až 6.

Apoštoli sa vrátili. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. Vzali ich so sebou a odišli sami na pusté miesto pri meste, ktoré sa volá Betsaida. Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu 12 a povedali: "Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste." On im povedal: "Vy im dajte jesť." Ale oni hovorili: "Nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby, iba ak by sme išli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí." Bolo tam asi 5000 mužov. Ale on povedal svojim učeníkom: "Pousádzajte ich do skupín asi po 50. Urobili to a všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu. Všetci jedli a nasýtili sa. Vo nalámaných zvyškov sa nazbieralo ešte 12 košov." Lukáš 9, 10 až 17. 12 majú prvú misijnú cestu za sebou. Plný dojmov z nej podávajú Ježišovi správu. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. To, čo teraz potrebujú, je oddych. Preto ich Ježiš berie na pusté miesto, aby si odpočinuli. Oddych nie je prepych, ale nutnosť. Kto chce slúžiť druhým, musí nájsť rovnováhu medzi službou a oddychom. Nie je cnosť predčasne sa zodrať. Zástupy však neberú ohľad ani na Ježiša, ani na učeníkov. Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. A tak im Ježiš slúži tým, čo najviac potrebujú, slovom. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve, o Božej vláde, ktorá s ním a v ňom prišla na svet. Neprehliadne však ani ich zdravotné potreby. A uzdravoval tých, čo to potrebovali. Síti dušu a uzdravuje telo. Ale nie len to. On vidí človeka v jeho celosti. Nevidí len jeho duchovné, ale aj telesné potreby. Potrebu chleba, ako ukazuje pokračovanie príbehu. Pretože sa začalo schyľovať k večeru, 12 chcú zástupy poslať preč, aby si zohnali jedlo. Ale Ježiš im hovorí: "Vy im dajte jesť." Ale z čoho, keď majú len 5 chlebov a 2 ryby? Ježiš však berie do rúk to málo, čo majú, aby sa to v jeho rukách rozmnožilo na hojnosť pre všetkých. On aj v málom dokáže veľa. Ide o to, aby sa to málo dostalo do jeho rúk. V rukách 12 by sa to málo rýchlo minulo. V jeho rukách z toho mála neubúdalo, ale sa rozmnožilo. Lebo požehnať a rozmnožiť môže len on. A tak nielenže všetci jedli a nasýtili sa, ale na konci zostane viac, ako bolo na začiatku. Takúto hostinu pripravil Ježiš ľudu na pustine. Pane, pomôž nám aj to málo, čo máme, vložiť do tvojich rúk.

pastor.

Už nikdy viac špinavý odev. Nikto nevzýva tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripútal k tebe. Lebo si pred nami skryl svoju tvár a nechal si nás v moci našich vín. Izaiáš 64:6. Je pravda, že tým, že nedodržiavame Boží zákon, urážame tým jeho dokonalú svetosť a stavia nás to pred Boží súd, pretože Boh nenávidí hriech. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohlcuje spravodlivejšieho od neho? Habakuk 1:13, Jakub 2:10-11. To, čo človeka priviedlo k odsúdeniu v starom zákone, a platí to aj dnes pre nás, však nebol nedostatok spravodlivosti a bezhriešnej dokonalosti. To, čo ich priviedlo k odsúdeniu, bolo, že neverili Božím zasľúbeniam, najmä tomu, že jedného dňa im Hospodin pošle vykupiteľa, ktorý sa stane pre svoj ľud dokonalou spravodlivosťou. Hospodin je naša spravodlivosť. Jeremiáš 23:6, 33:16. Starozákonní svätí vedeli, že takto boli spasení a že táto viera bola kľúčom k poslušnosti a poslušnosť bola dôkazom tejto viery. Je rozporuplné, keď ľudia hovoria, že jediná spravodlivosť, ktorá má nejakú hodnotu, je Kristova spravodlivosť. Ospravedlnenie sa samozrejme nezakladá na nejakej našej spravodlivosti, ani na spravodlivosti danej duchom z viery, ale iba na Kristovej spravodlivosti, ktorá je nám pripísaná. Ľudia však niekedy podceňujú a pohrdavo hovoria o ľudskej spravodlivosti, ako by v nás nepôsobila taká spravodlivosť, ktorá by sa Bohu páčila. To nie je dobrý postoj. Často citujú Izaiáša 64:5, ktorý hovorí, že naša spravodlivosť je ako špinavé handry alebo znečistený odev. Ale v tomto kontexte uvedené slovo neznamená, že všetka spravodlivosť, ktorú koná Boží ľud, je pre Boha nepriateľná. Izaiáš má na mysli ľudí, ktorých spravodlivosť je v skutočnosti pokrytecká. Toto nie je spravodlivosť. Ale v predchádzajúcom verši Izaiáš hovorí: Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Je pravda, slávna pravda, že nikto z Božieho ľudu pred alebo po ukrižovaní Pána Ježiša by nebol prijatý ako očistený, nepoškvrneným svätým Bohom, keby nám nebola pripísaná dokonalá spravodlivosť Kristova. Rímanom 5:19, 1. list Korintianom 1:30, 2. list Korintianom 5:21. To je pravda. To však neznamená, že Boh nevytvára u takto ospravedlnených pozičnú spravodlivosť, ktorá nie je špinavým odevom, aj keď ešte nie je dokonalá. V skutočnosti takúto spravodlivosť vytvára Boh a táto spravodlivosť je pre neho vzácna. A v skutočnosti ju Boh vyžaduje, nie ako podmienku pre naše ospravedlnenie, čo môže byť iba Kristova spravodlivosť, ale ako dôkaz toho, že sme skutočne ospravedlnené Božie deti. Za to sa Pavol modlí a mali by sme sa za to modliť aj my. Pavol sa modlí v liste Filipanom 1:10-11. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Raz sa o samote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: za koho ma ľudia pokladajú? Oni odpovedali: za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Peter odpovedal: za Božieho Mesiáša. No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali, a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. Lukáš 9, 18 až 22. Ježiš je už dlhší čas na scéne. Vo vzduchu však stále visí nezodpovedaná otázka. Kto je vlastne Ježiš? Doteraz si túto otázku kládli najmä ľudia zvonku, verš 7 až 9. Teraz však prvýkrát zaznie táto otázka v kruhu Ježišových učeníkov, a to hneď z Ježišových úst. Za koho ma ľudia pokladajú? Ježiš sa pýta na mienku ľudí z ulice. Jedni ho považujú za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. Všetko zvučné mená, veľké osobnosti. Ľudia teda majú o Ježišovi dosť vysokú mienku, ale nie dostatočne vysokú. V ich očiach je Ježiš veľký, ale nie najväčší. Stojí medzi prorokmi, ale nie je nad nimi. Pre Ježiša je však oveľa dôležitejšia mienka tých, ktorí sú vo vnútri. A za koho ma pokladáte vy? V postoji k Ježišovi sa nemôžeme skryť za mienku iných, lebo jeho otázka nevyžaduje len správnu odpoveď, ale najmä osobnú odpoveď. Takú, akú dá Peter. Za Božieho Mesiáša. Za Bohom pomazaného. Toto je chvíľa nesmierného významu, keď Peter napriek Ježišovej poníženosti v ňom spozná Božieho Syna, zasľúbeného kráľa Izraela. Ježiš nie je prorok. On je ten, o ktorom proroci hovorili. On už neukazuje dopredu, ale ukazuje na seba, ako na naplnenie zasľúbení starej zmluvy. On nie je len veľký, on je najväčší. Zatiaľ však jeho totožnosť musí zostať utajená. A to až do chvíle, keď už nebude hroziť politické zneužitie jeho mesiášstva. Kedy to bude? Keď bude stáť pred Pilátom ako zavrhnutý mesiáš. Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Až vtedy, keď bude spútaný, zbičovaný, s trňovou korunou na hlave, Ježiš verejne vydá svedectvo o svojom mesiášstve a božskom synovstve. To je v očiach Židov rúhanie sa Bohu. A preto skončí na kríži. Ale vďaka tomu sa stane spasiteľom hriešnikov. Aké predivné. Boh vo svojej zvrchovanej milosti aj to najväčšie zlo človeka, ukrižovanie svojho syna, obráti na to najväčšie dobro pre človeka. Na jeho záchranu. Na našu záchranu. Pane, ďakujeme, že aj my sme mohli v Tebe spoznať Božieho Syna a Kráľa.

Kde je prameň nášho pokoja? Pilát znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát mu povedal: Ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať? Ježiš mu odpovedal: Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. Evanjelium podľa Jána 19:9-11. Pilátova autorita ukrižovať Ježiša ho nemohla zastrašiť. Prečo? Nie preto, že by Pilát klamal. Nie preto, že by nemal autoritu ukrižovať Ježiša. On to nakoniec aj urobil. Táto autorita Ježiša nezastrašila, pretože nebola jeho vlastná. Ježiš povedal: Bolo ti to dané zhora. Pre Ježiša bolo smerodajné to, čo Pilátovi bolo dané zhora. Nič menej a nič viac. Prečo ho to teda nezastrašilo? Pilát mal nielen ľudskú autoritu zabiť Ježiša, ale mal aj Bohom dané oprávnenie vykonať tento čin. To Ježiša nezastrašuje, pretože Pilátova autorita nad Ježišom je podriadená Božej autorite nad Pilátom. Ježiš má v tom okamihu pokoj nie preto, že by bol Pilát bezmocný, ale preto, že Pilátova vôľa je usmerňovaná. Preto nemá strach pred Pilátom, pretože Ježiš nie je v rukách Piláta, ale preto, že je v rukách Ježišovho Otca. Znamená to, že náš pokoj nepramení z bezmocnosti našich nepriateľov, ale zo zvrchovanej vlády nášho Otca nad ich mocou. Toto je témou listu Rimanom 8:35-37. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané? Pre teba nás usmrcujú deň čo deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Pilát a všetci Ježišovi protivníci, aj naši, zamýšľali zlé. Ale Boh to obrátil na dobré. Veď v tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Ponský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Skutky 4:28. Zhrešili. Ale skrze ich hriešny čin mal Boh plán zachraňovať. Nenechajte sa preto zastrašiť svojimi protivníkmi, ktorí môžu zabiť iba telo. Nie len preto, že je to všetko, čo môžu urobiť. Lukáš 12:4. Ale aj preto, že sa to deje pod bdelou rukou vášho Otca. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa. Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Lukáš 12:6-7. Pilát má autoritu. Herodes má autoritu. Vojaci majú autoritu. I Satan má autoritu. Žiadny však nie je nezávislý. Celá ich autorita je podriadená. Všetko je podriadené Božej vôli. Neboj sa. Si vzácny pre svojho zvrchovaného Otca. Oveľa vzácnejší ako vtáky, na ktoré Boh nezabúda.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos.

0: tak máme pokoj s Bohom. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rimanom 5. kapitola 1. verš.
1: Chceme si dnes vysvetliť, ako môžeme prijať nevyhnutný pokoj s Bohom. Hore uvedené slovo z Biblie nám hovorí, že máme pokoj s Bohom, keď sme ospravedlnení z viery. Akí sú to ľudia, ktorí sú ospravedlnení? To nie sú takí, ktorí robia dobré skutky a spravodlivé činy. Ospravedlnení pred Bohom sú tí, ktorí uznávajú spravodlivosť Ježiša Krista ako svoju vlastnú, ktorú im Boh nezaslúžene určil. A radujú sa vo viere zo spravodlivosti, ktorú sami nespôsobili, ale ktorú získal Ježiš a ktorú im Otec odozdal z čistej milosti. Týmto právnym úkonom môžu pred ním veriaci stáť ako celkom spravodliví, tak, ako je Kristus spravodlivý pred ním, a tak sa už viac nemusíme báť odsúdenia. Z tejto neuveriteľnej pravdy ospravedlenia prichádza náš pokoj s Bohom. Ten, kto nemá zdravé učenie o ospravedlnení z viery a milosti, nemôže v skutočnosti dosiahnuť pokoj ani mať pokoj pre dušu. Náš pokoj s Bohom pramení z toho, že sme si vo viere istí, že sme milosťou ospravedlnení. A čím viac sa nám táto nádherná pravda transformuje do tela a krvi, tým pevnejšie sedí v našom srdci a tým viac je náš pokoj neotrasiteľný. Vždy a zase si môžeme s radosťou pripomínať, že neprekonateľná priepasť medzi našou nespravodlivosťou a Božou spravodlivosťou bola prekonaná spravodlivosťou Krista, ktorá nám bola z čistej milosti oblečená ako biele rúcho. Toto učenie si musíme zapamätať a nikdy na nezabudnúť, lebo len vtedy môžeme prežívať vzácny pokoj s Bohom. Keď niektorí ľudia v niečo veria, ale presne nevedia, čomu veria, a prežívajú len isté dotyky, tak nikdy nemôžu mať trvalé zdravú istotu spasenia. Pokoj týchto ľudí príde len z pocitu a pominie sa tak rýchlo, ako prišiel. Skutočný pokoj s Bohom neprichádza prostredníctvom nálad, ale prostredníctvom zakorenenej viery v Božie učenie, že sme Bohom navždy ospravedlnení v Ježišovi Kristovi. Preto čítajme, kto ich odsúdi, je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. List Rimanom, 8. kapitola, 34. verš. V tomto spočíva náš pokoj.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

spoločne. Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii, až po samý okraj zeme. Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, verš 8. Ježiš neprideľoval individuálne úlohy. Neprechádzal popri zoradených a nepovyšoval ich po jednom. Budete mojimi svedkami, je napísané v skutkoch svätých apoštolov v 1. kapitole vo verši 8. Ježiš pracuje v spoločenstve. Z toho dôvodu nenachádzame v prvotnom opise cirkvi osobné zámená. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm, ako je napísané v skutkoch svätých apoštolov v 2. kapitole vo veršoch 42 až 46. Opis hovorí o konaní členov cirkvi len v množnom čísle. Nejaké ja, či moje, alebo vy. Sme v tom spoločne. Sme viac ako len Kristovi nasledovníci a učeníci. Sme údmi jeho tela, ako je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 30. On je hlavou tela cirkvi, ako je napísané v liste Kološanom v 1. kapitole vo verši 18. Ja nie som jeho telom, ani vy nie ste jeho telom. My všetci spoločne sme jeho telom.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos. Povýšenie. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. List Kološanom, 3. kapitola, verš 17. 20 rokov som bol v našej kongregácii hlavným duchovným. Bol som uprostred celého diania. Túto úlohu som plnil s potešením. No najšťastnejší som bol, keď som kázal a písal. Moja myseľ sa vždy zameriavala na najbližšiu kázeň či sériu kázni. Keď sa kongregácia rozrástla, pribudli aj zamestnanci. Viac zamestnancov znamenalo koordinovať prácu viacerých ľudí. A bolo potrebné venovať viac času tomu, na čo som sa necítil povolaný. Bol som čoraz podráždenejší. Bolo pre mňa požehnaním, že som mal vďaka flexibilite v cirkvi na výber. Prešiel som z pozície hlavného duchovného do pozície vyučujúceho duchovného. Keď som sa stal vyučujúcim duchovným, mnohých to prekvapilo. Nechýba vám to, že nie ste hlavným duchovným? Inak povedané, nedegradovali vás? V predchádzajúcej životnej etape by som tak uvažoval aj ja. Dospel som však k poznaniu Božej definície povýšenia. Povýšenie nie je postup o priečku vyššie. Je to prechod k tomu, na čo sme povolaní. Nedovolte, aby vás povýšili tak, že nebudete naplňať svoje poslanie. Hľadajte spôsob, ako zosúladiť vaše zamestnanie s vašimi schopnosťami. Môže to trvať istý čas. Možno si to vyžiada pokusy a omily. No nevzdávajte sa. Nie každý, kto hrá na tube, má schopnosť dirigovať orchester. Ak to viete, dirigujte. Ak nie, s radosťou hrajte na tube.

Otvorené kanály. Ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. List Rimanom, 7. kapitola, verš 15. Stane sa to v okamihu. V jednej chvíli vykračujete a hvízdate si, v zápätí máte rozšírené oči a padáte. Satan odtiahne poklop kanála a nevinná popoludnejšia prechádzka sa zmení na hororový príbeh. Bezmocne klesáte dolu a neviete tomu zabrániť. Tak sa udeje náhly hriech. Spomínate si na niečo podobné vo svojom živote. Nik z tých, čo počúvajú tieto slová, neunikol pred zradnosťou náhleho hriechu. Tento pekelný démon je schopný zdolať najvyššie kláštorné múry, infikovať najhlbšiu vieru a znesvetiť najčistejší príbytok. Chcete trochu zlepšiť svoje obranné schopnosti? Poprvé, rozpoznajte Satana. Nebojujeme s niekým z mesa a kosti, ale so samotným Satanom. Nazvite ho pravým menom. Strhnite mu masku. Keď nutkanie zhrešiť vstýči svoju škaredú hlavu, pozrite mu priamo do očí a vzoprite sa mu. Vypadni odtiaľto, Satan. Po druhé, prijmite Božie odpustenie. 7. kapitola v liste Rimanom je deklaráciou nezávislosti pre tých, ktorí majú tendenciu padať. Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista nášho Pána. Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Ako je napísané v liste Rimanom v 7. kapitole vo verši 25 a vo 8. kapitole vo verši 1. Amen. Tak je to. Pre tých, čo sú v Kristovi, niet odsúdenia. Skutočne niet. Držte sa tohto prísľubu. Prijmite očistenie. Zahoďte vinu. Chváľte Pána. A dávajte pozor na otvorené kanály.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.
1: Najdlhšie a najkratšie slovo. Skupinka mladých, veselých ľudí si krátila čas lúštením hádaniek. Istý muž ich so záujmom počúval, až im položil otázku, aké je najdlhšie slovo. Mladí usilovne rozmýšľali, vraštili čelá, myšlienky striedali jedna druhú. Ani jeden z nich však nenašiel správne riešenie. Neznámy videl ich bezradnosť, preto sám vyslovil riešenie. Najdlhšie slovo znie večnosť. Každého táto odpoveď prekvapila, ale nik neodporoval. Tak teda viete mi povedať najkratšie slovo? Spýtal sa potom. Znova sa začalo hádanie a špekulovanie. Ale znova nik nevedel nájsť správne riešenie. Tak to teda poviem. Najkratšie slovo znie teraz. A pokračoval. Teraz znamená tento okamih a dnešok. A myslite na to, moji mladí priatelia, teraz je ten rýchlo plynúci čas, počas ktorého sa musíme pripraviť na večnosť a velebiť Boha. A myslite na to, moji mladí priatelia, teraz je ten rýchlo plynúci čas, počas ktorého sa musíme pripraviť na večnosť a velebiť Boha. Táto krátka reč urobila na mladých ľudí hlboký dojem. Bolo by dobré, keby toto vyučovanie nebolo ľahostajné ani nám. Teraz je ešte v našich rukách. Teraz je vhodný čas uchopiť Bohom ponúknutú spásu. Ak už prekročíme prach večnosti, nik sa nebude môcť obrátiť k Bohu. To sa musí stať tu. Preto prvoradá prosba znie, využi príležitosť dnes a teraz a oddaj sa jeho láske a milosti. On na teba už dávno čaká. Akože my utečieme, ak zanedbáme také veľké spasenie? List Židom, 2. kapitola, verš 3. Teda, preto dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. List Židom, 3. kapitola, verše 7 a 8. Kto premárni tú krátku chvíľu teraz, bude sa potom obviňovať po celú večnosť.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromy znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom. Aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil, tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí, akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom
ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i mojim pánom, i mojim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli, aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je alfa i omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

neznalosť spôsobuje bezmožnosť. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. 2. Petrov list 1.3. Som ohromený silou, ktorú Biblia pripisuje znalostiam. Vypočujte si ešte raz prečítané slovo. Božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a pobožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a svojou mocou. Doslova, všetka sila, ktorú má Boh k dispozícii na to, aby sme mohli žiť zbožne, pochádza z poznania. Úžasné, akou výsadou je môcť byť vyučovaný a poučovaný pravdami písma. Ide o život v zbožnosti. Nie, že by vedomosti zaručovali zbožnosť, to nie. Ale zdá sa, že nevedomosť spôsobuje bezbožnosť. Pretože Peter hovorí, božská moc, ktorá nás vedie k zbožnosti, je nám daná prostredníctvom poznania Boha. Uvediem tri návrhy, upozornenie a povzbudenie. Poprvé, čítajte a znovu čítajte. Ale pozor, zbytočne nestrácajte čas teologickým rozumovaním. Čítajte bohaté doktrinálne knihy o tom, ktorý vás povolal svojou slávou a účinnou mocou. Po druhé, uvažujte, zamyslite sa, spomalte. Nájdite si čas a premýšľajte o tom, čo vám chce Biblia povedať. Pýtajte sa, veďte si denník. Zastavte sa v pokore pred vecami, ktorým nerozumiete. Najhlbšie porozumenie pochádza zo snahy vidieť zjednocujúci koreň dvoch zjavne protichodných vetiev na strome pravdy. Po tretie, diskutujte. Staňte sa súčasťou malej skupiny, ktorej vášnivo záleží na pravde. Nebuďte skupinou, ktorá sa len rada rozpráva a robí problémy, ale skupinou, ktorá verí, že na biblické problémy existujú biblické odpovede a je možné ich nájsť. Upozornenie? Môj ľud je zničený pre nevedomosť. Ozeáš 4.6. Sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. Rímanom 10.2. Takže pozor. Pozor na smrteľné účinky nevedomosti. Povzbudenie? Budeme žiť pred jeho tvárou, spoznáme ho a budeme sa usilovať o poznanie Boha. Ozeáš 6, 2, 3.

Služba a ľudský strach. Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil, znie výrok Hospodina. Jeremiáš 1.8. Veľkou prekážkou v službe Pánovi, najmä medzi mladými, je strach z odmietnutia a odporu. Do mysle vstupujú rôzne myšlienky o tom, ako sa niektorým ľuďom nemusí páčiť spôsob, akým konáme alebo hovoríme. Ľudia môžu nesúhlasiť alebo sa môžu uraziť. Možno urobím chybu a budú ma kritizovať. Strach z človeka je veľkou prekážkou pre službu. Boh preto hovorí: neboj sa, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil. Božia prítomnosť a jeho zasľúbenia sú cennejšie ako všetka ľudská chvála. A Boh hovorí, že on nás prevedie cez všetky naše problémy. Nakoniec budeme víťazmi. Budeme viac ako dobyvatelia. A toto máme všetci zasľúbené v Kristovi Ježišovi aj dnes. Boh povedal: nikdy ťa neopustím, ani ťa nezanechám. Môžeme teda s istotou povedať: Pán je môj pomocník, nebudem sa báť, čo mi môže urobiť človek. Hebrejom 13, 5-6. Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Rimanom 8.31. Boh povedal mladému prorokovi Jeremiášovi a Boh to hovorí aj dnešným mladým ľuďom a všetkým nám, ktorých volá, aby mu slúžili. Hospodin mi však povedal: nehovor, ja som chlapec, lebo pôjdeš ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Jeremiáš 1.7. Prečo to povedal? Pretože váš život je zakorenený v neotrasiteľných, zvrchovaných Božích zámeroch. Boli ste vyvolení, zasvetení, pripravení a menovaní pre veľký cieľ. Pretože za vašou službou a vašimi slovami stojí Božia autorita, nie vaša vlastná. Pretože sám Boh bude s vami, aby vás vyslobodil vo všetkých vašich skúškach.

navždy uspokojení. Ježiš im povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Evanjelium podľa Jána 6:35. Tento text poukazuje na skutočnosť, že viera v Ježiša je pokrmom a nápojom so všetkým tým, čím Ježiš je. Zachádza to až tak ďaleko, že môžeme povedať, že Ježiš uspokojuje smäd našej duše tak, že už viac nie sme smední. On je cieľom nášho snaženia o uspokojenie. Nie je nič viac a nič lepšie. Keď dôverujeme Ježišovi tak, ako to hovorí Ján, Ježišova prítomnosť a jeho prísľuby sú také uspokojivé, že nás neovládajú lákavé pokušenia hriechu. Pozri Rimanom 6:14. Toto je vysvetlenie, prečo viera v Ježiša ničí moc hriechu a umožňuje nám poslúchať Boha. Na to isté poukazuje aj Ján 4:14. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. V súlade s textom Ján 6:35 o spasiteľnej viere sa tu hovorí ako o pití vody, ktorá uspokojí najhlbšie túžby duše. Táto spokojnosť je taká výdatná ako pretekajúci prameň. Rovnako je to aj v Jánovi 7:37-38. Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiesť z jeho vnútra. Skrze vieru sa Kristus v nás stáva nevyčerpateľným prameňom spokojnosti, ktorý trvá na veky. Sprevádza nás do neba a na tejto ceste nás oslobodzuje od hriešných, klamlivých túžob. Robí to tak, že nám posiela svojho ducha. Ján 7, 38, 39.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Aký je zmysel Veľkej noci? Tento týždeň budeme sláviť nedeľu vzkriesenia. Mohli by ste nám v skratke povedať, aký je význam Veľkej noci?

Na úvod si pripomeňme obsah apoštolského vyznania. Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý prišiel na svet od Otca, narodil sa z panny, žil bez hriechu, robil úžasné zázraky, miloval ľudí, bol vo všetkom dokonalý, napriek tomu bol ukrižovaný za naše hriechy a potom na tretí deň vstal z mŕtvych, aby odvtedy žil večne. A toto si pripomíname sviatkom Veľkej noci, oslavou nedele. Evangelista Lukáš nám hovorí, že Ježiš počas 40 dní po svojom vzkriesení podal mnoho neomylných dôkazov o tom, že je živý. Sám Pavol, ktorý bol akýmsi oneskoreným apoštolom medzi apoštolmi, povedal, že ho videlo živého 500 ľudí a niektorí z nich ešte žijú a môžu to osobne potvrdiť. Toto bola historická skutočnosť, ktorej boli svedkami. Ježiš bol fyzicky vzkriesený. Ľudia ho spoznali. Mohli vložiť ruky do jeho rán. Jedol pred nimi práve preto, aby tým dokázal, že duch, prízrak nemá telo a kosti. A predsa mal viac ako fyzické telo, pretože sa pohyboval. Odchádzal a prichádzal cez fyzické prekážky, ako chcel, podľa ľubovôle. Zamknuté dvere mu nestáli v ceste. Jeho vzkriesené telo dostalo nové, pre ľudí nezvyčajné vlastnosti. Vystúpil na nebesia k svojmu Bohu Otcovi. Sedí po jeho pravici, prihovára sa tam za nás a modlí sa za svoj ľud. Vládne vo svojej moci, až kým si nepoloží pod nohy všetkých svojich nepriateľov. Na konci Matúšovho evanjelia sa píše, že má všetku moc na nebi aj na zemi. Ježiš už nikdy nezomrie. Vo svojich rukách má kľúče od smrti a pekla. Takýto je obsah apoštolského vyznania, ktoré vyznávajú všetci kresťania. Na základe toho, čo sme si povedali na úvod, je na mieste otázka nášho poslucháča. Aký význam majú pre nás tieto ohromujúce tvrdenia a skutočnosť Veľkej noci? Moja odpoveď je takáto. Poprvé, znamená to, že moje hriechy sú odpustené, pretože Pavol v 1. liste Korinským 15:17 povedal, že ak Kristus nebol

vzkriesení, sme stále vo svojich hriechoch. Z toho vyplýva, že ak bol vzkriesený, náš problém s hriechmi sa skončil. A to preto, že vzkriesenie ospravedlňuje udalosť Veľkého piatku, teda jeho smrť. Jeho smrť skutočne prikryla hriechy jeho ľudu. Naozaj nám zabezpečila dokonalú spravodlivosť. Ako sa píše v liste Rímanom 4:25, bol vydaný, teda bol pribitý na kríž pre naše viny a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. To znamená, že tak, ako ho náš hriech priviedol na kríž, dokonalé dielo, ktorým zahladil naše hriechy, ho vynieslo z hrobu. Boh sa pozrel dolu a povedal: O, dielo môjho syna bolo dokonalé, on nezostane v hrobe. A vzkriesil ho z mŕtvych, aby ospravedlnil všetkých tým, čo pre nás vykonal. Takže prakticky by sa o Veľkej noci dalo povedať, že každý deň sú Božie prisľúbenia, ktoré mi pomáhajú v každej minúte môjho života zabezpečené vzkriesením Ježiša Krista, pretože vzkriesenie ospravedlňuje kríž, kde boli tieto prisľúbenia pre mňa vybojované. A potom, vďaka Veľkej noci, ako sa píše v liste Filipským 3:20-21, Ježiš mi dá telo podobné jeho vzkriesenému telu. Keď zomriem a budem vzkriesený z mŕtvych, Kristus mi dá telo podobné svojmu oslávenému telu. Ježišovo vzkriesené telo je teda predobrazom, prvým ovocím toho, že všetci, ktorí prijali jeho obeť, budú mať po vzkriesení nové, ospravedlnené, sväté tela. A potom, ako by to všetko nestačilo, v liste Rímanom 8:21 sa píše, že stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Božie deti budú vzkriesené z mŕtvych a dostanú oslávené tela, ktoré už nikdy nesrešia, nikdy viac neochorejú, všetky slzy budú zotreté. Dôsledky Veľkej noci sú ohromujúce. Sú vzácne pre každý deň nášho života, pretože vzkriesenie zaručuje, že celý tento stvorený svet bude učinený nový, tak ako naše smrteľné telo. Na vzkriesení Pána Ježiša všetko stojí aj padá. Presne o tom je úvaha apoštola Pavla v prvom liste Korinťanom 15:17 a nasledujúcich veršoch. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj naša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Pavol vložil všetky svoje argumenty do týchto veršov. Ak by toto nebola pravda a vzkriesenie Krista sa neudialo, potom je kresťanstvo len podvod. Pavol však končí svoje argumenty víťazným konštatovaním. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. V tom je odkaz a zmysel Veľkej noci.

Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Genesis, 1. kapitola, 26. verš. Človek je stvorený na Boží obraz. Ak chceme vedieť, čo to znamená, musíme sa pýtať, čo vieme o Bohu, na obraz, ktorého sme stvorení. Boh nie je len racionálna bytosť, ale aj morálna bytosť. V správe o stvorení sa dozvieme, že Boh do raja umiestnil strom poznania dobra a zla. Genesis 2:9. Boh Biblie je Bohom, ktorý hodnotí veci. Používa morálne kategórie dobra a zla. Pritom rozlišuje medzi tým, čo je dobré a čo zlé. Preto aj človek, stvorený na Boží obraz, má mravné vedomie toho, čo je dobré a čo zlé. Zviera toto vedomie nemá. Pre zviera morálne kategórie ako dobro a zlo nič neznamenajú. Psa môžete vycvičiť, čo smie a čo nie, ale nikdy ho nenaučíte rozmýšľať v kategóriách dobra a zla. Ani rozlišovať medzi dobrom a zlom. To dokáže len človek, ktorý má nielen vedomie, ale aj svedomie. Vďaka tomu má schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a lžou, medzi láskou a sebectvom. A nielen rozlišovať. Človek má aj schopnosť robiť morálne rozhodnutia. Rozhodnúť sa buď pre dobro, alebo pre zlo. Keď sa rozhodneme pre niečo, čo je zlé, naše svedomie, ten vnútorný hlas, nás na to upozorní. Samozrejme, že svedomie nie je neomylné. Môžeme ho potlačiť, otupiť, umlčať, presvedčiť všelijakými argumentami, ktorými si ospravedlňujeme zlo, ktoré sme urobili. Ale to nič nemení na skutočnosti, že svedomie je Boží dar. Také vnútorné signalizačné zariadenie, ktoré nám signalizuje, keď robíme niečo zlé. Veď ako je možné, že už malé dieťa prežíva výčitky svedomia? Tie výčitky sú dôkazom, že aj ono už vie, keď robí dobre a kedy robí zle. Lebo sme stvorení na Boží obraz ako morálne bytosti, ktoré majú mravné svedomie. Z toho však vyplýva, že sme aj morálne zodpovední pred Bohom za naše rozhodnutia. Za to, či sa rozhodneme pre dobro alebo pre zlo. Preto sa človek chce zbaviť Boha, aby sa zbavil zodpovednosti voči Bohu. Tej sa však nezbavíme. Naša zodpovednosť nám zostáva. A to bez ohľadu na to, či v Boha veríme, alebo nie. Pane, ďakujeme za dar svedomia. Pomôž nám rozhodnúť sa pre to, čo je dobré.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, nasledovná otázka znie. Prečo si kresťania myslia, že ich osobné náboženské skúsenosti s Bohom sú pravdivejšie ako skúsenosti iných ľudí, iných náboženských systémov?
2: Táto otázka má trochu zavádzajúci charakter, pretože hádže všetkých kresťanov ako keby do jedného vreca. Nemyslím si, že všetci kresťania si toto myslia. Ďalší problém v tejto otázke je, že čo to znamená pravdivejšia skúsenosť. O skúsenosti obyčajne hovoríme, že je silná, reálna alebo nejaká emocionálna, ale povedať, že či je pravdivá, to mi trošku tak znie zvláštne, ale budem sa snažiť ju interpretovať, že teda tento človek chce povedať, že tá skúsenosť s Bohom je práve táto kresťanská, ktorá vedie k večnému životu, alebo teda má reálny kontakt s Bohom. V tom zmysle pravdivá, že teda súhlasí s niekým, kto je nekonečný ako Boh, kto je vševedúci a tak ďalej. Takže toto budem takto chápať. Myslím si, že všetky náboženstva alebo aj nenáboženstva môžu mať veľmi silné skúsenosti a ešte aj, by som povedal, hlbšie, alebo možno, že nejakým spôsobom reálnejšie ako kresťania. Nie každý kresťan má nejaké veľmi hlboké, veľké skúsenosti. Takže problém kresťanstva a iných náboženstiev nie je v realite alebo v hĺbke, či ako tento autor tejto otázky sa pýta, pravdivosti skúsenosti, ale problém je, či tá subjektívna skúsenosť súhlasí s objektívnou realitou. V tomto zmysle sa dá hovoriť o pravdivosti. No, pravdivosti, že teda skúsenosť súhlasí s objektívnou realitou Božej existencie alebo Božieho slova alebo Božej vôle. No. V tomto zmysle kresťania netvrdia natoľko, že majú lepšiu skúsenosť, ale že to, čo veria a s čím môžu mať skúsenosť, a mnohí kresťania majú veľmi hlboké skúsenosti, že to teda súhlasí s Božím slovom, súhlasí to so vzkriesením Ježiša Krista, súhlasí to s jeho slovom o odpustení hriechov a o radosti zo spásy. Dalo by sa veľa vecí citovať alebo menovať z Biblie, kde sa hovorí o kresťanskej skúsenosti. Skúsenosť slobody napríklad, alebo skúsenosť lásky Božej. Zážitok, že Boh ma má rád. Alebo kresťanské vzťahy v cirkvi. Takže tie skúsenosti u mnohých kresťanov sú veľmi hlboké, ale ich hĺbku či pravdivosť by som nehodnotil podľa toho, aké sú hlboké, ale podľa toho, nakoľko súhlasia s objektívnym Božím slovom.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali náš rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sa o tom dopočula jeruzalemská cirkev, vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi bol pripojený veľký počet ľudí. Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa po prvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania.
1: Skutky apoštolov, 11. kapitola, 22. až 26. verš. Barnabáš a jeho služba v Antiochii. Evanjelista a historik Lukáš prvýkrát spomína rodáka z Cypru, Levitu Jozefa, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš, v preklade syn útechy, v 4. kapitole skutkov. V tom čase je Barnabáš už súčasťou prvotnej cirkvi v Jeruzaleme. Cirkev sa v tomto meste schádza aj v dome matky Jána Marka. Barnabáš je príbuzný tejto rodiny, je bratrancom Jána Marka. V mladosti ho rodičia poslali študovať do škôl v Jeruzaleme, kde s najväčšou pravdepodobnosťou študoval súčasne s Pavlom v škole vtedajšieho slávneho židovského učenca Gamaliela. Bol očitým svedkom udalostí života Pána Ježiša i z rodu cirkvi a ako pravoverný Žid uveril v Pána Ježiša. Predal svoj majetok a získané prostriedky venoval apoštolom. Keď prišiel Pavol 3 roky po svojom obrátení do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom. Cirkev sa však obáva pustiť ho do svojho spoločenstva, pretože neverili, že aj on je učeníkom. Vedeli totiž, s akou horlivosťou prenasledoval cirkev. Strach z Pavlovho prenasledovania bol ešte stále živý. Je to Barnabáš, ktorý vstupuje do tohto strachu a preberá na seba zodpovednosť za dôveryhodnosť Pavla ako učeníka Pána Ježiša a predstavuje ho apoštolom Petrovi a Jakubovi. Barnabáš podáva svedectvo kresťanskému spoločenstvu, ako sa Pavol na ceste do Damasku stretol s Ježišom a ako si potom smelo a nebojácne počínal v mene Ježišovom v Damasku. Barnabášovo prihovorenie sa a jeho slovo mali takú veľkú vážnosť v jeruzalemskej cirkvi, že Pavol je prijatý a stáva sa súčasťou cirkvi. Zostáva načas v Jeruzaleme a začína neohrozene kázať evanjelium helenistom v Jeruzaleme. Prenasledovanie prvých kresťanov, ktoré nastalo v Jeruzaleme za Štefana, spôsobilo, že helenistická časť kresťanov odtiaľ odchádza. Niektorí z nich odchádzajú až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie. Tá časť kresťanov, ktorá odchádza do veľkomesta Antiochie sýrskej, sú Cyperčania a Cyrenčania, Severná Afrika. Sú to ľudia, ktorí mali spojenie s gréckou kultúrou a bolo prirodzené, že sa po svojom príchode do Antiochie spájajú s Grékmi a zvestujú im Pána Ježiša. Pán cirkvi veľmi žehná túto prácu a množstvo ľudí uverí a obráti sa k Pánovi. Počiatky cirkvi v Antiochii sú teda poznamenané prirodzeným zvestovaním evanjelia helenistickým Židom i pohanom. Samozrejme, že rozumieme, že to prirodzené napojenie na helenskú kultúru je zariadené Duchom Svätým. Ducha Svätého samotného vidíme nielen za nastrojením okolností prenasledovania v Jeruzaleme, či poslaním helenistických židovských kresťanov do helenského mesta Antiochie, ale aj za spôsobom, ako raná cirkev uskutočňuje misiu. Kľúčovým nástrojom v rukách Ducha Svätého je v tomto momente Barnabáš, ktorého do Antiochie vysiela jeruzalemská cirkev. V meste, v ktorom prvýkrát nazvali učeníkov Pána Ježiša Krista kresťanmi, Barnabáš koná zvláštnu službu. Cirkev tu úžasne rástla misíne. Náš text spomína aj dôvody tohto rastu. Zvestovanie slova a zvláštna služba, ktorú konal Barnabáš. Čo to bola za služba? Text prečítaného 23. verša hovorí: Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci.

Ozaj, aká to bola služba? Zdá sa nám, že rozumieme službe slova, jej dôležitosti pre život a rast miestnej cirkvi, zboru. Poznáme aj príklady megazborov, čo aj v súčasnosti rastú prakticky výlučne vynikajúcou službou slova. Čo je však tá zvláštna barnabášovská služba? Čo je to? Jednotlivé preklady sa nevedia dohodnúť na jednotnom pomenovaní. Roháčkov preklad ju nazýva službou napomínania. Ekumenický preklad hovorí o službe povzbudzovania. Iné anglické preklady hovoria o službe útechy, vyzývania, úpenlivej prosby. Akú službu koná Barnabáš, ktorého meno znamená syn potešenia? Doslovne syn proroctva? Už jeho meno označuje tú službu, ktorú konal. Musíme sa teda pozrieť aj do originálu. Tam je slovo parakaleo. Toto slovo je čitateľom písma známe. Je to významovo veľmi bohaté slovo, preto je ho ťažko preložiť. Je zložené z dvoch slov. Kaleo znamená volať, pozývať, usmerňovať, smerovať niekoho k cieľu alebo k pravde. Para znamená ísť vedľa niekoho, sympatizovať s niekým, byť blízko niekoho. Tieto dve slova spolu vyžarujú napätie, ktoré je veľmi ťažko preložiť. Je to silné aj nežné slovo zároveň. Znamená niekoho smerovať niekam a súčasne byť mu blízko, vedľa neho, ísť s ním. Toto slovo je príliš silné i príliš nežné. Vyjadruje sympatizujúce, milujúce naliehanie na pravdu. Je jedinečnou zmesou lásky a pravdy, ako sme čítali v 23. verši. Zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Barnabáš prichádza do Antiochie a koná parakletickú službu. Nečítame, že by prvoplánovo evangelizoval. Je s ľuďmi a povzbudzuje ich k vytrvalej službe Pánovi, k zotrvaniu pri Pánovi. Táto služba je nakoniec taká dôležitá ako zvestovanie slova. Dokonca si dovolím povedať, že ak chceme rásť v Pánovi, nevyhnutne potrebujeme okolo seba ľudí, čo nebudú takí zbavelí, že budú vždy s nami iba súhlasiť a súčasne nebudú takí netrpezliví a nemilujúci, že nám dajú poučenie, radu príliš rýchlo. Potrebujeme byť obklopení ľuďmi pravdy a lásky súčasne, lebo neporastieme. Moc, intenzita jednoty pravdy a lásky je nevyhnutná. S pravdou bez lásky nerastieme, lebo každý z nás má obranné mechanizmy, ktoré rozpoznávajú nelásku a neláskou neprijímame pravdu. S láskou bez pravdy nerastieme, lebo bez pravdy nevidíme svoj problém a zostávame v ňom. Všetci sme smední po tejto službe. Naše osobnosti prirodzene neznášajú konflikt a ostávajú v láske bez pravdy. Alebo vyhľadávame situácie, kde by sme radili, poučovali, sme však bez lásky, miloty, trpezlivosti. Nikto prirodzene nie je parakletický. Bez parakletickej služby však hynieme všetci. Ako treba robiť takúto službu? Nepočul som o zbore, ktorý by mal vo výpočte svojich odborov odbor povzbudzovania. Tá služba to nie je nejaká extra služba. Touto službou musí byť osolená každá jedna služba cirkvi. To je akoby soľ pre služby. Nie je to ani niečo, čo robia vybraní ľudia v zbore. To je naše správanie sa k sebe navzájom, náš vzájomný rozhovor. Viac ako služba je to spôsob, schopnosť, kvalifikácia, ktorou majú byť konané všetky veci v cirkvi. To nie je byť papagájom, čo opakuje. Áno, počujem, čo hovoríš, áno. To nie je ani byť detektívom, čo skúma ľudí otázkami, čo si urobil. To nie je ani byť kvetinárom, čo hovorí, aké je to všetko požehnané a nádherné. To nie je ani byť chirurgom, čo povie, toto treba odstrániť, aj toto, aj toto. To nie je ani byť sudcom, čo sa pýta, čo si urobil, čo ešte a ešte čo. Povzbudzovateľ v konverzácii pozorne počúva a sumarizuje, čo osoba povedala tak dobre, že ona sama povie.
Presne to som chcela povedať. A potom zatlačí. Povzbudzovateľ je taký transparentný so svojimi vlastnými problémami, že ľudia môžu slobodne hovoriť o svojich problémoch. Povzbudzovateľ však nie je transparentný spôsobom, že je to iba o ňom. Takto je teda veľmi, veľmi ťažké. Ťažšie, ako si to uvedomujeme, a oveľa viac potrebné, ako si to priznáme. Ten správny mix pravdy a lásky sa dá uskutočniť iba osobne, tvárou v tvár, a postmoderný človek nejako nechce byť osobný. Veci vybavujeme neosobne, listom, e-mailom, odkazom cez inú osobu, maximálne telefonátom. Naliehavosť takejto služby vyjadruje text Židom v 3. kapitole v 13. verši. Ale sa napomínajte, parakaleo, každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený s vodom hriechu. Prirodzene to nevieme robiť a nerastieme duchovne. Čo s tým? O Barnabášovi v 24. verši čítame: To bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. Toto nie je nejaký ornament textu. Plnosť Ducha Svätého je dôvod, prečo bol Barnabáš dobrý vo svojej parakletickej službe.

Ako sa v písme nazýva Duch Svätý? V Evanjeliu Jána nachádzame záznam vyučovania Pána Ježiša Krista vo vrchnej dvorane. Noc pred svojou smrťou na kríži Pán Ježiš Kristus rozumie zmetenosti učeníkov a ide ich povzbudiť v tom, čím prejdú. Zmysel vyučovania je služba povzbudenia učeníkov zo strany Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš im tam nevynadá, nezahambuje a nepovie: správajte sa, ako sa patrí na mojich učeníkov. Ani ich lacno nepovzbudzuje. Žiaden problém. Ó, bude to dobré. Trošku ťažkostí a potom povzbudzuje ich tým, že hovorí: pošlem vám Svätého Ducha. Ako sa tam nazýva Duch Svätý? V 16. verši je napísané: a ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa. Duch Svätý sa tu nazýva iný, druhý tešiteľ. Podstatné meno od spomínaného slovesa paraklétos, iný obhajca, advokát, zástanca. Obhajca aj v zmysle právny zástupca. Teraz lepšie rozumieme, čo tá parakletická služba znamená. Na súde je váš právny zástupca, obhajca, priamo vedľa vás, je tam pre vás, za vás apeluje na sudcu. To je ale Duch Svätý, nazývaný druhý obhajca, tešiteľ. Kto je náš prvý obhajca? Apoštol v prvom liste v 2. kapitole hovorí: moje dieťatká, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu, obhajcu, parakléta u Otca Ježiša Krista spravodlivého. Pán Ježiš Kristus je náš prvý obhajca. Ježiš stojí pred našim Otcom a hovorí: Oče, moji učeníci, ktorých zastupujem, zhrešili. A tvoj zákon hovorí, že odplata za hriech je smrť. Ale tu je moja krv. Ja som zaplatil a bolo by nespravodlivé, aby si dostal dvakrát zaplatené za ten istý dlh. Preto tvoj zákon teraz vyžaduje oslobodenie mojich učeníkov. Po takejto obhajobe ťa Otec vidí ako nevinného, vidí ťa krásneho ako Ježiša, prijatého, spravodlivého. To znamená, že Ježiš je prvý obhajca.

Len teraz môžeme rozumieť, ako Duch Svätý utešuje, povzbudzuje. Duch Svätý je druhý, iný obhajca. Znamená to, že tak ako náš prvý obhajca hovorí za nás Bohu, pred Bohom, tak Duch Svätý ako druhý obhajca hovorí k nám za nás. V skutočnosti ten druhý obhajca nám hovorí o našom prvom obhajcovi. Ten druhý advokát nie len niečo hovorí, on úpenlivo prosí so schopnosťou požadovať. Duch Svätý apeluje na nás, presvieča, usvedčuje. Ako Duch Svätý koná tú parakletickú službu? Ukazuje na Pána Ježiša Krista a hovorí: Pozri, čo za teba urobil. Pozri, aký slávny je Ježiš. Pozri, aký si prijatý v ňom. Ten iný obhajca hovorí: Hriešnik, ale pozri, ako ťa miluje tvoj obhajca Ježiš. Pozri, čoho stále láska k tebe. Pozri, aký si spravodlivý v ňom. Prečo si nahnevaný, nepokojný? Kde je tvoja hodnota? Prečo si taký ustráchaný, utrápený, že ťa ľudia kritizujú? Prečo si zdrtený stratou svetskej moci, peňazí či postavenia? Máš jeho. Čo to tu robí ten druhý tešiteľ? Povzbudzuje ťa, teší ťa. Nehovorí: Žiaden problém, alebo vzmuž sa, si dobrý, objav šampióna v sebe. Nie, on hovorí: Založ svoju identitu na Ježišovi a budeš môcť čeliť akémukoľvek problému. Ak chceme byť ľudia prežívajúci rovnováhu lásky a pravdy, konať službu povzbudenia, potom je potrebné byť plný Ducha Svätého a viery. Len ľudia povzbudení paraklétom vedia konať parakletickú službu.

Neznalosť spôsobuje bezmožnosť. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. 2. Petrov list 1.3. Som ohromený silou, ktorú Biblia pripisuje znalostiam. Vypočujte si ešte raz prečítané slovo. Božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a pobožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a svojou mocou. Doslova, všetka sila, ktorú má Boh k dispozícii na to, aby sme mohli žiť zbožne, pochádza z poznania. Úžasné, akou výsadou je môcť byť vyučovaný a poučovaný pravdami písma. Ide o život v zbožnosti. Nie, že by vedomosti zaručovali zbožnosť, to nie. Ale zdá sa, že nevedomosť spôsobuje bezbožnosť. Pretože Peter hovorí, božská moc, ktorá nás vedie k zbožnosti, je nám daná prostredníctvom poznania Boha. Uvediem tri návrhy, upozornenie a povzbudenie. Poprvé, čítajte a znovu čítajte. Ale pozor, zbytočne nestrácajte čas teologickým rozumovaním. Čítajte bohaté doktrinálne knihy o tom, ktorý vás povolal svojou slávou a účinnou mocou. Po druhé, uvažujte, zamyslite sa, spomalte. Nájdite si čas a premýšľajte o tom, čo vám chce Biblia povedať. Pýtajte sa, veďte si denník. Zastavte sa v pokore pred vecami, ktorým nerozumiete. Najhlbšie porozumenie pochádza zo snahy vidieť zjednocujúci koreň dvoch zjavne protichodných vetiev na strome pravdy. Po tretie, diskutujte. Staňte sa súčasťou malej skupiny, ktorej vášnivo záleží na pravde. Nebuďte skupinou, ktorá sa len rada rozpráva a robí problémy, ale skupinou, ktorá verí, že na biblické problémy existujú biblické odpovede a je možné ich nájsť. Upozornenie? Môj ľud je zničený pre nevedomosť. Ozeáš 4.6. Sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. Rímanom 10.2. Takže pozor. Pozor na smrteľné účinky nevedomosti. Povzbudenie? Budeme žiť pred jeho tvárou, spoznáme ho a budeme sa usilovať o poznanie Boha. Ozeáš 6, 2, 3.

stratili sme smer a takmer minuli cieľ. Smelo sme si páchali veci, o ktorých sa nevraví. Postrácali takmer všetko ako zabudlivé decko.

chceme robiť veci správne, no naše srdce je zradné. Chceme robiť veci úprimne, pre teba slobodne. Byť ľudský a predsa svätý,

Služba a ľudský strach. Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil, znie výrok Hospodina. Jeremiáš 1.8. Veľkou prekážkou v službe Pánovi, najmä medzi mladými, je strach z odmietnutia a odporu. Do mysle vstupujú rôzne myšlienky o tom, ako sa niektorým ľuďom nemusí páčiť spôsob, akým konáme alebo hovoríme. Ľudia môžu nesúhlasiť alebo sa môžu uraziť. Možno urobím chybu a budú ma kritizovať. Strach z človeka je veľkou prekážkou pre službu. Boh preto hovorí: neboj sa, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil. Božia prítomnosť a jeho zasľúbenia sú cennejšie ako všetka ľudská chvála. A Boh hovorí, že on nás prevedie cez všetky naše problémy. Nakoniec budeme víťazmi, budeme viac ako dobyvatelia. A toto máme všetci zasľúbené v Kristovi Ježišovi aj dnes. Boh povedal: nikdy ťa neopustím, ani ťa nezanechám. Môžeme teda s istotou povedať: Pán je môj pomocník, nebudem sa báť, čo mi môže urobiť človek. Hebrejom 13, 5-6. Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Rímanom 8.31. Boh povedal mladému prorokovi Jeremiášovi a Boh to hovorí aj dnešným mladým ľuďom a všetkým nám, ktorých volá, aby mu slúžili. Hospodin mi však povedal: nehovor, ja som chlapec, lebo pôjdeš ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Jeremiáš 1.7. Prečo to povedal? Pretože váš život je zakorenený v neotrasiteľných, zvrchovaných Božích zámeroch. Boli ste vyvolení, zasvetení, pripravení a menovaní pre veľký cieľ. Pretože za vašou službou a vašimi slovami stojí Božia autorita, nie vaša vlastná. Pretože sám Boh bude s vami, aby vás vyslobodil vo všetkých vašich skúškach.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Nasledujúcu úvahu napísal John Bloom. Tvoja Biblia je zlatá baňa. Kristovo slovo prebýva bohato v človeku, ktorý v tomto slove zotrváva dosť dlho na to, aby objavil jeho bohatstva. Biblia je Božia baňa, ktorá obsahuje teologické ložiská. Každá teologická kniha, ktorá je na nej založená, je iba malým zlomkom nevyčísliteľného bohatstva Biblie. Preto vydávanie teologických kníh nemá konca. Úžasnou vecou tejto bane je skutočnosť, že často nájdeme poklady na nečakaných miestach. Boh rád ukladá bohatstvá zjavenia do historických rozprávaní, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť nenápadné. Jedným z takých príkladov je správa o Ježišovi a Petrovi, ktorí kráčajú na vode u Matúša v 14. kapitole 22. až 33. verši. Táto vodná túra je úžasná. Lenže ak nie sme opatrní, tak uvidíme iba zjavné zlato a väčšina nám zostane skrytá. Tu je niekoľko menej zjavných nugátov, ktoré som nedávno vykopal. Poprvé, Ježiš nás necháva tvárou v tvár silným vlnám v tme. Ježiš prikázal učeníkom nastúpiť na loď. Vtedy na tom nebolo nič zvláštne. Nebol to od majstra žiaden neobyčajný príkaz. Potom je však jasné, že Boh ich vedome poslal v ústrety vetru a tme. Po vyčerpávajúcom dni služby, nasytenie 5000, ich Boh neviedol, aby si odpočinuli popri tichých vodách, ale aby veslovali proti bičujúcim vlnám takmer celú noc. Zvrchovaný Pán nás občas zámerne posiela v ústrety protivenstvám a tme, hoci sme už unavení. Po druhé, Ježiš prichádza nečakanými spôsobmi v nečakanom čase. Keď Ježiš konečne prišiel k učeníkom, prišiel úplne nečakaným spôsobom. Kráčal po vode. To ich natoľko prekvapilo, že ho najprv ani nespoznali. Navyše, Ježiš sa objavil až počas 4. nočnej stráže, medzi 3. a 6. ráno. Unavení učeníci zápasili s vetrom a vlnami. A asi aj jeden s druhým. Dlhé tmavé hodiny. Nepochybne pritom prosili Boha o pomoc. Podľa záznamu apoštola Jána, keď k ním Ježiš prišiel a nastúpil do lode, loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili. To musela byť vítaná úľava, ale všimnite si, že táto úľava prišla, až keď boli úplne vyčerpaní. Keď Boh k nám príde vo chvíli núdze, možno príde nečakaným, neznámym spôsobom, aj neskôr, ako sme dúfali. Po tretie, pros Ježiša o nemožné veci. Petrova žiadosť od Ježiša bola nehorázna. Je celkom možné, že tento príbeh je taký známy, alebo nám ho rozprávali tak faktograficky, že nás ani nešokuje. Ak je to tak, potom potrebujeme čerstvý zrak. Musíme postaviť nevyspatého seba do toho vlnami zmietaného člna uprostred noci, cítiť spršky morskej vody na tvári a zahliadnúť najčudesnejšiu vec, ktorú sme kedy videli. Ježiša vo vzdialenosti asi 3 metrov stáť na vode, ako keby bol na pevnej zemi. Predstavte si svoje nervy napäté od hrôzy v návale adrenalínu. Požiadali by sme o možnosť vystúpiť z člna a pripojiť sa k Ježišovi na vode? Túto otázku najlepšie zodpovieme, keď sa spýtame, ako často prosíme Ježiša o privilégium riskovať s ním to, čo je ľudsky nemožné. Áno, Ježiš napomenul Petra za malovernosť, lenže Peter bol v tej chvíli obor viery v porovnaní s ostatnými 11. On bol jediný, ktorý prosil o nemožné s Ježišom, a Ježiš mu v tom s radosťou vyhovel. Pána Boha teší, keď ho prosíme, aby nás urobil schopnými vystúpiť z bezpečia nášho člna, aby sme s ním urobili ľudsky nemožné. On takým žiadostiam vyhovie. Po štvrté, Ježiš na naše prosby zvrchovane odpovedá. Tento príbeh ilustruje hlboké tajomstvo. Boh vo svojej zvrchovanosti reaguje na našu iniciatívu. Všimnite si veľmi krátky, ale výstižný rozhovor medzi Petrom a Ježišom. Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty,
Rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Ježiš povedal: Poď. Z týchto niekoľkých slov sa týči veľká teológia. Peter spoznal Ježiša ako zvrchovaného pána celej prírody, ktorý prikázal vode, aby ho podoprela. Peter tiež vedel, že kráčať po vode si vyžaduje vieru. Nepomýlil si však svoju vlastnú vieru s mocou, ktorá by prikázala vode pod ním. Preto požiadal Ježiša, aby mu prikázal prísť k nemu. Keď mu to Ježiš prikázal, Peter prejavil vieru v Ježišovo slovo, čím Ježiša uctil. Takto Petrova viera mu pomohla kráčať po vode. Je pravda, že keď Petrova viera zoslabla, tak sa topil. Jeho výkrik Ježišovi o pomoc dokázal, že Peter vedel, kde je sila, ktorá ho môže udržať. A jeho výkrik bol teda prejavom Petrovej viery. A znova, Ježiš odpovedal na Petrovú vieru tým, že ho vytiahol. Všimnite si, že Ježiš nezavolal žiadnych učeníkov, aby sa k nemu pripojili na vode. Peter iniciatívne požiadal Ježiša, či môže prísť. Odpuste mi slovnú hračku, ale toto je hlboká teologická voda. Keby Peter nebol iniciatívne požiadal Ježiša, tak táto stránka príbehu by nám jednoducho chýbala. Čo by mohlo chýbať z tvojho príbehu, keby si ty iniciatívne neprosil Ježiša? Jedine Boh má moc prikazovať skutočnosti. On nás však pozbudzuje, aby sme si žiadali v modlitbe čokoľvek chceme, a on rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na naše žiadosti. Po piate, kop, nachádzaj a buď obohatený. O, v tomto príbehu je k dispozícii oveľa viac zlata, ale čas a rozsah článku mi nedostačujú. Musím sa obmedziť. Choď, nájdi ho a budeš obohatený. Len v 12 veršoch sme objavili 4 teologické nugáty. Zvrchovaný pán nás občas zámerne posiela, aj keď sme už unavení boriť sa s protivenstvom v dezorientujúcej tme. Keď Boh príde k nám vo chvíli núdze, môže prísť neočakávaným, nerozpoznateľným a hrozivým spôsobom a neskôr, ako sme dúfali. Bohu sa páči, keď ho prosíme, aby nás uschopnil vystúpiť z bezpečia nášho člna, aby sme s ním urobili to, čo je ľudsky nemožné. On vyhovie takým žiadostiam. Jedine Boh má moc prikazovať skutočnosti, ale on nás pozbudzuje žiadať si v modlitbe, čo chceme, a rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na našu žiadosť. Biblia obsahuje viac ako 31 tisíc veršov, toľko veľa zlata a toľko málo času. Nikdy za svoj krátky život nevyčerpáme všetko zlato, ktoré obsahuje, ale musíme objaviť, koľko len dokážeme. Apoštol Ján povedal po 3 rokoch, ktoré strávil so slovom, ktoré sa stalo telom, toto. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. Nuž, písané slovo je napísané. Ale o tomto slove môžeme povedať, že keby sa malo napísať všetko, čo zjavuje, celý svet by nemal dosť miesta na knihy, ktoré boli napísané.

0: Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: Rabbi, kedy si sem prišiel? Ježiš im odpovedal: Veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma, pretože ste videli znamenia, ale pretože ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec Boh svojou pečaťou.
1: Ján, 6. kapitola, od 24. po 27. verš. Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, hovorí Ježiš. Ako tomu máme rozumieť? Veď predsa na chlieb si musíme zarobiť. Bez práce, úsilia a námahy to nejde. Chlieb je pritom dôležitý. Potrebujeme ho pre náš život rovnako bohatý ako chudobný. Aj preto sa modlíme: Daj nám dnes náš každodenný chlieb. Matúš, 6. kapitola, 11. verš. Áno, ale človek nebude žiť na samom chlebe, lebo človek má nielen žalúdok, ale aj dušu. Človek nie je len telesná bytosť, ale aj duchovná bytosť. Preto je ešte niečo dôležitejšie než chlieb. Ten nasýti telo, ale nie dušu. Veď hmotou dušu nenasýtiš. Tu nasýti len duchovný pokrm. Zástup, ktorý hľadá Ježiša, však usiluje práve o chlieb, ktorý pominie. Jeho úsilie je zamerané len na tento pozemský časný život. Ide mu len o telo, o žalúdok, o to, ako sa mať dobre tu a teraz. Je to jeho materializmus, ktorý ho privádza k Ježišovi. Od neho si sľubuje riešenie otázky chleba. Ježiš nás nasýtil raz, nasýti nás i druhýkrát. Ježiš však obracia pozornosť zástupu iným smerom. Hovorí s ním o inom pokrme a o inom živote, lebo je dvojaký pokrm práve tak, ako je dvojaký život. Je pominuteľný pokrm určený pre náš časný život na zemi. A je nepominuteľný pokrm, pokrm, ktorý zostáva pre večný život, ktorý človeka zachová pre večnosť. O tento pokrm nám má ísť v prvom rade, lebo na večnom živote záleží nekonečne viac než na časnom živote. Ale kto nám môže dať tento pokrm? Len ten, kto k tomu dostal od Boha oprávnenie. Syn človeka, lebo Otec jeho označil svojou pečaťou. Práve zázračné nasýtenie zástupu bolo Božou pečiatkou, ktorou Boh verejne potvrdil Ježiša v úlohe darcu pokrmu, ktorý nás zachová pre večný život. Pane, pomôž nám hľadať nie to, čo pominie, ale čo zostáva do večnosti.

0: nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec Boh svojou pečaťou. Povedali mu: čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im odpovedal: Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Povedali mu: aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?
1: Ján 6. kapitola od 27. po 33. verš. Zástup počuje, na čo má zamerať svoje úsilie. Nie na získanie pokrmu, ktorý udržuje naše telo pri živote, ale pokrmu, ktorý dáva večný život. A tak sa Ježišovi poslucháči pýtajú: čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Aby sme sa Bohu zaľúbili a tak získali večný život? Toto je otázka, ktorú sa človek pýta od dávna. A rôzne náboženstvá sveta na ňu dávajú v podstate rovnakú odpoveď. Rob to i ono a Boh bude s tebou spokojný. Nakloň si ho svojimi záslužnými skutkami. Odpovede sa líšia len v tom, čo je to, čo má človek robiť, aby si zarobil na vstupenku do neba a zaslúžil si večnú spásu. Akú odpoveď dáva na túto otázku kresťanstvo? Ústami Ježiša Krista hovorí: Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal. Inými slovami povedané, nie robiť, ale veriť máme. Boh od nás nežiada záslužné skutky, ale vieru, ktorá je tým pravým skutkom. Veď čo je viera? Je to prázdna ruka, ktorou človek prijíma to, čo niekto iný pre neho urobil. Kto? Ježiš, ktorého Boh poslal. Ježiš nebol poslaný na svet, aby nám povedal, čo my musíme urobiť pre svoju spásu. Ježiš prišiel z neba, aby on vykonal všetko pre našu spásu a tak nás priviedol do neba. Od nás chce len jedno, aby sme verili v neho, spoľahli sa na to, čo on vykonal. Zložili svoju vieru v neho. Ako dobre, že on všetko vykonal za nás. Ale práve s vierou majú Ježišovi poslucháči problém. Len deň predtým boli svedkami veľkého zázraku, ale oni sa pýtajú: aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čím nás presvedčíš? Aký ďalší dôkaz nám poskytneš, aby sme uverili? Kto chce veriť, dôkazy nepotrebuje. Kto nechce veriť, ani dôkazy mu nestačia. Čo potrebujeme my, aby sme mohli veriť? Pane, pomôž nám veriť aj bez dôkazov. Nech nám Ty stačíš ako najväčší dôkaz.

Dnes Pavol Kondač uvažuje nad textom z listu Židom z 3. kapitoly, verše 15 až 19. Dnešná relácia má názov Odpočinok na dohľad.

Preto platí, ak dnes počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, ako pri onej zbure. No, kto boli tí, čo počuli a zatvrdili sa? Neboli to všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením? A na koho sa Boh hneval 40 rokov? Nie na tých, čo zhrešili a ich telá pohynuli na

púšti. A komu prisahal, že nevojdú do krajiny, ktorú im zasľúbil a kde mali nájsť odpočinok? Boli to tí, ktorí ho neposlúchali a preto do nej nemohli vojsť pre neveru.

0: Nepokojné je srdce naše, dokiaľ nespočinie v Tebe, ó Bože. Poznáte dobre tento citát, však, milí poslucháči. Je to ľudské zvolanie a priznanie. Veľmi úprimné, večne aktuálne. Aké je ľudské srdce, taký je aj život človeka a také sú aj ľudské dejiny. Plné nepokoja, vojen, horkosti. Nebolo to inak ani počas 40-ročného putovania Izraelcov na púšti. Neraz si zareptali, ako sme už o tom uvažovali. Nie sa im čo čudovať. Stačilo by nám iba rok si požiť medzi nimi, znášať ich údel, všetko spolu prežívať. Vydržali by sme aspoň rok, neušli by sme ešte skôr? Možno nejeden alebo nejedna z vás mi povie, môj údel nie je ľahší, varie ešte ťažší. Nedoprial by som ho ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi. A možno, že máte pravdu. Ani ja som neprežíval svoj život vo vatičke. Bolo tam aj trnia dosť. No uznávam, že mnohí iní, varia niektorí z vás, to mali ešte ťažšie. Taký žalmista Dávid, hoci kráľ, sám sebe kládol otázku, prečo si kleslá, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? A hneď sa aj napomína, čakaj len na Boha. Zápätí sa aj povzbudzuje, ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Je to akýsi dialog so svojou dušou, svojím srdcom, alebo povedzme so svojím ja. Nezaškodí nám občas takto diskutovať so svojím srdcom. Nie je to druh schizofrenie, iba prístup k sebe samému z istého odstupu. A to nikomu nezaškodí. Pomôže nám to lepšie odhadnúť svoje postavenie, lepšie pochopiť a ohodnotiť samého seba, svoj postup, svoje reakcie. Lebo naše srdce vie byť ohromne búrlivé, nepokojné a odbojné, o tom sme hovorili už minule. Správne poznanie seba nám môže iba pomôcť. Najlepšie sa poznáme vo svetle Božieho slova. Božie slovo je pravdivé, až nepríjemne, úprimne odkrýva všelijaké zvrátenosti života, ošklivosť hriechu či okolo nás, alebo aj v nás samých. Nelichotivo jasne definuje najmä pretvárku, všelijaké prejavy ľudskej neúprimnosti. Lebo si priznajme, aj keď to s nami vyzerá v živote všelijak zle, aj keď nieraz padáme a dopadáme neslávne, radi ukazujeme peknú tvár. Nielen ľuďom, ale aj Bohu a sebe samému. Tým sa vlastne klameme. To nám však nejak nepomôže dostať sa hore, vyššie, prekonávať prekážky a vôbec aj seba. Naopak, ešte sa zahrabeme hlbšie do svojej biedy a bezvýchodiskovej situácie. Dvojnásobne je to nebezpečné, keď sme už blízko cieľa, blízko konca, povedzme konca svojho života a už nás len málo, máličko delí od večnosti, od nebeskej slávy. Aká škoda by bola teraz padnúť a odpadnúť, prísť o Božiu odmenu pre verných, prísť o všetko. Táto biblická kniha, Epištola Židom, je adresovaná v prvom rade veriacim kresťanom. Tým, ktorí už vykročili správnym smerom k Bohu, ktorí už okúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku, ktorým už veľa nechýba do cieľa, do definitívneho odpočinutia. Povedzme, je to slovo ku kresťanom starým, vekom pokročilým, aký som aj ja, neďaleko 70. Na konci tejto epištoly je zaujímavé napomenutie. Znie, pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hlásali Božie slovo. Pokračovanie tohto citátu znie v staršom preklade, pozorujúc, aký bol východ ich obcovania. Tomu som dlho dobre nerozumel. Až novšie preklady mi to lepšie priblížili. Znejú, pamätajte, ako dovršili svoj život, alebo aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia. To už znie jasnejšie. Zaujímavý príklad nám to ešte lepšie osvetlí. Stalo sa to vraj na niektorom ostrove Indonézie. Prišiel tam kresťanský misionár, robil všetko, na čo stačil. Kázal dobre a žil pekne, ale bez výsledku. Aspoň v tom zmysle, že nikto neuveril a nedal sa pokrstiť. Misionár zomrel. Potom prišiel druhý. Ten ešte nestihol ani kázať, keď prišla k nemu celá dedina, kde pôsobil jeho predchodca. Vyznávali, že uverili a všetci sa chcú dať pokrstiť. Vyznávali, prečo to neurobili už dávnejšie. Ich odpoveď je zaujímavá. Chceli sme vraj vidieť, ako umrie tento kazateľ, akým spôsobom vyjde zo života. A pretože jeho koniec bol pekný a dôstojný, rozhodujeme sa takto, ako sa rozhodujeme. Svojím skonom nás presvedčil. A teraz si len domyslíme, aký by bol vývoj udalosti v prípade, že by ten misionár si bol zúfal, opustil svoje pôsobisko zverené stádo, ako Biblia označuje veriaci ľud. Teda, že by bol zomrel možno sklamane, s horkosťou v srdci a s rúhavými slovami na perách, či ešte tragickejšie by odišiel z radou živých. Bol by jeho život úspešný? Jeho zvestovateľská služba plodná? Asi veľmi nedôstojne by završil svoj život a jeho nástupcu by vítali celkom inak. Ľahko si to domyslíme. Najväčšia škoda, najväčšia životná tragédia je, keď človek príde o vieru v Boha. Prestane od neho čokoľvek očakávať, dokonca sa s hnevom a odbojne obráti proti nemu. Celý jeho predchádzajúci život by prišiel na zmar. Stratil by zmysel či efekt. A to ešte v záverečných kapitolách žitia, v jeho finále. To hovorím predovšetkým sebe, staršiemu kazateľovi. Ale to platí v každom období života. Platí to v deň, keď hovoríme dnes. Teda aj v tejto chvíli, keď odznievajú tieto slová. To nás Boh ich prostredníctvom varuje pred neuváženým krokom. Pred krokom nevery, zúfalstva či rozčúlenia. Nejde iba o náš momentálny a citový stav. Vážnejšie je roztrpčiť, uraziť Boha, jeho majestát, dobrotu, znešené a šľachetné úmysly, ktoré má voči nám a je hotový ich uskutočniť. Pravda? Ak zostaneme verní. Často sa stretávame s vysloveným názorom, že je vlastne jedno, či niekto verí alebo nie. Aspoň pred zákonom to platí, nikomu nemajú vyplynúť výhody alebo nevýhody len z toho, že je veriaci alebo nie. Ale existuje ešte jedno hľadisko, vyššie, ten spomínaný Boží nadhľad. Z tohto pohľadu to vôbec nie je jedno. Ľudia často hovoria, záleží na skutkoch. Znie to logicky, aspoň pred ľudským súdom, ale Ježiš Kristus sa vyslovil inak. Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal. Teda v Božieho syna, ktorého poslal nebeský Otec. Živá viera má ohromný význam a cenu pred Bohom, len človek je v pokušení ju bagatelizovať. Ale aj z ľudského hľadiska súdiac, viera má nezastupiteľný význam a miesto v našom živote. Je drahocenným pokladom. Bez nej sme chudáci, bezvládne trosky, vraky, sem i tam zmietané na rozbúrenom mori. Aj preto by bolo tragédiou prísť o vieru v poslednú chvíľu, v záverečných akordoch nášho života. Bez nej by náš život ostal iba torzom. Čo by sme podali ľuďom okolo nás, tým, čo tápajú v pochybnostiach a neistote a upadajú do letargie alebo cynizmu, do úplnej straty hodnot? Kresťanská cirkev nie je povolaná prinášať na prvom mieste kultúrne, umelecké či vedecké hodnoty. To môže byť iba druhotným, vedľajším produktom nášho života viery. Zachovajme si teda drahocenný poklad úprimnej viery rozdávajme ho s láskou hojne okolo seba. Tak naplníme svoje veľké životné poslanie, čo sme dostali zhora. Tak radostne prekročíme hranicu svojho časného života a prejdeme do života vyššieho, večného a slávneho, do svojho nádherného odpočinutia.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne.

0: Tu odpovedajúc mu jeden zo zákonníkov povedal: Majstre, keď takto hovoríš, znevažuješ aj nás. On však riekol: Aj vám, zákonníkom, beda, že neznesiteľné bremená uvaľujete na ľudí a sami sa tých bremien nedotýkate ani len prstom.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 45. po 46. verš. Po farizeoch prídu na rad zákonníci. Po laikoch teológovia, odborníci na výklad Mojžišovho zákona. Jeden z prítomných zákonníkov pochopí, že Ježišova kritika farizeov mierí aj na nich. Preto sa ohradí: Učiteľ, keď takto hovoríš, potupuješ aj nás. A Ježiš mu dá za pravdu: Aj vám, zákonníkom, beda. Ježiš pritom nekritizuje ich úrad, veď Boží ľud potrebuje vykladačov písma. On kritizuje spôsob, ktorým svoj úrad vykonávajú. Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť. Mojžišov zákon bol milostivým darom Boha Izraelu. Zákonníci však k nemu pridali množstvo ďalších predpisov a nariadení. Napríklad k štvrtému Božiemu prikázaniu o svetení soboty vypracovali zoznam 39 druhov prác, ktoré bolo v sobotu zakázané vykonávať. Bola určená vzdialenosť, ktorú človek mohol v sobotu prejsť. Tak vznikla ústna tradícia, ktorá sa stala pre ľudí rovnako záväznou ako písmo. Pritom vyžadovala od ľudí ďaleko viac ako samotné písmo. Písmo malo byť pomocou k životu, ale tradícia sa stala neznesiteľným bremenom. Ale nie pre všetkých. Sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. Aké pokrytecké! Žiadať od druhých to, čo sám nerobím. Zákonnícka zbožnosť je vo svojej podstate nemilosrdná. Kde písmo ponúka milosť, ona predpisuje nariadenia. Kde písmo ponúka odpustenie, ona predpíše ďalšie zákony. Sú to samé príkazy a zákazy. Samé zoznamy toho, čo je dovolené a čo zakázané. Čo človek smie a čo nie. Zbožnosť vo vydaní zákonníkov ľudí neoslobodzuje, ale zotročuje. Kladie veľké nároky na druhých, ale pre seba si hľadá ľahšiu cestu. Druhému priťažiť, seba uľahčiť. Koľko zákonníctva sa v podobe rôznej tradície primiešalo aj do kresťanstva. Koľko ľudí kvôli zákonníckej zbožnosti veriacich odišlo z cirkvi. Zápas, ktorý cirkev zvádza so zákonníctvom, sa odohráva už vyše 2000 rokov. Preto Ježišovo beda je dnes práve také aktuálne ako na začiatku. Aj vám, zákonníkom, beda, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. Pane, chráň nás pred zákonníkmi okolo nás aj pred zákonníckým duchom v nás.

0: Beda vám, že prorokom staviate náhrobky a vaši otcovia ich pomordovali. Ste teda svedkami proti otcom, ale súhlasíte so skutkami svojich otcov, že oni ich totiž pomordovali a vy staviate im náhrobky. Preto aj múdrosť Božia povedala: pošlem k ním prorokov a apoštolov, a oni niektorých z nich zavraždia a niektorých budú prenasledovať, aby na tomto pokolení bola pohľadávaná krv všetkých prorokov vyliata od stvorenia sveta, od krvi Ábelovej až po krv Zachariášovu, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, pohľadávaná bude na tomto pokolení. Beda vám, zákonníkom, že ste vzali kľúč známosti. Sami ste nevošli, a ktorí chceli vojsť, tým ste prekážali.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 47. po 52. verš. Ježišovo v poradí už druhé beda na adresu zákonníkov je namierené na ich pokrytecký postoj k prorokom minulosti. Beda vám, lebo staviate prorokom náhrobky. Zdanlivo im tým preukazujú česť. V skutočnosti však len dovršujú dielo svojich otcov. Oni ich vraždili a vy im staviate náhrobky. Tak schvaľujú činy svojich otcov. Pritom robia to isté, čo robili ich otcovia. Nielen oficiálna cirkev v starej zmluve, ale aj tá v novej zmluve prenasledovala a zabíjala Božích prorokov. Preto Ježiš hovorí: áno, hovorím vám, toto pokolenie sa bude zodpovedať. Veď toto pokolenie k vraždám prorokov pridá aj vraždu toho, kto je väčší, ako boli všetci proroci. Lebo na Veľký piatok bude ľud volať: jeho krv na nás a na naše deti. Matúš, 27. kapitola, 25. verš. Tretie beda je varovné aj pre dnešných teológov, kazateľov, farárov. Beda vám, zákonníci, pretože ste prevzali kľúč poznania, sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste v tom zabránili. Kľúčom poznania sa otvárajú dvere k poznaniu Boha a cesty spásy. Ten kľúč si zákonníci privlastnili. Ale nie preto, aby ním dvere poznania otvárali, ale práve naopak, aby ich zatvárali. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste v tom zabránili. Toto je najväčšia tragédia aj vina zákonníkov. Neotvárali ľuďom prístup k spáse, ale ho zatvárali. Lebo držali ľudí v nevedomosti ohľadne poznania, ako môžu byť spasení. Prečo to robili? Lebo sami spasenie odmietli. Veď ako môže kňaz, farár, kazateľ či teológ viesť druhých k spaseniu, k obráteniu, keď on sám je nespasený, neobrátený, neznovu zrodený? Môže ľuďom kázať náboženstvo skutkov, ale cestu spásy im neukáže. Tak stojí v ceste k spáse tým, ktorí chcú byť spasení. Aká veľká zodpovednosť za ľudské duše leží v rukách tých, ktorí kážu, zvestujú, vysvetľujú písmo. Pane, chráň nás pred tým, aby sme nikomu nestáli v ceste ku spaseniu.

Ďaka za ráno, čo si dal. Lúčom slnka hladíš moju tvár, že ti môžem spievať pieseň chvál.

Takže toto Božie dielo v Cínobani začalo tak zhruba asi pred 10 rokmi. A nebolo to tak, že proste rozhodli sme sa, že založíme nejaký zbor alebo niečo podobné. Vôbec nie. Ale skôr by som tak povedala, že ocitli sme sa tam nejakým spôsobom. Napríklad ja, lebo ja nie som Cínobančanka, som Lučenčanka. Bola som obrátená už v tom čase, keď som prišla do Cínobani. A Pán Boh nám dal možno takú túžbu do srdca, že sme chceli založiť gospelovú kapelu. Vtedy to bolo také veľmi populárne. A takým, dá sa povedať, že zázrakom sme sa tam, stretlo sa nás tam pár ľudí, nepoznali sme sa navzájom, boli sme z rôznych denominácií, alebo aj zo žiadnych. Viac menej dá sa povedať, že boli sme obrátení kresťania, ale nechodili sme nejako aktívne do nejakých zborov. Stretávali sme sa teda na tých nácvikoch a Duch Svätý nás tak viedol k tomu, že nie je to len o tom, nie je to len o tom spievaní a hraní, ale že vlastne malo by za tým byť aj niečo viac. A tak dá sa povedať, že zo začiatku tak Pán Boh, alebo teda skrze Ducha Svätého, individuálne s každým pracoval a každému vlastne sial do srdca takú

po Božích veciach, po Božích dielach. A tak sme sa začali navzájom viacej spoznávať. Rozprávali sme si vlastne naše svedectvá, kto sa akým spôsobom dostal k Pánovi Ježišovi Kristovi. Zistili sme, že sú medzi nami v tej kapele aj takí ľudia, ktorí vlastne v podstate ani vôbec neveria. Tak sme to spojili s takým vyučovaním, že kto niečo vie o Bohu, tak aj niečo povie tým, ktorí nevedia. Tam sme sa potom rozdelili na také dva tábory. Ľudia, ktorí teda chceli hrať v tej kapele a chceli aj počuť niečo o Bohu. A boli takí ľudia, ktorí chceli hrať, ale nechceli počuť o Bohu. A tu nám Pán Boh tak zjavil, že to nie je cesta. Že čo sa gospelu týka, tak vlastne, kde nie je viera, tak tam nie je ani cesta. A nezostalo to dlho len pri tej gospelovej kapele. To bol možno, že len taká návnada, možno, ktorú Pán Boh použil. A my sme začali naozaj túžiť po živom Bohu, po poznaní Boha. A keďže sme všetci boli takí začiatočníci, tak sme veľmi skoro zistili, že potrebujeme vedenie duchovné. Aj konflikty medzi nami vznikali, aj všeličo možné. A proste cítili sme potrebu duchovného vedenia. A nikto z nás nebol taký zrelý duchovný vodca. Ani nikto nebol v Cinobani taký. Oslovili sme možno, že pár ľudí, možno s katolíkmi sme proste mali nejaké pokusy, s evanielikmi, ale nikto nejaký hlboký záujem o nás neprejavil, nejaké nadšenie. A sme napokon oslovili Tomáša Krišku z Lučenca. A Tomáš nás prekvapil, lebo on mal veľmi takú vrelú reakciu. On bol nadšený a hneď prišiel. A ja si tu dnes pamätám, že sme boli sme v jednom byte, sme sa stretli a strašne veľa, vlastne bolo v tom byte veľmi veľa mladých ľudí, väčšinou to boli Rómovia a pred našimi dverami boli tak, proste, že celá chodba bola založená topánkami a teraz prišiel Tomáš Kriška, tak veľmi, veľmi sa čudoval tomu, čo tam vidí. A neviem, koľko nás tam mohlo byť, určite viacej ako 10 a to sme tam ešte neboli všetci. A vlastne my sme mu povedali, že vlastne čo sa tam deje a že by sme chceli nejaké duchovné vodcovstvo, že by niekto sa nám venoval, že by nás vyučoval nejakým spôsobom. No a my sme sa dovtedy stretávali pod horou pri ohníku každý večer, lebo to bolo vlastne v lete. A každý večer sme tam prichádzali a to bol taký symbol vlastne to svetlo, ako keby. A vedeli ľudia, že sme tam a prichádzali, lebo vedeli, že sú tam tí veriaci a prichádzali. Vlastne potom sa veci tak dali do pohybu, že nás vlastne baptisti zastrešili nejakým spôsobom, začali sa tam konať tie kluby Quo Vadis. Potom, vďaka Bohu, sa nám podarilo získať aj priestory, v ktorých sa dodnes stretávame. Teraz sa to volá čajovňa, alebo teda už je to komunitné centrum, kde mávame pravidelné stretnutia. Vlastne to je Božie dielo po 10 rokoch. Chodíme do zboru v nedeľu spoločne. Takže takéto dielo vykonal Boh v Cinobani.

teraz by som pridala k tomu také moje osobné svedectvo. Nebola som tam celý čas počas tých 10 rokov. Bola som tam na začiatku, potom som odišla a pred 2 rokmi som zase tak intenzívnejšie začala žiť s Pánom. A naozaj také rozhodnutie veľké som urobila, že skutočne celý svoj život chcem odovzdať Pánovi. A mala som taký pocit, že ma volá naspäť do Cinobani. Tak som sa rozhodla, že sa tam presťahujem. A bolo to také akože rozhodnutie, že kde som bývala predtým, tam som mala aj prácu. Vlastne odišla som aj z práce. Prišla som bývať do Cinobani. Vedela som, že z Božej. Vedela som, že je to Božia vôľa. A akože nešlo tu o nejaké moje schopnosti, že idem tam, lebo ja môžem tam niečo urobiť, ale skôr, že idem tam a keď Pán bude chcieť, tak nech som tam. Ak by niečo chcel konať, tak nech to bude mu k dispozícii vlastne. A tie 2 roky, kedy som tam bývala potom, boli také zvláštne, aj akože všeličo možné som tam zažila. Nemala som prácu, tak som robila všetko možné. Vlastne tie možnosti, ktoré mi ponúkala tá dedina, lebo Cinobaňa je dedina. Je tam taký, voláme to, že mlín. Tam ženy šijú topánky za úplne smiešne peniaze. To by ste vy možno ani neverili, keby som vám povedala, že za koľko chodila som tam. Potom som, keďže som opatrovateľka, tak som jedného času opatrovala tam jedného Pána. To bolo tiež také dobré obdobie, pretože Pán Boh mi dal tú milosť, že som mu mohla zvestovať vlastne a potom on umrel. Ale veľa sme sa rozprávali o Pánovi, aj sme sa modlili. Tak verím, mám takú smelú vieru, že sa možno stretneme v Nebeskom kráľovstve. No a robila som aj aktivačné práce vonku. A priznám sa vám, neviem, či som to už niekomu hovorila, ale človek je pyšný tvor a bolo to pre mňa ponižujúce. A veľa razy som prišla domov a plakala som. Že musela som robiť takúto prácu. Ale hovorím to preto, lebo dnes ďakujem Bohu aj za to, že som robila, lebo Pán Boh vie, prečo. Pán Boh vie, prečo nám dáva do života aj takéto veci. A vlastne ešte by som tak spomenula z toho života, ešte keď som bola povedzme v Poltári, a ako matka, slobodná matka 2 detí, som mala možnosť zakúsiť aj, čo je chudoba. Fakt, že žiť z minima. A zase poviem, že ďaká Bohu za to. Lebo teraz sa chcem oslaviť Pána tým, že mám prácu v tom komunitnom centre na plný úväzok. Môžem tam pracovať. Môžem robiť na Božom diele. A ešte za to dostávam aj peniaze, čo je úplne, myslím si, že výnimočné a úžasné. A teraz vidím, že tie skúsenosti, ktoré som mala s tou chudobou a s tou prácou vlastne na aktivačných, že to bola všetko príprava. Pretože teraz sa venujeme veľa sociálnej pomoci ľuďom a mnohí z tých ľudí so mnou pracovali na tých aktivačných prácach a preto nemajú voči mne možno taký vzťah, že by som bola, alebo ja voči ním, že by som bola vyvýšená, alebo proste niečo, že sme na jednej úrovni, pretože sme boli na jednej lodi. A takisto viem to pochopiť, keď niekto nemá peniaze. Nemá čo váriť, proste nemôže si kúpiť topánky, lebo sa vraví, že si ty hladnému neverí. A to je pravda, viete, lebo nám sa ľahko povie, čo už nemá na jedné topánky, ale nemá. Naozaj, proste je to tak, že tí ľudia, ktorí nemajú prácu, nemajú veľakrát peniaze na tie základné veci a na tie základné potreby, takže chválim Pána. A chcem povzbudiť aj vás, že keď prechádzate ťažkým obdobím vo svojom živote, možno v tej chvíli to nie je také, že wow, Páne, aké úžasné a ďakujem ti, ale verím, že príde obdobie vo vašom živote, kedy spätne zhodnotíte tú situáciu, že bolo to dobré. Bolo to dobré.

ešte by som tak povedala, možno, že tak Duch Svätý mi dal na srdce, že vďaka Bohu za to, že hovoríte, ako prichádzajú ľudia do zborov a podobne. Chválim Pána za to. Aj u nás v Cinobani pred 10 rokmi prichádzali ľudia vo veľkom. Naozaj každý deň boli noví obrátení a bolo to fantastické. A mnohí z nich chodia dodnes na tie pravidelné stretnutia. Ale ja osobne teraz prechádzam takým obdobím, že mám taký smútok, alebo ako by som to nazvala, lebo robíme veľa, veľa vecí, naozaj činnosti v Cinobani, aj ten klub Quo Vadis, aj teraz sme mali úžasného hostia s úžasným svedectvom, proste, ale mám pocit, že momentálne je v Cinobani taká hluchota a taká slepota zo strany ľudí, že proste nech čokoľvek sa tam deje, tak každý príde a povie, super, a ide domov, ako keby zabudol na to, že majú ľudia zatvorené srdcia. Bola som z toho taká nešťastná, ale Pán Boh mi... Bola som z toho nešťastná kvôli tomu, že vlastne pracujem a vlastne nevidím ovocie vlastne tej práce nejaké. A Pán Boh mi tak dal na srdce, aby som sa netrápila. Aby som toto neriešila, že to vôbec, vôbec nie je akože mojou úlohou riešiť, že či je nejaké ovoce alebo nie. My máme stať v službe, máme robiť to, čo Pán Boh od nás chce a to ostatné máme nechať na ňoho. Pretože napríklad aj v Biblii, vy určite viete, že na niektorých miestach je napísané, že Pán Boh zatvrdil srdce. Pán Boh zatvrdil srdcia, alebo dokonca na niektorých, že zakryl uši alebo oči, aby ľudia nevideli a nepočuli. Že to je proste na ňom, kedy on toto dá ľuďom, aby nepočuli a kedy vlastne on dá tú milosť, aby videli a počuli. Takže aspoň ja to tak prežívam v tej Cinobani momentálne, že to také obdobie je také pre nás dosť ťažké, ale Pán Boh určite vie, prečo je to takto a teším sa na to, čo Pán Boh pripravuje. Lebo určite aj toto bude niečo také, že potom povieme, že áno, Pane, tak potom až pochopíme, že prečo to bolo. No a ešte tak na záver by som povedala, že teda tiež vás chcem povzbudiť, že aj keď... Niekedy kresťania sme takí, že čakáme, kedy budeme mať úžasné pocity, kedy budeme tak dobre naladení a proste budeme také úžasné veci zažívať a také budeme plní nadšenia. Ale ako aj vy sami určite dobre viete, nevždy je to tak. Aj keby sme si to želali a tá práca je oveľa, oveľa ľahšia, keď sme takýmito pocitmi naplnení, ale nevždy je to tak. A neznamená to, že keď nemáme tieto pocity, tak nepôjdeme medzi ľudí. Boh nás volá aj vtedy, lebo neboli by sme dobrí kresťania, keby sme len vtedy vlastne konali, keď je nám dobre, ale Pán Boh stále chce od nás, aby sme šli, pretože toto je úžasné, že on tak individuálne ku každému pristupuje, že my sa veľa razy pozeráme na veci hromadne, ale Boh takto nepozerá. Boh pozerá do srdca každého jedného človeka. Takže toľko z mojej strany, čo mi tak verím, že Pán Boh dal na srdce, aby som sa s tým zdieľala s vami. A potom ešte moji bratia a sestry z Cinobani určite niečo k tomu pridajú.

Ja by som vám chcel svedčiť o niektorých veciach, ktoré sa udiali v mojom živote za posledné mesiace. Ja som v minulosti pracoval v duchovnej službe a pred 10 rokmi som odišiel z kňazskej služby v katolíckej cirkvi a založil som si rodinu potom. A ja som mal v minulosti veľmi, veľmi dávno, pred 20 rokmi, také zjavenie od Pána, že ma posiela do služby, aby som žil z Evanjelia, aby som slúžil, aby to bola náplň celého môjho života, aby to bola jednak moja práca a zároveň, aby som sa nepozeral na nič, len na to, ako slúžim Bohu. A keď som vnímal to, že v kňazstve katolíckom by som to nezvládol, čo sa týka celibátu, tak som radšej odišiel z kratšej cesty, aby som neurobil nejakú chybu. Tak som si dal dispenzi vybaviť u pápeža a odišiel som. Odišiel som z Bystrice, kde som žil, pôsobil a odišiel som do Lučenca. Potom som sa oženil a založil som si rodinu. A 10 rokov som pracoval všelijakým spôsobom a celý čas som túžil robiť niečo, čo mi Boh raz dal na srdce. A je to pracovať na Božom diele. A posledný rok som bol bez práce. Staral som sa doma o dvojročnú dcéru, manželka pracovala. A veľa ľudí sa modlilo a jedného dňa mi Palino zatelefonoval, že či by som nechcel ísť pracovať do komunitného centra do Cínobane. A ja hneď, že áno, že som to tak vnútorne prežil, úžasné. Tak v januári som si popripravoval všetky potrebné papiere a tesne pred výberovým konaním bol som si istý, že spĺňam všetky kritériá, mám vysokú školu, mám prax v sociálnej oblasti, som pracoval 5 rokov na úrade práce, na hmotnej núdzi a tak som si bol istý, že prax je. A už keď som išiel tú žiadosť zaniesť Palinovi a všetky doklady, bol som si vybaviť ešte výpis registra trestov. A som mal taký zážitok, že som zaparkoval pred poštou, a bol tam pán, ktorý vyberal peniaze za parkovanie a ja som si povedal, no keď príde za mnou, tak mu zaplatím, keď nepríde, tak nezaplatím. Neprišiel za mnou, som šiel na poštu, vybavil som si, čo som potreboval. A jak som sa blížil k autu popri tom pánovi, úplne som cítil, jak mi Duch Svätý hovorí, že daj mu peniaze, zaplať, nepodvádzaj. A že, zaplať, lebo ti nedám prácu. A to je isté, Pane Ježišu, čo? To už je hotová vec, že mám prácu, čo? Tak som sadol do auta, prišiel som Palinovi do práce, odozdal som mu žiadosť, všetky doklady, všetko v poriadku a v tom telefonát z Bratislavy, že ma nemôžu zobrať, že nesplňam kritériá. Ja v šoku. Predtým som bol na niekoľkých výberových konaniach, všade som splňal kritériá na podobnú prácu a zrazu nie. Tak, Pane Bože, dobre, tak stalo sa. Tak som si tak zobral, že pán mi zobral prácu, tak som sadol do auta, išiel som zaplatiť tomu pánovi to parkovanie. Išiel som domov a rozmýšľal som, čo budem robiť ďalej v živote. Asi 2 hodiny som sa modlil, že Pane Bože, čo mám robiť a tak som si povedal, no dobre, máš jeden. Ja som si robil asi pred 4 rokmi vo zvolenie jeden kurz, inštruktor sociálnej rehabilitácie. A som si ho nedokončil. Absolvoval som ten kurz, vychodil som ho, zaplatil, ale neurobil som záverečnú prácu, lebo som musel odísť kvôli jednej práci z toho kurzu a aby som nastúpil do práce, tak som už nemohol dochádzať na záverečnú skúšku. Tak ma napadlo, tak si ten kurz dorobím a možno, že o pol roka, o rok bude nejaká možnosť pracovať v sociálnej oblasti a si to dorobiť, tak som volal dozvolená. Prosím vás, potreboval by som jednu informáciu. Ja som si kedysi dávno, pred 4 rokmi, robil jeden kurz u vás, ale som si ho nedokončil. Je možnosť, že by som si ho nejakým spôsobom v priebehu nejakého mesiaca, dvoch mohol dokončiť? Dá sa to nejako? A že viete čo, napíšte mi mail, budeme sa tomu niekedy venovať. To bolo koncom januára. 27. 26. januára to bolo. Tak dobre, tak reku, napíšem mail. O pol hodinu mi ten pán volá naspäť. Počujte, nejak mi to nedá, neviem, prečo musím vám volať.
Povedzte mi ten váš prípad. No ja som si u vás urobil kurz, zaplatil som si ho, ale som ho nedokončil. Iba ste si ho nedokončili? No iba som si ho nedokončil, nenapísal som záverečnú prácu. No dobre, tak budem nad tým rozmýšľať. O ďalšiu polhodinu mi volá. A viete tú prácu napísať do konca tohto mesiaca? A ja samozrejme, že budem vedieť, za dva dní je hotová, nejaká 10-stranová práca, čo to je napísať. Tak, no dobre, tak ju píšte. O hodinu mi znova telefonuje. Medzi tým som si zistil, že práve tento kurz v Bratislave bude stačiť, aby som mohol vykonávať tú prácu vedúceho komunitného centra. Za ďalšiu hodinu už niekedy o 6. večer mi ten pán z Akadémie umení zozvolán telefonuje. Pán Bohunický, a vedeli by ste tú prácu doniesť, to bol piatok, vedeli by ste ju doniesť do pondelka? No, pravda, že ju budem vedieť, už som začal písať. No dobre, tak ju donieste, lebo ten doklad o vašom absolvovaní toho kurzu som už dal poslať z Bratislavy, pretože keď to neurobím dnes, pondelok bolo nejak 29. útorok bolo už koniec mesiaca, takže keby sme to odložili o týždeň, už vám ten doklad nikto nikdy nedá, pretože Akadémia vzdelávania v Bratislave úplne končí od budúceho mesiaca svoju činnosť. Takže, Pane Bože, vďaka, tak nie som Palinovi volal, v Bratislave sa to poriešilo na ministerstve, kde sa to riešilo. A úplne som takto vnímal, že Pán Boh taký zázrak urobil v mojom živote, že v podstate v priebehu jedného dňa sa niekoľkokrát úplne zmenila moja budúcnosť. A vnímal som v tom takú Božiu stopu, že Pán má so mnou nejaký plán. A tak som mohol začať pracovať v Cínobani, v komunitnom centre. A to je také iba moje svedectvo. Ale čo ma najviac tak teší na tejto práci je, že, a to, čo považujem ja osobne za najdôležitejšie, žiť to kresťanstvo takým praktickým spôsobom medzi tými ľuďmi. Lebo darmo budem niekomu rozprávať o Ježišovi, keď je hladný, keď si nemá čo obliecť. Ak to nejde ruka v ruke, ak tomu človeku nedám jesť, ja niekedy som obdivoval, jedna sestra mi raz tam povedala, som sa pýtal, že či majú čo jesť, tak mi povedal, že vďaka Bohu, ešte mám doma dva zemiaky. Akože to bolo, ďakovala Bohu za dva zemiaky, že má ešte v chladničke. Niekedy si povieme, už mám iba dva zemiaky a už nemám čo jesť. Ona, ešte mám čo jesť, ešte mám dva zemiaky v chladničke, ešte uvarím niečo. A toto si tak uvedomujem, že tá chudoba niekedy naozaj taká, že to musí ísť jedno s druhým, musí v tom byť láska, musí v tom byť prijatie toho človeka, musí v tom byť starostlivosť o telo, starostlivosť o dušu a musí to ísť jedno s druhým. Ale to najväčšie je ukázať tým ľuďom, že ich máme radi. A že sa máme navzájom radi. Niekedy zažívam takú vec, že to, čo aj Katka spomínala, že ovocie, hľadám ovocie. A trápim sa, že keď niekto nepríde, teraz sme mali mládež, nebola mládež, neprišli. Tak vždycky sú dve možnosti. Buď sa tým budem trápiť, alebo sa začne modliť za to. A je veľmi dôležité, aby som si osvojil, aj si tak osvojujem tú rolu sejby. Neočakávam teraz žatvu. Rád si čítam tie miesta v písme, také kontrasty, že niekedy pri Ježišovi boli obrovské zástupy, ktoré sa prišli najesť, potom boli obrovské zástupy, ktorí ho prišli počúvať, a potom bolo obrovské nič okolo Ježiša, keď bol úplne sám. Je obdobie, kedy je pri Ježišovi veľké množstvo ľudí a niekedy je plný zbor, potom príde obdobie, kedy je prázdny zbor. A to je tiež súčasť toho hlásania evanjelia, keď mám prázdny zbor. To je niečo, čo ma nemôže vyhodiť zo sedla, ale ma to má viesť na kolena. K hľadaniu, čo Boh chce robiť. Niekedy nám Boh všetko zoberie, aby nás pritiahol k sebe bližšie. A
tak si tak uvedomujem, že aj tá práca na Božom diele, že to nie je niečo, čo je moje, ale je to Božie. Patrí to Bohu a ja si niekedy musím dávať pozor, aby som toho veľa nepokazil. Aby som nebol aktívny v tom zmysle, že teraz sa budem tešiť z toho, že som pri tom, že sa ľudia obracajú. Takým spôsobom, že je to niečo moje, hej, že si to nejak privlastňujem. Vnímam, že je to Božie dielo a ma to vedie k takej pokore a k uvedomeniu si, že som v podstate taký červíček na tej Božej práci a som rád, že som pri tom. Tak ďakujem Bohu za to, že ma priviedol medzi bratov a sestry do cínovania, že môžem medzi nimi žiť vieru, tak ako mi ju Boh dáva do srdca žiť a hľadať spôsob, ako im slúžiť, ako im pomáhať.

Tak ja sa volám Evka, niektorí sa z videnia poznáme. A ja by som nechcela povedať, že veľa sa tu už hovorilo o tej misijnej práci a tak, ako túžime slúžiť Bohu, alebo ako prichádzajú k Bohu ľudia. Tak by som chcela len povedať to, že pred 10 rokmi som uverila, som aj pokrstená v našom zbore a chcem povedať niečo o našom zbore. Nepoviem o svojom živote, ako som uverila, ako Pán Boh pracoval v mojom živote, ako pridával určité situácie a až dodnes sa oslavuje v mojom živote, ale chcem povedať o tom, ako sa v našej dedine pracuje s mládežou a s malými deťmi, čo tam pracujú mladí ľudia a mali sme veľkú túžbu pracovať aj so ženami, s rodičami, kto by sa pridal, ale veľmi málo chodili a dal nám do života sestru z Lučenca, Kláry Kuvajovú, ktorá začala chodiť na začiatkoch ešte našich stretnutí, ešte sme nemali ani čajovňu. Takže ona tak začala k nám chodievať s Pálinom a s Lučenskými po niektorými a tak nejako nám Pán Boh dal do života, vďaka Bohu, že sa začala venovať nám ženám a že potom počase najprv sme sa stretávali po 2 ženy, 3 ženy a teraz nám Pán Boh požehnal viacero žien a pridávajú sa aj chlapi. Takže to úžasné, ako Pán Boh pracuje v našich životoch a to, že tá práca, ktorú robia títo ľudia, tak to je niečo úžasné, lebo Pán Boh sa oslavuje naozaj v našich životoch v každej chvíli a v každom smere. Nebudem hovoriť akých. Ale chcem povedať to, že keď som ja uverila Ježiša Krista, nebola som ešte ani pokrstená, nič, ale strašne som túžila chodiť do zboru. I keď som bola ako od narodenia vedená ako katolíčka, čo som bola aj na birmovke, na spovedi, všetko ako nás rodičia viedli, ale do kostola sme nechodili. A potom, keď som prišla do nášho zboru, už naši mladí chodili po niektorí, a keď som prišli my starší do nášho zboru prvýkrát, tak sa mi zdalo, že sme nejako narušili ich, tých ľudí vo zbore, že sme narušili ich zaužívané zvyky v tom zbore. Akože prišli Rómovia a teraz, čo tu chcú? Možno, že mali zlé skúsenosti s niektorými, ak chodili niekedy, to neviem, alebo sklamaní boli z nich. Ale my, keď sme prišli, ja aspoň osobne, keď som prišla do nášho zboru, tak okrem tých ľudí, ktorých som poznala, už ako boli naši títo známi, čo chodili do Cinobani, a keď som zacítila to prijatie od nich, to bolo niečo úžasné, tam veľmi cítila som od nich tú Božiu lásku. Lebo my Romovia sme takí, že keď sa do niekoho zamilujeme, tak sa zamilujeme na celý život. A ja som sa zamilovala do Ježiša Krista a cítila som od tých ľudí to prijatie, také to bolo dobré, také osviežujúce a moju dušu tak potešujúce. Ale keď som prišla do nášho zboru, tak som tam zacítila aj neprijatie. Lebo po niektorí ľudia mali už svoje zaužívané a ja som, asi sa mýlim, ale ja som to už hovorila, že som to tak vnímala a po niektorí tí starší, už nehovorím o tých mladších, možno, že aj mladší niektorí, ale povedali, že čo tu chcú títo Romovia alebo Cigáni. A po čase, už je to 10. rok, vidím tú prácu, ako Pán Boh mení tých ľudí voči nám, vo vzťahoch. A ďakujem Bohu, že nám ich dal do života, že máme kde chodiť oslavovať Pána a že nás tak prijali, ako nás prijali a že ako, aké máme vzťahy. A po tých rokoch som, na začiatku som to vnímala, že nie, že akože čo tu robia, čo tu budú chodiť, aj tak prestanú chodiť, veď to je len začiatok. Ale chcem povedať to tým, že ako nás tí Lučenskí naši, ja hovorím, že naši Lučenskí, to je už naša rodina, ako nás prijali a vnímam to tak, že nás majú rady, ako my ich. Ja som z toho strašne dojatá a šťastná, preto plačem, nie preto, že by som bola smutná, ale preto, že som dojatá, ale všetko patrí Bohu a tá sláva, tá vďaka, veľmi ďakujem Pánu Bohu, že sa ma dotkol a zmiloval sa nad mojim životom a že sa mi dal spoznať a dal mi takú úžasnú rodinu. A teraz pracuje Klárika s nami, každý piatok máme ženské stretnutie, kde chodia aj chlapi.
úplne sa až vtierajú tam a my sme iba radi. A už to nie je ženská skupinka, ale už to taká miešaná. A keď prídu, veď Betka je tu, chodí a veľmi som rada, že pridáva Pán Boh ľudí do našej skupinky, nielen synovaní, ale aj z učenca, čo bolo mojim želaním a mojou túžbou, čo som vás za to modlila, aby chodili aj z nášho zboru ženy alebo ľudia, tak sa pridávajú a už sa pridávajú aj z iných dedín, ako je Uhorské, majú túžbu. Aj teraz v štvrtok mi Klárika volala, že majú túžbu prísť, ale že idem preč, takže to nezrušíme. Hovorím, Klárika, môžete to mať, veď ja nemusím na každom stretnutí byť, veď ženy pôjdu a nie, keď prídeš, tak potom, je to bez teba ja nejdem a takéto, lebo to není ono a tak, tak ma to tak pozbudilo a ďakujem Bohu, že ich mám všetkých. Máme ich strašne rady a cítim od nich tú lásku. Chcem len povedať tým, že tá misijná práca, ktorú ste tu všetci hovorili, že Pán Boh, ako si nás používa, ako si ich používa, že je to vzájomné. A že tá láska Božia je naozaj veľmi mocná a je veľmi, veľmi dôležité to prvé prijatie. Ako vás ľudia príjmú. Lebo keby sme videli u tých ľudí, že pokračujú v tom, že nezáujem o nás, alebo že, a veď tí cigáni aj tak nebudú dlho chodiť, alebo, ale videli od Palina, ako nás prijal Klárika a tak ďalej. A môžem povedať o jednom bratovi, ja som mu to už aj vyznala, ho poznáte všetci, poviem aj meno, Mičkovajo. Tak keď sme prvýkrát prišli, tak sa nám zdalo, že zazerá po nás, alebo čo, ale také to bolo. A jeho mama, a teraz sme najlepší priatelia, a od tej nehody, ako sa mu stala, možno vďaka Bohu, možno, že on sa úplne zmenil. On keď nám vyznával čajo, u nás v synovaní, lebo aj on chodí, chcem podotknúť, na ženské stretnutia, povedal, že to strašne chýba, že už bez toho nemôže byť. A vyznával nám, že a ďakoval Bohu za nás, že mu Pán Boh dal nás do života, lebo že nás strašne ľúbi a že Boh zmenil jeho postoj, jeho pohľad. A akože Boh má slávu v tomto všetko, lebo bez Boha by sme nemali vzťahy, ani by sme sa nespoznali. A chcem povedať to im len, že to prvé prijatie, keď príde nejaký nový človek do nášho zboru, alebo do nášho klubu, alebo do nášho depa, príjmime ho s láskou a to prvé objatie, to prvé podanie ruky je veľmi dôležité, ako ho stlačíte, ako objímete, ako ukážete tú veľkú lásku Božiu a neprestaňte. My Romovia, to by Palino mohol povedať, keď ma aj kazateľ už káže, tak my prídeme, objímame sa, už sme sa aj smiali na tom, že koľkokrát prídu do miestnosti, toľkokrát podajú ruku objímu. A tým sa pádom aj ruší tá kázeň. Hej, musí prestať ten kazateľ rozprávať, pokiaľ sa každý mu nepodajú ruku a neobjímu sa. Ale my cigáni vieme veľmi ukázať veľa lásky. A to som veľmi vďačná Bohu, že nám takú lásku do srdca dal. Ale keď sa sklameme, alebo keď padneme a nemáme podporu alebo nejakú duchovnú pomoc, tak vieme aj veľmi, veľmi hlboko spadnúť a ťažko sa potom vyhrábeme z toho, ale vieme aj veľmi znenávidieť, čo je to. Ale je to tak v našich životoch. My sme takí, že naplno všetko. A veľmi túžim potom, aby Pán Boh pridával viac a viac ľudí. A môj manžel je tiež hľadajúci a nechcem tu veľa rozprávať ani dlho o svojom živote, ako som uverila, ako Pán Boh zmenil môj život, ako ma postavil do tej práci, kde ma postavil, kde ma vyučuje trpezlivosti, čo som nikdy nebola trpezlivá. Som bola výbušná, veľmi dominantná, panovačná. Pán Boh ma položil na kolena, čo mu ďakujem za to. A chcem len povedať, že príjmajme sa v láske a príjmite ľudí v láske, keď budú mať záujem o Pána Boha, budete vidieť, že túžia po Bohu, ale potrebujú podať tú pomocnú ruku, tú takú láskavú, ako nás Pán miluje a ďakujem Bohu za Pána Ježiša Krista v mojom živote. Nie je to stále ľahké, každý deň ľahké, alebo také, že by všetko dobre fungovalo, máme každý svoje starosti a musíme s tými starostiami prichádzať k Bohu a ďakujem vám všetkým za tú misijnú prácu, lebo my keď niekde ideme, tak sa pýtame, že aj Romovia chodia k vám do zboru. My sme veľmi za nás vedaví, lebo my túžime, aby sme viac a viac. Boli sme na Spiši,
pred dvoma rokmi, či kedy, a keď som videla ten veľký zbor a tí Rómovia, akí boli obrátení, ja som prišla takou energiou nabitou, že ma to mesiac držalo, som bola veľmi potešená. Ďakovala som Bohu, že zasahuje to taký život. Tak ďakujem vám všetkým, že ste ma počuli.

0: tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
1: Počúvate Rádio Logos.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dneska začnem takou, že predkázňou. Budeme preberať z knihy Sudcov z 3. kapitoly 7. až 11. verš. Ale najprv si myslím, že je dobré veriacim, čo počúvajú kresťanské kázne, niečo povedať, že ako treba počúvať kresťanskú kázeň. Možno, že som to už mal dávno robiť, alebo to všetci viete. Tak nechám to na vás posúdiť. Božie slovo inšpirované je Biblia. Kázeň je výklad, alebo nejaké odovzdanie slova Božie, ktoré je v Biblii. Takže kázeň, ak má byť kresťanská, musí obsahovať Božie slovo. Takže nehovoríme, že kázeň je Božie slovo, ale obsahuje. Teraz mám dojem za tie roky, že množstvo toho Božieho slova, ktoré v kázňach znie, sa stratí alebo nejako minie účinkom, nie len preto, že povedzme zle vykladám, alebo vykladáme, hej, tí, čo chodia za kazateľňu, alebo že tam, povedzme, nie je moc Ducha Svätého alebo niečo, že proste hľadáme chybu za kazateľňou, ale v tom, že poslucháč nečaká, že niečo naozaj dostane. Že vlastne tam príde a no, nebudeme toto riešiť, ja chcem, aby to bolo krátke, táto predkázeň. Biblia nám hovorí niekoľko vecí, čo môžeme z Božieho slova mať. A jedna nádherná vec je, že môžeme mať z toho radosť. Hej, neviem, či môžeme povedať zábavu. Hej. Ale to biblické slovo v 119. žalme je, že mám z toho potešenie. Hej, teda sedíte v lavici, počujete Božie slovo a robí vám to radosť. Tak to je jedna veľmi dôležitá a dobrá možnosť, ktorá ale začína byť nebezpečná, keď to tam zostane. Lebo 33. kapitola Ezechiel, tam Boh hovorí Ezechielovi, oni ťa radi počúvajú, hej, radi ťa počúvajú, ale ťa počúvajú ako speváka, ako koncert. Hej. No a na koncerte čo urobíme? Hej, hurá a idem domov. Dobrý zážitok. Neviem, či si pamätáte slova piesni, ktoré ste na koncerte počuli. Alebo... No a to je problém, že ak aj máme radosť z Božieho slova, povedzme z kázne, ktorá obsahuje Božie slovo, nezabudnite, že ja nechcem stotožniť kázeň s Božím slovom. Hej. Ja dúfam, modlím sa a dúfam, že aj iní sa modlia za mňa, aby aj v mojej kázni bolo Božie slovo. Či tam je, to je vždy otázka na Božie pôsobenie, na Božiu milosť. Božie slovo nám ale hovorí, že teda

0: počúvame jeho slovo, tak môžeme sa stať múdri na spásu. Takže keď počúvaš Božie slovo, tak ťa to vedie k spáse. 2. Timoteovi 3.15. Teda učí nás to, ako nájsť Božiu milosť, ako nájsť odpustenie hriechov a ako žiť spasený život, zachránený život, znovuzrodený život. Tak to je prvá dimenzia. Druhá dimenzia je to, čo hovorí Žalm 119, 105. verš, to asi mnohí ste dostali na nejakých veršíkoch. Tvoje slovo je svetlom môjmu chodníku. Takže keď máš kázeň, počúvaš, tak môžeš čakať, že Boh ti dá svetlo do nejakého rozhodnutia. Teda sedíš pred kazateľňou, máš v živote nejakú otázku, čo potrebuje rozhodnutie, počas kázne ti Boh môže dať odpoveď. Ten kazateľ o tom nevie, ani ty mu to nepovieš. Ja som také prežil. Nejaký kazateľ, bolo to v Anglicku, pozrel na mňa, niečo povedal, ja som vedel, že hovorí ku mne. Nikdy ma nevidel, nevedel, kto som, ani ja som s ním nehovoril. Ale vedel som, že to, čo povedal, je pre mňa. To je jedna možnosť. Svetlo tvojmu chodníku. Tretia možnosť je, že ťa to povzbudí do života, dá ti energiu. Písmo hovorí, že Božie slovo je zdravím našim kostiam. Ja som toto raz zažil, žiaľ, priznávam sa raz v živote ešte dávno, že niekto mi povedal, že počas kázne, ktorá neviem, o čom bola, ale určite nie o uzdravovaní, ten človek prežil uzdravenie ruky. A povedal, keď si kázal, alebo možno, že mi vykal, už neviem, kto to bol, prežil som uzdravenie. Wow. Uzdravenie sa deje v cirkvi a nemusíte k tomu volať ľudí. Dá sa povedať, je lepšie, keď o tom nehovoríte, lebo ak začneme hovoriť o uzdravovaní, no tak kto nechce byť zdravý? Ja neviem, kto je tak zdravý, že by nepotreboval nejakú modlitbu. No. Ja mám teraz problém s uchom, tak už sa za mňa modlia a vďaka Bohu, Boh aj odpovedal. Takže môžete mať uzdravenie, povzbudenie, alebo nejakým spôsobom takú pomoc vo vašom živote. Hej? To je možnosť, ktorú som vybral. Tretia. No a štvrtá je nepríjemná. To môže byť, že vás Boh napomenie. Že Hozeáš dokonca hovorí, že bil som vás, dokonca zabíjal som vás slovami svojich prorokov. Boh miloval Izrael, ale hovorí, zabíjal som vás slovami. Takže slovo Božie niekedy ťa môže tak v úvodzovkách znivočiť a je to naozaj Božie slovo a hovorí o tvojho života, že potrebuješ opravu. Takže to je krátka predkázeň. Ak to mňa použije na niečo Boh, budem vďačný. Ak nie, tak teraz hovorím o všetkých kázeňach, nie o svojej. Hej. Môžeš mať múdrosť na spásu, môžeš mať svetlo do nejakého rozhodnutia, ktoré potrebuješ, môžeš mať oslobodenie, uzdravenie alebo povzbudenie, alebo napomenutie. Prosím ťa, toto sa mi nepáči, hovorí Boh. Tak a poďme k textu. Sudcov, kniha Sudcov, 3. kapitola, 7. až 11. verš. Izraelci robili to, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Zabudli na Hospodina, svojho Boha, a slúžili Bálom a Ašerám. Hospodin sa nahneval na Izraelcov a vydal ich na pospas Kúšan Rišataimovi, kráľovi Aram Naharaima. Izraelci boli 8 rokov poddaní Kúšan Rišataimovi. Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im poslal záchrancu, ktorý ich vyslobodil. Otniela Kenazovho syna, Kálebovho mladšieho brata. Hospodinov duch zostúpil na ňo a on začal súdiť Izrael. Pustil sa do boja a Hospodin mu dal do moci aramejského kráľa Kúšan Rišataima. Jeho ruka mocne doliehala na Kúšan Rišataima. Krajina mala potom 40 rokov pokoj, kým Kenazov syn Otniel nezomrel. Tak povedzme si niečo o pozadí. Budeme mať, ak teda Boh nám dá možnosť, 10, teda 12 sudcov postupne, ktorí sú tam. Na tej mape vidíte dole jednotku Otniel, to je prvý sudca, ktorého máme. A zhora Kushan Rishathaim, je to v angličtine, ale viete to prečítať, Kushan Rishathaim z Mezopotámie. Takže z Mezopotámie zo severu útočí na Izrael a Otniel je na juhu. Tak Otniel je meno, ktoré sme už mali v knihe Jozua. A ten to bol Kálebov príbuzný, ktoré, viete, že Kálev bol jeden z dvoch, ktorí sa dostali do prisľúbenej zeme, pretože nepriniesol zlú správu o Kanáne. Hej, Kálev a Jozua. Takže Otniel mal akože dobrého príbuzného. No, nie, na tom je založené to, že je sudca, že teda vyslobodzuje Izraela, ale rozhodne, že rodina vás môže ovplyvniť, aj keď rodina vás nespasí. Hej, to znamená, že ak máte dobrých veriacich príbuzných, ja neviem, kazateľov, misionárov, alebo biskupov, alebo čokoľvek, tak nespoliehajte na to. Hej. Rodina nie je spasiteľná, ale ak je tá rodina naozaj Bohu poddaná a Božie slovo v nej vládne, tak môže byť veľmi užitočné vedieť to, čo sa tam naučíte. Meno Otniel môže znamenať viacero vecí, nie je to úplne jasné. Biblické slovníky, múdre slovníky hovoria, že môže to byť, že moc Božia, alebo dokonca lev Boží, akože sila Božia, alebo to môže byť Boh je moja sila. Zase meno, niekedy veľa znamená, niekedy je to opak toho, čo ten človek, aké má meno, takže znovu ani meno nám nemôže veľa povedať, ale niekedy naznačuje vyznanie. Určite, keď Boh premenoval Abrama na Abraháma, tak to malo veľký význam prorocký a to, že Boh sa inak díva na toho človeka. Jakub sa bol premenovaný na Izrael, Boh bojuje a tak ďalej by sme mohli pokračovať. Takže ak Kéfaš bol premenovaný na Petra, tak Ježiš tým niečo povedal. Takže mená môžu niečo znamenať, ale musíme byť opatrní, že kto to meno dal a prečo, či to súvisí. Takže otázka je, u Otniela sa mi nezdá, že by to meno sme mali nejakým spôsobom príliš preberať, ale toto sa dá zistiť v múdrych biblických slovníkoch. Tá mapa, čo vidíte, že zo severu prichádza kráľ z Mezopotámie a Otniel je na juhu, tá vedie k niektorých vykladačom vážnym pochybnostiam. A ja vám teraz prečítam niečo, čo nerád robím, pretože je to kritika výkladovej Biblie, ktorú máte v rukách, alebo môžete mať v rukách. Takže mám pocit, že ako kazateľ by som zodpovedný za to, čo čítame a či je to dobrý výklad. Jeruzalemská Biblia, ktorú Slováci vydali, je to preklad francúzskeho originálu, katolického, ale je to dobrá študijná Biblia. Teda ja nie som proti tomu, čo Jeruzalemská Biblia má v texte. Ale v podčiarovej poznámke nájdete toto. Toto krátke rozprávanie o Otnielovi je záhadné. Otniel je iste tá istá osoba ako dobývateľ Debíru v čase usadzovania sa. Utláčateľ je Kushan Rishathaim, kráľ Aram na Harajima podľa hebrejčiny, to znamená hornej Mezopotámie. Epizóda takto predstavená je nepravdepodobná. Hej, takže komentátor, nejaký Slovák, lebo v originále Jeruzalemskej Biblie jednoducho nedávajú Aram, ale Edom. Hebrejčine tie dve slova sú veľmi podobne písané. Hej, R a D, ktorý viete hebrejsky, viete, že tam je len taký rožok iný. A teda tvrdí, tá Jeruzalemská Biblia nemá komentár, ale priamo dáva, že tento Kushan je nie z, z Aramu, ale z Edomu, teda z juhu. Lebo Edom žil tam na juhu. No, takže Jeruzalemská Biblia v angličtine toto nemá, Slováci nám toto ponúkajú. Najpravdepodobnejšie riešenie je, že slovo Aram je znetvorenie slova Edom, čo som vám povedal, a že Naharaim bolo pridané zo spomienok z Genesis. Teda redaktor si vymyslel niečo, čo sa nestalo. Pokus Edomcov usadiť sa na juhu Palestíny by neprekvapoval. Celá stať pochádza od deuteronomistického redaktora, ktorého si vymysleli teológovia, ktorý, ako sa zdá, použil nejakú starú tradíciu z juhu, aby dal Júdovi, ktorý v člene Kalebovcov, miesto v galérii sudcov. Takže toto sa dočítate v poznámkach a mne je z toho trochu zlé, lebo ak máte veriť Biblii, že vás vedie do večného života, ale nevie o tom, čo sa dialo v dejinách, no tak ďakujem pekne. Ja sa z takej Biblie nebudem učiť o tom, za čo mám dať život a na čo mám postaviť celú svoju vieru. Takže prosím vás, nerád som to urobil, lebo kritizovať inú prácu nie je dobré a to nie je naše poslanie. Ale toto má Slovák v rukách, tá Biblia je dobrá Biblia, je to študijná Biblia, ale poznámky sú niektoré, ako nám pohovorila dcéra Roháčková, teda Roháček preložil Bibliu, to viete, a jeho dcerou som sa voľa kedy stretol, pani doktorka už bola staršia, no a ona mu hovorila, že na niektoré tieto knihy by sa mala dať smrtka, ako keď dáte na jedovatú nejakú látku, hej, že tam dáte smrtku s kostiami, aby bolo jasné, že to je jed. No, tak na niektoré Biblie možno, že takéto niečo by bolo treba dať. Nie, že je Biblia zlá, ale že sú tam poznámky, ktoré vás nevedú k viere. Koniec kritiky. Takže máme pred sebou prvý cyklus odpadnutia a nápravy. Ja som mal hodne problémov, ako to nazvať. Nakoniec som sa rozhodol pre taký veľmi nešikovný názov Bál, Ašera a Otniel. Bál, Ašera a Otniel. Izraelci mali problém, že zabudli. Teda to je niečo, čo by som tak trošku paradoxne povedal. My zabúdame na to, že zabúdame. My často preceňujeme svoju pamäť a máme dojem, už som Bibliu raz prečítal, už to viem. Alebo v nedeľu som bol zhromaždený na kázaní, počul som, týmto na týždeň skončil. Trošku a možno vo veľkej miere sa to podobá, že dobre som sa najedol, do smrti nepotrebujem jesť. Tak tam sa všetci zasmiete, lebo tak to je poriadna sprostosť, lebo vieme, že proste jesť sa nedá, že teraz sa najem a už nebudem jesť. Ale Biblia je pripodobnená Božie slovo k potrave. Chlieb. Chlieb života. Proste manna je pripodobnená k slovu Božiemu a každý deň museli brať mannu a dokonca, ak ju nemali čerstvú, tak zčervivela. Teda to, čo som včera čítal, počul alebo uveril, dnes už je staré, ak chcete. Takže zabúdanie je veľmi vážny problém a ono nie je len mentálny problém. Zabúdanie pre kresťana je problém emocionálny. My, viete, emócia je to, čo hýbe. To je to latinské slovo emocio, je, že vás niečo pohne. Že to má nejakú silu. Hej, keď sa zľaknete, alebo potešíte, alebo nejakým spôsobom natchnete, alebo niečo, tak robí to s vami pohyb niekam. Hej? Buď od niečoho preč, alebo k niečomu. A Boh chce, aby sme mali emocionálnu pamäť, nielen mentálnu. Viem, že Boh je, viem, že Kristus zomrel, viem, že som spasený, viem, že mám znovuzrodenie, viem, že mám večný život. Houk. No dobre, ale keď si to pomyslím, alebo na to spomeniem, čo to so mnou robí? Je tam nejaká emócia? Samozrejme, že emócie si nemôžeme len tak vyrábať a dokonca je to nebezpečné, lebo potom prídeme k tomu, čo sa volá sentimentalizmus alebo emocionalizmus, ktorý je prázdny a môže vás klamať. Lebo vy môžete plakať a radovať sa, vyskakovať, húre ruky a všetko možné, ale celé je to spôsobené prostredím, alebo hudbou, alebo dokonca bubnami. Hej. Robí dačo s vami bubnovanie, som to určite. Hej. Hej. Keď počujete poriadny rytmus, fú, tak som jak Černoch, ktorý tam poskakuje. Hej. No, nič proti Černochom, ale tak oni viac majú v sebe rytmus ako Belosi. To je môj dojem. Ale ak je to rasizmus, tak sa ospravedlňujem všetkým. Emocionálna pamäť je to, čo strácame najskôr. Emócie unavujú. Hýbu, ale unavujú. To znamená, my vieme si mentálne veľa vecí zapamätať, aj keď to je problém, ale emocionálnu pamäť, aby to, čo som dnes nadšený, som bol aj zajtra, to nie je ľahké dosiahnuť. A to je niečo, čo ľahko zabúdame, že zabúdame. Hej. Ale Boh práve na tomto nástojí. Bohu prázdna bohoslužba, ktorá je čisto mentálna alebo zvyková, absolútne nestačí. Boh je náročný. Boh chce niečo iné. No ale Izraelci zabudli na Hospodina a tam je pekne, že zabudli na Hospodina svojho Boha. To svojho Boha si myslím, že je niečo, čo hovorí za všetky zväzky. Lebo v tom je tajomstvo, že zabudli na svojho Boha a ten ich Boh to nenechal na pokoji. Takže kresťan, keď zabúdaš, ale máš svojho Boha, tak on ťa nenechá na pokoji. To je nepríjemnosť, lebo tí, ktorí sú Boží a Boh sa na nich hnevá, lebo sa im nepáči to, čo robia, teda Bohu sa nepáči, tak tí často majú väčšie problémy a utrpenie ako tí, ktorí mu nepatria. Hej, pozrite sa na Jóba, to je model problému. Ten on nie za hriech trpel, ale Boh ho skúšal. Pozrite sa na Izrael. Žiadny iný národ v dejinách nemá tak radikálne problémy, koho chceli genocídu od Ahasver, ako sa volal ten Ahasverov, Hamana v knihe Ester, po Hitlera, ktorý žil pred 100 rokmi. Proste vyničiť Židov, vyhnať ich, zničiť ich, proste títo nemajú existovať. Stále sú tu, vďaka Bohu, sláva Bohu. Izrael je svedkom o tom, že Boh je živý a že je ich Boh. Majú problémy, ale majú Boha. Aj Slováci môžeme mať Boha, samozrejme, že sa ona stará, tomu verím. Ale Jahve nie je Boh Slovákov, ako národa. Jahve je Boh Židov, ako národa. To neznamená, že všetci Židia sú spasení. Ale Boh má o nich špeciálnu starosť. Takže toto je veľmi dôležité a to, že zabudli na svojho Boha, v tom je, skoro by som povedal, nekonečná energia, lebo Boh je nekonečný. Hej? Zabudli, no a slúžili Bálom a Ašerám. No a tak Bál, Ašera, hej, pozrime si obrázok, toto je, že Bál údajne bol aj bohom blesku, takže v ruke mal taký šíp, ako to zdvihnutú ruku, čo tam vidíte. Pravdepodobne tam bol nejaký oštieb, alebo akože blesk. Hej. No ale Bálov bolo veľa a niektoré mestá mali vlastného Bála a tak ďalej. Takže nedá sa celkom presne povedať. Ja by som povedal, že slovník, ktorý hovorí, že Bál bol bohom prírody, že to je asi najpríhodnejšie pomenovanie, boh prírody, že za prírodného cyklu. No a Ašera bola bohyňa plodnosti. Teda dve veci, ktoré bežný človek všetci veľmi chceme, a to je prežiť v prírode, ekonomika a sexualita, aby sme mali potomstvo, deti a tak ďalej. No, takže Ašera a Bál. Keď som rozmýšľal, že čo by sme mohli modernému človekovi povedať, ktorý nemá Bálov a Ašery, lebo také sošky mu nepripadajú ani umelecky príliš zaujímavé. Myslím si, že Bohovia staroveku sú depersonalizovaní. To depersonalizovaný je cudzie slovo, ktoré znamená, že sú odosobnení. Že síce moderný človek má bohov, ale neúctieva ich ako bytosť. A takou paralelou pre Bála, ktorý je bohom prírody, je dnes evolúcia a prírodné zákony. Moderný človek verí, že evolúcia nám všetko, čo tu je, zabezpečila, všetko to vysvetľuje, spája mňa so sviňou aj so slimákom, pretože máme spoločného predka v nejakej bunke, či kde. Hej. Takže evolúcia, no nepovedia, že nás stvorila, no ale vysvetľuje, prečo aj potkan má ústa, aj ty máš ústa. Potkan má žalúdok, aj ty máš žalúdok. Hej. No tak evolúcia, príbuzné sú. No. Prírodné zákony sú na to, na čo sa spoliehame, pretože prírodné zákony nás liečia, prírodné zákony nám dávajú všetko, čo potrebujeme, ak ich ovládneme, tak planéta prežije, ľudstvo má budúcnosť, len potrebujeme lepšie ovládnuť prírodné zákony. Takže prírodné zákony, evolúcia sú moderní bohovia, ktorých nenazývame bohmi, ale majú moc a ovládajú všetko a zjednocujú všetko. Toto je veľmi dôležitá myšlienka. Boh, ktorý je živý, zjednocuje stvorenie, vesmír, všetko je v ňom nejakým spôsobom napojené. Ak neexistuje, čo evolúcia tvrdí, no tak nemáme žiadnu myšlienku. Ako ty vieš, že tvoj mozog hovorí o vesmíre? Tak to je chemický proces. Čo je to za idiotina, že môj chemický proces v hlave sa vyjadruje o vesmíre. To je proste nezmysel. Hej. Takže evolúcia je božstvo, ktoré to vysvetľuje. No problém je, že tie prírodné zákony buď sú večné, no a potom museli existovať pred Big Bangom, a niečo je tu večné, napriek tomu, že dnes tvrdíme, že nič nie je večné. No dobre, ale ak nie sú večné prírodné zákony, že nie podľa nich vznikol svet, tak sú dočasné a v tom prípade máme ale problém, že nevieme, či sa nemenili. Lebo ak súčasne s Big Bangom vznikli tieto zákony, no tak sa mohli meniť. Rýchlosť svetla mohla byť iná na začiatku, ako je teraz. Gravitácia mohla byť iná, všetko mohlo byť iné. Proste je to niečo, čo sa mení. No, to je len, aby sme rozumeli, že moderné bálovstvo, či bálizmus, a ašera je samozrejme sexualita a plodnosť. Dnes už nám možno aj nejde tak o plodnosť, lebo nás je príliš veľa. Keď sa pozriete na nejakú stránku, kde vám číslo nahadzuje, koľko sa ľudia rodia, tak sa môžete úplne vynakať. Hej? Koľko je to? 8,5 miliardy, či koľko momentálne? Hej? Tak planéta, kam to poletí? Hej? Kto verí v Boha, tak vie, že Boh o tom vie a že sa nemusí desiť, lebo Boh nejakým spôsobom to vyrieši. No ale ak ste evolucionisti, no tak sa nemusíte tešiť, že sa ľudia rodia. Hej? Lebo nás je príliš veľa. No tak čo budeme jesť? Čo budeme piť? Hej? Takže Ašera dnes je možno nie natoľko bohyňa plodnosti, ako bohyňa pôžitku, sexualita a identity. Pretože moja najdôležitejšia identita je moja sexualita. A ja si ju môžem vybrať. Dneska vraj je 101 genderov, či koľko, to už ani neviem. A môžete si vybrať, či ste to, alebo ona, alebo ja neviem, čo ste. Hej. Takže to je bohyňa sexuality, prenesenie plodnosti, ktorá mi dáva potomstvo a prežitie. Všimnite si, že politika, ak má byť úspešná, musí sa zaoberať bálom, teda prírodou a či budeme mať ekonomiku. A nejaká filozofia alebo náboženstvo, ak má byť úspešné, tak musí sa zaoberať tvojou identitou. Kto si? Hej. To je moderná modla. Identita. Kto som? Moja identita má totožnosť. No, tak to je možno trošku chabý pokus o približenie bálizmu a ašery, lebo som presvedčený, že aj keď tieto paralely sú, tak určite sú pritiahnuté za vlasy, lebo tak je to depersonalizované, je to inteligentnejšie, máme vzdelanie, aké bola, kedy ľudia netušili, že také niečo môže byť. Takže prosím vás, neberte, že ja hovorím, že moderný evolucionista alebo nejaký genderový fanatik je to isté, čo Kanánčan, keď mal doma sošku Bála. Ale princíp toho, že nechcem živého Boha, ale stačí mi to, čo mi je najbližšie. Hej, žalúdok, sex, príjemnosť, príroda. Prírodou všetko vysvetliť, sexualitou, plodnosťou to všetko vysvetliť, tak to z Božej strany je to isté. Hej, takže ak chceme použiť starozmluvný text, prečo na ne kážeme, lebo toto je kresťanská kázeň, tak sa musíme pozrieť na to, aké sú paralely. Nepreťažiť ich, ale neignorovať. Písmo nám hovorí, že každé písmo v starej zmluve, to je o starej zmluve, je vhodné na vyučovanie. Tak to musíme nájsť. No a ja toto navrhujem, že máme moderné modlárstvo a najväčšie je v uctievaní prírody a v uctievaní ľudskej identity. To je dnešok. Čo bolo včera, teraz neriešime. Čo Boh na to urobil? No, tam je nepríjemné slovo, že predal ich. Doslovne, ako keď predáte za peniaze niekoho, vydal ich do ruky pohanov, toho Kúšan Ríša Tajma. To bol evidentne silný kráľ. No a prišlo utrpenie. Tu máme jeden vážny problém, že my sme sa tak naučili na Jobov problém, že takmer nie sme schopní, keď niekto trpí, povedať, náhodou si nehrešil. Hej, pretože všetci sme Jobovia. Hej. Proste môžete trpieť aj bez toho, aby ste hrešili. Je to tak? Je to tak. Koľko Jobov je medzi nami? Keď mám problém. Naozaj? Som taký spravodlivý, že Boh ma len skúša? Alebo snáď mám nejaký naozaj hriešik. Toto dneska, ja som sa to nedávno naučil, takže budem vyzerať, dúfam, že múdry. To sa volá údajne viktimizmus. Dúfam, že ste to slovo ešte nepočuli. Viktimizmus je od slova viktim, čo je obeť, nie obeta, ale obeť. Ako keď ste obeťou nejakého nešťastia. A viktimizmus, keby sme do slovenčiny dali obetizmus, je názor, že ak niekto bol nedávno obeťou nejakého zneužívania, tak ho nesmiete kritizovať, pretože okamžite vám pripíšu to prenasledovanie, ktoré bolo v tom zneužívaní. Slúžite? Poviem to na príklade. Židia prežili obrovské prenasledovanie. Som spomínal Hitler, nacizmus a tak ďalej. V momente, keď nezačnete kritizovať Židov, tak ste antisemita. No dobré, ale Židia nie sú až tak dokonalí, že by som nemohol Izrael občas kritizovať, že dačo nie je v poriadku. Tým som nepovedal, že nie sú Boží ľud, už som to povedal, že tomu verím. No. Ale to, že boli obeťou, nesmieme byť my obeťou, obeťami, viktimizmu, že teraz proti Židom sa nikdy nič nesmie povedať, lebo oni sú obeťou. Toto isté platí na homosexuálu. Že homosexuáli boli zabíjani, prenasledovaní, všelijakým spôsobom utláčaní. No dnes, ak poviete niečo na homosexualitu, no tak ste homofóbni, alebo ja neviem, čo ste, proste ste odľud totálny, lebo tu bol niekto prenasledovaný, a vy nemusíte s tým súhlasiť, no ale to z toho nevyplýva, že ja teraz budem tlieskať, že húra homosexualita, lebo náhodou kritizujem túto orientáciu a už som, neviem, aký prenasledovateľ, vrah. Hej? Takže viktimizmus sa týka aj Joba. Job bol prenasledovaný tromi kamarátmi za to, že trpí. Tak oni mali teológiu, že utrpenie je výsledkom Božieho trestu, hovk, koniec, amen, dohovoril som. No a pripísali mu všetko možné, lebo toto musí byť. No a nebola to pravda. No dobre, takže keď Izrael tu trpel, Hej, a Boh ho vydal do ruky Kušan-Rišataima. Bol spravodlivý? No keby sme tento viktimizmus tam aplikovali, tak to nemôžeme. To určite ich Pán Boh len skúša. No, no ale tu je vyslovene povedané, zabudli a bol to trest. Takže kresťan, nevylúč možnosť Božích trestov vo svojom živote. To nie je trest za hriech, to je peklo. Takže nikto, kým žije, nie je potrestaný za hriech tým posledným trestom, čo je peklo. Ale existujú napomínania, tresty, ktoré sú výchovné a trošku s nimi počítajme. To trošku v úvodzovkách. Keď je dačo zlé, nezabudneme, že to môže byť niečo zlé a že nás Boh volá späť. Teraz tá cesta späť je niečo veľmi pozoruhodné, čo sa opakuje. V tých 12 prípadoch tých sudcov alebo vodcov, lebo to slovo sudca u nás niečo iné znamená, ja budem asi sa k tomu stále musieť vracať, lebo nemôžeme iné slovo použiť, je to kniha sudcov, ale vždy treba pridať, že ten sudca je akýsi vodca, administrátor, veliteľ a tak ďalej. Proste on je nejaký správca, niekedy možno až takého kráľovského, aj keď nemá titul kráľ, rangu. Tak Božia spása prichádza, keď sa modlia. Nič vás tak nevedie k úprimnej modlitbe, ako keď vás niečo bolí. Súhlasíte? Keď ma niečo bolí, tak viem modlitba. Údajne Voltaire, toto som si celkom neoveril, ale voľa, kde som to čítal, ale keď to nebol Voltaire, tak určite to niekto bol. Voltaire, čo bol známy neverec 18. storočia, 1718. storočia, údajne bol na nejakej plavbe na mori, bola búrka a tak sa bál, že sa modlil. Potom priateľov presviečal, aby to nikomu nepovedali, lebo sa hanbil za to, že proste, on veril, že Boh je, ale neveril, že sa dá s ním kontaktovať a tak ďalej. No, tak ak to nie je pravda o Voltaireovi, určite je to pravda o niekom inom, kto sa modlí vtedy, keď je s ním zlé. Takže Izraelci boli v problémoch a vedeli sa modliť. Jeremiáš 29.13 hovorí, budete ma hľadať a nájdete, keď ma budete hľadať celým srdcom. Toto celé srdce, to je náš vážny problém, aj môj. Celé srdce znamená, že nič iné nechcem, len to a chcem to za každú cenu. Takže keď sa modlíš, toto je dobrá otázka, alebo ak chcete dve otázky. Chceš len to, čo od Boha chceš, ako jediné? A či to chceš za každú cenu? Teda, Bože, rob so mnou, čo chceš. Môžeš žiadať, čo chceš, ale toto musím mať od teba. Lebo ak mám výhrady, no, že chcem to, bolo by dobré, ale Bože, toto odo mňa nemôžeš chcieť. Nemôžeš chcieť, aby som sa rozkmotril s priateľom, nemôžeš chcieť, aby som sa rozišiel s priateľom, ktorý ťa neverí, nemôžeš chcieť, aby som nepracoval v zamestnaní, ktoré ma baví, nemôžeš chcieť, aby som toto nerobil, tamto nerobil. No, ak Boh niečo nemôže chcieť, tak ty sa nemodlíš celým srdcom. Môže Boh odo mňa chcieť hocičo? Skúsme si to tak spýtať. Môže Boh odo mňa chcieť hoci čo? Nepríjemná otázka však. No, ale odpoveď prichádza, keď sa modlíme celým srdcom. No a Izraelci, keď už tam tie 8 rokov trpeli, tak evidentne vedeli, že majú Boha. To je, som vám povedal, že to je obrovská vec. Proste trpia rôzne národy sú vyhladené a tak ďalej, ale žiaden nemá svojho Boha. Izraelci mali svojho Boha, mali sa ku komu vrátiť. No a Boh im dal záchrancu, tam je doslovne spasiteľa, samozrejme spasiteľ z veľkým je Ježiš. Takže, aby sme boli, aby nám bolo jasné, že toto je slovo, ktoré sa tu používa s malým S, toho Otniela, a vybral ho ako ľudského vodcu, sudcu. A toto je niečo, čo robí Boh aj v dejinách. A v istom zmysle je to veľmi nebezpečné, lebo my máme radi celebrity a z duchovných vodcov sme urobili svätých, z nejakých politických vodcov sme urobili velikánov, z umelcov sme urobili géniov a chodíme k ním sa kláňať. Hej? K Leninovi dodnes sa chodia ľudia, neviem, či kláňať, no ale jeden, čo sa potom obrátil, hovoril, že keď vyrastal v decáku, v sovietskom decáku a bol pri Leninovi, takže sa modlil k nemu. Tak odkiaľ to vzal, ja neviem. On to tam nevysvetľuje. No, ale proste nejaký sklon, hej, že človek sa k niečomu vyššiemu chce modliť a prosiť o pomoc, tam bola. No, napriek tomu, že toto riziko existuje, Boh posiela ľudí. A pre nás je veľmi dôležité, aby sme vedeli, ktorá osobnosť je poslaná na to, aby som ju nasledoval a rieši môj problém. A to nie je ľahké a v dnešnom mediálnom húriavku sa to stáva stále ťažším. Lebo to, ako si prekrikujú a keď tam počujete nejaký dobrý návod, dobrý zvuk, dobré vedenie, tak za chvíľu počujete iné, a ktoré to proste ruší, takže za socializmu existovali rušičky, to ste niektorí zažili. Aj keď ste chceli počúvať Slobodnú Európu, tak... No dneska diabol nepoužíva rušičky, ale používa húriavk rôznych hlasov. Takže veľmi ťažké je sa sústrediť na toho, kto vám posiela, koho vám posiela Boh. Ale nezabudnime, že Boh posiela človeka. Tak jediný človek je Kristus, ktorý je poslaný na svet. Niekto napísal veľmi pekne, že Božia odpoveď, a toto je veľká veta, teraz prosím vás, sa sústredte na chvíľu. Božia odpoveď na problémy sveta je, dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Krásne, nie? Nepáči sa vám tá veda? Som čakal, že sa usmiete, to je nádher. Božia odpoveď na problémy sveta je, dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Samozrejme, že tam je oveľa viac vecí, ukrižovanie, vzkriesenie, Duch Svätý a tak ďalej. Takže toto je dôležité pre tvoj problém. Máš problém? No ja neviem, či tu je niekto, kto nemá problém. Hľadaj človeka, ktorý je poslaný ten problém, na ten problém odpovedať. Nemusí to byť vodca nejakej cirkvi alebo reformátor. Môže byť. Často pomôže Luther, Calvin alebo ja neviem, Wesley. Ne? To sú ľudia, ktorí boli poslaní na veľké veci. Ale keď čítame o sudcoch, Exodus 18, 21, 23, tak tam Boh povedal Mojžišovi, aby vybral schopných mužov zo všetkých ľudí, ktorí sa boja Boha, sú dôveryhodní, majú rady pravdu, nenávidia úplatky a nech ich postaví nad tisíce, stovky, päťdesiatky a desiatky. Hej, 10 ľudí. Dobre mám? Tisíce, stovky, 50 a 10. Hej, takže tí sudcovia, ktorých mal Mojžiš ustanoviť, to je Exodus 18. kapitola, mali rôznu úroveň zodpovednosti. Určite mať 1000 ľudí pod sebou je iné ako mať 10. Ale každý z nich mal rozhodovať niečo. A ak ti pomôže niekto, kto má na starosti 10 ľudí, chváľ Pána. Ale bude to nejaký človek. Najpravdepodobnejšie. Boh ti môže aj priamo dať sen alebo odpoveď, ale normálne je, že dáva nám ľudí. No, ale tento človek, a teraz neviem, či si pamätáte, naposledy, keď sme začínali knihu sudcov, tak som tu donesol takú bichlu, na ktorú treba zbrojný pas. Hej, tak proste 104 kázni puritána Rogersa na knihu sudcov, ktorý napísal tam v úvode, že ja som starý, tak aby som nerobil hlúposti, tak idem kázať na knihu sudcov. No, neuveriteľné. No a on napísal na túto tému k Otnielovi, že to, že bol naplnený Duchom Božím, je tak dôležité, lebo žiadny vták ošklbaný z peria nevyzerá nahejší ako človek ponechaný sám na seba. Tak ak ste videli ošklbanú kuru alebo vrabca alebo niečo, tak viete, že to vyzerá veľmi úboho, lebo to perie robí z vtáka niečo. No a keď to ošklbete, hej, no tak človek, ja, ty, bez Ducha Božieho sme ako ošklbaná kura. Hej, to je o celebritách. Ale Duch Boží z Otniela urobil vodcu. Vodcu, ktorý mal Ducha Božieho, a Duch Boží je duch múdrosti, duch sily, duch energie, duch ochoty. Hej. Možno, že to prvé, čo je dôležité, je, že ak je v tebe Duch Boží, tak sa ti chce niečo robiť. Ak si lenivý a nič sa ti nechce, tak nemáš dých, nemáš duch. Ale ak je v tebe Duch Boží, tak sa ti chce uctievať Boha, chce niečo poslúchať, chce niečo meniť, chce niekomu pomáhať, chce. To je Duch Boží. Človek ponechaný sám na seba, ako ten vták, čo je ošklbaný, je, nechce sa mi, nejde to, už sa to skúšalo, na čo to je, nepotrebujem, depresia. To je človek sám na seba. Ak si takto, na čo? Nikam to nejde. Náboženstvo je smiešné, cirkev je trapná. Poďme jesť a piť, kým nezumrieme. Tak to je tam, kde Duch Boží chýba. Takže Duch Boží je poslaný, aby uplatňoval, a toto je zaujímavé, aby súdil. My by sme chceli, aby povzbudzoval, aby liečil, aby uzdravoval, aby proste, hej, robil niečo, čo je taký dobrý koncert. No ale on to je tam napísané, že súdil. No súdenie v tom zmysle nie je len, že sedí v talári a rozhoduje nejaký spor, aj keď aj to tam patrí. Súdenie vtedy znamenalo vedenie, zabezpečenie, že Izrael uctieva Hospodina. To je prvá úloha každého vodcu v cirkvi. Zabezpečiť, aby to, čo robím, a to, čo robia moji podriadení, ak ich mám, aby smerovalo k uctievaniu Jahvého, živého Boha. Lebo on si to zaslúži a k nemu všetko musí smerovať. Ten sudca, vodca, má zabezpečiť, aby tie emócie, o ktorých sme na začiatku hovorili, aby tie emócie sa obnovovali. Aby existovala denná disciplína rekonštrukcie, rehabilitácie, revivifikácie. Dobré slovo? Lekári. Revivifikácie. Môže byť? Oživenie? Nie asi. No, proste oživenie toho, čo vo mne zomiera každý deň. Pretože bez emócií som mŕtvy. Jeden profesor psychológie na kresťanskej škole toto napísal. Nech je kresťanstvo čímkoľvek iným, je to predovšetkým súbor emócií. Je to láska k Bohu a k blížnemu. Smútok nad vlastnou zvrátenosťou, radosť z milosrdnej spásy nášho Boha, vďačnosť, nádej a pokoj. Ak teda nemilujem Boha a svojho blížneho, ak sa mi nehnusia moje hriechy a neradujem sa zo svojho vykúpenia, ak nie som vďačný, plný nádeje a v pokoji s Bohom i so sebou samým, potom z toho vyplýva, že som sa kresťanstvu odcudzil. Hej. Tak to je hodnotenie, veľmi podobné hovorí Jonathan Edwards, ktorého tu veľmi často spomíname, o nábožných citoch. Hej. Ale toto je učiteľ psychológie vo Wheatone v 20. storočí. Čiže je, neviem, ale učil psychológiu, no a písal aj kresťanské knihy. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. Mať emocionálnu pamäť. A báť sa vychladnutia. Lebo ak vychladnem, zabudnem. Keď zabudnem, začnem modlárčiť. Keď začnem modlárčiť, tak Boh ma navštívi. Vďaka Bohu, že ma navštívi, lebo ak mu patrím, tak mám nádej sa vrátiť. Ale na čo? Na čo mám chodiť takýmto cyklom, keď môžem si vytvoriť akýsi program, dovolte povedať, toto súdenie je aj program. Samozrejme, nezačína to program, začína to Duchom Božím. Ale musí to pokračovať v nejakej pravidelnosti, disciplíne. Každodenné stišenie, každodenné čítanie písma, každodenné nejaké možno rozhovory s niekým, práca v cirkvi, návšteva skupinky, návšteva zhromaždenia. Jednoducho, ak neurobím tomu disciplínu, tak to, čo Boh dá ako dážď, nepôjde do rieky a nebude robiť žiadnu užitočnú prácu, ale bude z toho mlák. Keď dážď napadá tam, kde nie je riečisko, to, čo je disciplína, tak je z toho blato. Takže ak Duch Boží pôsobí a ty nemáš spôsob, akým to obnovovať, akým to využiť, tak je z toho blato. Dobre, takže zopakujem, čo som chcel povedať a s Božou milosťou, ak je tam Božie slovo. Daj si pozor na emocionálne väzby. Nedovol ničomu, aby bolo drahšie ako Boh. Vzácnejšie, cennejšie. Utrpenie môže byť, nemusí, ale môže byť varovanie, že potrebuješ robiť pokánie z hriechu. Sleduj tých vodcov, alebo v podstate pracovníkov, ktorí majú autoritu od Ducha Svätého. To sa dá overiť, či je to podľa písma, či to vedie k uctievaniu Hospodina a tak ďalej. To sa dá overiť v tvojom svedomí, v kontrole s písmom, v rozhovore s tým, čo koho poznáš. A hľadaj to u tých, ktorí ti odpovedajú na tvoj problém. Jedný zo skutočných znakov duchovnej autority je, že vedie k disciplinovanej duchovnej viere a biblickej viere. Pane, hovorili sme dôležité veci, hovoril som o sebe a veľmi ťa prosím, aby sme mohli dostať to, čo si poslal a s radosťou a primerane, ako treba sa pripravovať na stretnutie s tebou. Amen.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Pláč Jeremiášov, 2. kapitola.
1: Jaj, akým oblakom zastrel Pán céru Sion vo svojom hneve. Zhodil z neba na zem ozdobu Izraela, nepamätal na podnož svojich nôh v deň svojho hnevu. Pán bez milosti zničil všetky príbytky Jákobove, vo svojej prchkosti zrúcal opevnenia júdskej céry, zvrhol na zem, znesvetil kráľovstvo i jeho kniežatá. Pálčivom hneve zoťal všetky rohy Izraela, odtiahol svoju pravicu, keď prišiel nepriateľ. V Jákobovi zažal plápolavý oheň, ktorý požieral všetko dookola. Napel svoj luk ako nepriateľ, vzpriamila sa jeho pravica. Vraždila sťa protivník všetko, čo bolo vzácne očiam, vstane céry Sion, ako oheň vylial svoju prchkosť. Pán sa stal akoby nepriateľom. Znivočil Izrael. Znivočil všetky jeho paláce. Skazil jeho pevnosti. Rozmnožil dcére júdskej smútok i žiaľ. Násilne skazil svoje obydlie. Zničil svoj svetostánok. Hospodin v zabudnutie priviedol na Sione sviatok i deň odpočinku. Vo svojom kárajúcom hneve zavrhol kráľa i kňaza. Zavrhol Pán svoj oltár, zaprel svoju svätyňu. Nepriateľom do rúk vydal múry svojich palácov. Húčali v dome Hospodinovom ako v deň zhromaždenia. Hospodin si umienil zrúcať hradby céry Sion. Roztiahol meraciu šnúru a nestiahol ruku od ničenia. Zarmútil múry i hradby, zrúcali sa na pospol. Do zeme vnorili sa jej brány, skazil, dolámal jej závory. Jej kráľ i kniežatá sú medzi pohanmi, kde nie je to vyjavenia, ani jej proroci nedostávajú videnie od Hospodina. Na zemi sedia, mlčia starší céry Sion. Nasypali si prach na hlavu, opásali sa vrecovinou. Jeruzalemské panny zvesili hlavu k zemi. Oči mi hynú od slz. Vrieto v mojom vnútri. Na zem sa mi vyliala pečeň preskazu céry môjho ľudu, keď omdlievali dojčatá a nemluvňatá na námestiach mesta. Vraveli svojim matkám, kde je obilie a víno, keď omdlievali ako ranení na námestiach mesta, keď vypúšťali dušu v náručiach svojich matiek. Čo mám povedať o tebe? K čomu ťa pripodobniť, céra Jeruzalem? Čo prirovnám k tebe, aby som ťa potešil, panenská céra Sion? Veď tvoja skaza je veľká ako more. Kto ťa uzdraví? Tvoji proroci predvídali klam a nezmysel a neodhaľovali tvoju vinu, aby zmenili tvoj údel. Predvídali ti veštby falošné a zvodné. Spliasli nad tebou rukami všetci, čo idú okolo. Zhýkli a kývali hlavami nad dcérou Jeruzalemskou. Toto je mesto, ktoré nazývali vrcholom krásy, rozkošou celej zeme. Všetci tvoji nepriatelia škerili ústa nad tebou, hýkali, škrípali zubami a povedali: zničili sme ju. Toto je deň, na ktorý sme čakali, dožili sme sa ho a videli sme. Hospodin urobil, čo si zaumienil, splnil, čo povedal, čo rozkázal v dávnych časoch. Zrúcal neúprosne. Nepriateľovi spôsobil radosť nad tebou, zdvihol roh tvojich protivníkov. Hlasite volaj k Pánovi, panenská dcéra Sion. Vylievaj slzy ako potok vo dne i v noci. Nedopraj si odpočinku. Nech nemá pokoja zrenica tvojho oka. Povstaň, nariekaj v noci, na začiatku nočných stráží. Vylievaj svoje srdce ako vodu pred tvárou Pánovou, dvíhaj k nemu svoje dlane za život svojich dietok, ktoré omdlievajú hladom na rohoch všetkých ulíc. Pozri sa, Hospodine, a všimni si, s kým si tak naložil. Či ženy majú jesť svoj plod? Zdravonarodené deti? Či smie byť zavraždený v Pánovej svätyni prorok i kňaz? Po uliciach na zemi ležia chlapec i starec. Tvoje panny i mládenci padli mečom. Usmrcoval si v deň svojho hnevu, zabíjal si a neľutoval. Zvolal si ako k slávnosti zo všetkých strán tých, ktorých sa bojím. V deň Hospodinov nebolo nikoho, kto by bol ušiel a unikol. Tých, čo som porodila a vychovala, nepriateľi vykinožil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Pláč Jeremiášov, 3. kapitola.
1: Ja som muž, ktorý okúsil biedu pod prútom jeho prchkosti. Znal ma a viedol po tme a bez svetla. Naozaj proti mne vystiera, obracia neustále svoju ruku. Spôsobil chradnutie mojho tela i kože. Rozdrvil moje kosti. Ohradil a obkľúčil ma jedom a útrapami. Posadil ma do hustej temnoty ako na veky mŕtvych. Postavil stenu vôkol mňa, aby som nemohol výjsť. Zaťažil moje putá. Hoci o pomoc volám a kričím, modlitbe mojej zatarasil cestu. Kvádrami zamuroval moje cesty, pokrivil moje chodníky. Je mi ako by číhajúcim medveďom, ako by levom v úkryte. Zviedol ma z cesty, ochromil a spustošil ma. Napel svoj luk a urobil ma terčom pre svoje šípy. Strelil do mojich obličiek šípy zo svojho tulca. Bol som na výsmech celému môjmu ľudu, jeho posmešnou piesňou každý deň. Nasítil ma horkosťou, hojne ma napojil palinou. Zuby mi dolámal na kremeni, stlačil ma do popola. Moja duša je zbavená pokoja. Zabudol som na šťastie, takže hovorím, moja sláva je preč i to, čo som očakával od Hospodina. Rozpomeň sa na moju biedu a blúdenie, na palinu i na jed. Ty sa iste rozpomenieš, že duša vo mne je skľúčená. Vezmem si to k srdcu, preto budem očakávať. Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána. Veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho. Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho naloží. Nech skloní ústa do prachu a zda je ešte nádej. Nech nastaví líce tomu, kto ho bije, nech sa nasíti potupou. Lebo Pán nezavrhne na veky. Ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske, lebo nerád trápi a zarmucuje synov ľudských. Keď niekto nohami depce všetkých zajatcov zeme, keď prekrúcajú ľudské práva pred najvyšším, keď ukrivdia človeku v jeho súdnom spore, či to Hospodin nevidí? Kto povedal kedy niečo, čo by sa splnilo bez pánovho príkazu. Nepochádza z úst najvyššieho zlé i dobré. Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy? Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinu. Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach. My sme sa spreneverili a spriečili a ty si neodpustil. Uzavrel si sa v hneve a prenasledoval si nás. Usmrcoval si, nešetril. Oblakom si sa uzavrel, aby modlitba neprenikla. Spravil si z nás smeti a vyvrheľov uprostred národov. Škerili na nás svoje ústa všetci naši nepriatelia. Hrôza a pasca nám bola údelom, spustnutie a skaza. S očí mi tečú potoky vôd preskazu céry môjho ľudu. Oči sa mi rozplývajú bez utíšenia, bez prestania, kým len Hospodin nepozrie a nepohliadne z neba. Moje oko mi spôsobuje bolesť pre všetky céry môjho mesta. Moji nepriatelia bez príčiny poľovali na mňa ako na vtáka. V jame umlčali život môj, nahádzali na mňa kamene. Vody sa mi zavreli nad hlavou, povedal som, už je po mne. Vzýval som tvoje meno, Hospodine, z najhlbšej jamy. Počul si môj hlas, nezakrývaj si ucho pred mojím volaním. Bol si mi blízko v deň, keď som ťa vzýval a povedal si, neboj sa. Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život. Videl si moju krivdu, Hospodine, dopomôž mi k právu. Videl si všetku ich pomstu, všetky ich zámery proti mne. Počul si ich hanobenie, Hospodine, všetky ich zámery proti mne, reči mojich protivníkov, aj ich ustavičné šomranie proti mne. Daj pozor na ich sedenie a vstávanie. Ja som ich posmešnou pesničkou. Ty im odplatíš, Hospodine, podľa činov ich rúk. Dáš im zatvrdilé srdcia, tvoja kliadba na nich. Prenasledovať ich budeš s hnevom a vyhubíš ich spod svojich nebies, Hospodine.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Čo je to charizmatické hnutie?
1: Ten názov je odvedený od slova charizma, čo znamená doslova, že dar milosti. A to už trochu naznačuje, o čo v charizmatickom hnutí ide. Zjednodušene by sa dalo povedať, že charizmatické hnutie je hnutie, ktoré dáva dôraz na obnovu duchu svetom, na naplnenie duchom svetým, na vedenie a obdarovanie duchom svetým, teda na charizmy, na dary milosti. V istom zmysle sa s charizmatickým hnutím stretávame počas celých dejín. Že celé dejiny sú tam ľudia, ktorí dávali dôraz na to, že potrebujeme vedenie duchom svetým, naplnenie, potrebujeme obdarovanie. Ale dajú sa, z historického hľadiska sa dajú vystupovať pomerne jednoducho tie začiatky, korene charizmatického hnutia. A počas 20. storočia sa udialo niečo, čo by sa dal nazvať, že tri vlny charizmatického hnutia. Tá prvá začala hneď na začiatku minulého storočia a bolo to vlastne prebudením na Azusa Street v Los Angeles, kde černovský kazateľ Seymour tak veľmi propagoval tú myšlienku, že modlíme sa za nové letnice, za nové naplnenie Duchom Svätým, a v roku 1906 teda vzniklo prebudenie v Los Angeles a zažili tam tí veriaci niečo, čo sa veľmi podobalo letničným. Zažili tam neobvyklé množstvo rôznych charizmat, duchovných darov. No a vzniklo tým letničné hnutie. Že dnešná apoštolská cirkev má korene teda tam. A veľmi rýchlo sa toto hnutie rozšírilo do celého vtedajšieho sveta nakoniec. Že v priebehu niekoľkých desaťročí. Prvou tou líniou toho charizmatického hnutia je letničné hnutie. Teda Assemblies of God, alebo apoštolská cirkev. Druhou vlnou charizmatického hnutia, charizmatickej obnovy bolo vplyv tej letničnej skúsenosti na tradičné cirkvi, alebo vo vnútri tradičných cirkví, teda rímskych katolíkov, luteránov, kalvínov a evangelikálov. A tento pohyb nastal niekedy v 60. a 70. rokoch. Že v rámci tradičných cirkví začali vznikať skupinky ľudí, ktorí zažívali takúto tú letničnú skúsenosť, teda to, čo oni popisujú, že naplnenie duchom, aj skúsenosť s nejakými duchovnými darmi. A títo ľudia nevytvorili denomináciu ako apoštolská cirkev, ale fungovali proste v rámci tradičných cirkví. Na posledná vlna sa dá nejako časové zaradiť na koniec 80. a 90. rokov a dodnes, čo sa volá, že neocharizmatické hnutie, teda nejaký taký ďalší, jednak vznik nových nezávislých zborov, vznik nejakých prebudení, napríklad ako bolo, že toronské požehnanie. A teda to neocharizmatické hnutie je zaujímavé alebo zvláštne tým takým obrovským mixom všetkého. Že ako keby sa stierali rozdiely jednak medzi denomináciami, vznikajú nové zbory, vznikajú nánovo nové hnutie, objavujú sa nové a nové osobnosti, nejakí proroci, uzdravovatelia a tak ďalej. V rámci tejto tretej vlny je veľmi silný aj vplyv hnutia viery, alebo možno najlepšie známe hnutie viery ako Evangelium Prosperity. No, a celé charizmatické hnutie je v takom obrovskom, búrlivom nejakom

0: ja by som to nazval, že štádium búrlivého kvásenia. Že sa to celé nejako formuje. Z môjho pohľadu je charizmatické hnutie veľmi kontroverzné. Teda nájdeme v ňom na jednej strane veľmi veľa skvelých vecí, perfektných dôrazov, množstvo obrátených kresťanov. Na druhej strane v tom nájdeme úplne úlety, aj vieroučné, aj skúsenostné. Napríklad to toronské požehnanie je pekný príklad toho. Našli by sme obrovské množstvo kontroverzných osobností, čo ja viem, Todd Bentley alebo Benny Hinn, čo sú veľmi výrazné osobnosti v tom charizmatickom hnutí. Tieto tri vlny sú v charizmatickom hnutí, no a my žijeme v tej poslednej. Že novo charizmatické hnutie. No a charizmatické hnutie má obrovský vplyv na tradičné cirkvi. To je úplne bez diskusie. S tým vplyvom sa stretneme aj v tých najkonzervatívnejších cirkvách tu na Slovensku. Či už sú to, že rímskokatolíci, alebo kalvíni, alebo protestanti, baptisti, tak proste všade toto je. A neocharizmatické hnutie má silný vplyv na samotné letničné hnutie, že niečím ho tiež ovplyvňuje a časť letničného hnutia sa tak nejako že dištancuje od toho a časť to s takým nadšením premerá.
1: Ešte jedna otázka. Odkiaľ sa berie tá potreba zdôrazniť nejak príliš nejakú časť učenia biblického? Napríklad tu si spomínal teda, že sa tu príliš zdôrazňuje, dáva sa dôraz na duchovné dary. Odkiaľ je tá tendencia?
0: Tak časti je to prírodzená tendencia, keď sa niečo dlhodobo v cirkvi zanedba. A mi sa zdá, že tá otázka duchovných darov bola dlhodobo predtým, že podcenená v cirkvi. Tak neviem to vyhodnotiť na základe nejakých štatistik, ale zdá sa mi, že to tak bolo. A niečím je prirodzené, že táto téma sa dostala, že in. Lebo je to biblická téma. Lebo to má svoje opodstatnenie. Ale často sa stáva, že v takých tých nových veciach funguje niečo ako taký kyvadlový efekt. Že sa to dostáva úplne na druhú stranu. Že ako keby... Poviem to takto, že ja si myslím, že ten dôraz na duchovné dary a možno ešte viac na to, že na vedenie duchom, na hľadanie, na modlitby k duchu, že veď nás, potrebujeme ťa naplnať. To sú podľa mňa výborné dôrazy, ale to nie je celé. Že keď sa celé kresťanstvo sústredí na to, že na duchovné dary a na prejav duchovných darov, tak to oklieštíme obrovským spôsobom celú kresťanskú skúsenosť. Takže ten problém je v takom tom, jednak v tom kyvadlovom efekte, no a podľa mňa väčší problém je, že keď prenikajú do toho iné duchovno. A to sa inak nejde, že len v charizmatickom hnutí, to počas celých dejín všade tam, kde sa začalo diať niečo zmysluplné Božie, tak bola otázka času, že sa tam dostali veci, ktoré boli úplne mimo. To vidno krásno v reformácii. Bolo obrovský zlom v dejinách cirkvi, obrovský prínos a súčasne z toho vyšlo toľko extrémov rôznych, toľko rôznych úletov a to sa deje vždy. A ja teda pokladám to, že prišlo letničné hnutie, že tak to Pán Boh spôsobil, že to bola výborná vec. Ale už od začiatku tam boli nejaké že úlety v samotnom letničnom hnutí. Aj charizmatické hnutia pokladám za to, že tak to Pán Boh pôsobí, že teda... Alebo ten hlavný impuls prichádza od neho. Ale mne sa dá, že v dnešnej dobe je tam toľko úletov, že neviem, či už sa to nepreklapuje, že už to začína byť úlet väčšina toho, čo stretáme.
1: Mm-hmm. Ďakujem za tvoju odpoveď.
2: Po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensky, lebo sme na Slovensku.

ešte raz.

Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 31. a 32. verš. Najťažšie chvíle v živote sú tie, pri ktorých sa nezachvieje naše srdce, ale i naša viera. Práve v takej situácii sa ocitnú Ježišovi učeníci počas Veľkej noci. Po 3 rokoch spoločného života so svojím pánom budú od neho násilne odlúčení. Zrazu zostanú sami, bezradní, prestrašení, opustení a úplne zneistení. Udalosti Veľkej noci budú znamenať frontálny útok na ich vieru. Ježiš im odhaľuje duchovné pozadie tohto útoku, keď im hovorí: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Zvláštne, tajúplné slovo. Je v ňom reč o Satanovej žiadosti. To znamená, že učeníci nepatria Satanovi. Nemá na nich, ale ani na nás žiadne právo. Nepatríme mu, lebo patríme Bohu. Preto si nás musí od Boha vyžiadať. Ako však Satan pochotí so svojou žiadosťou u Boha? Vari dostane od neho súhlas k tomu, aby preosial tých, ktorí sú Boží? Tu stojíme pred veľkým tajomstvom. Boh na Satanovú žiadosť hovorí svoje áno. Ale prečo? Nemal by Boh svojich radšej pred Satanom chrániť? Boh sa o pšenicu nebojí. A pliev škoda nebude. Nakoniec i satanské preosievanie musí slúžiť zámerom s nami. Čo je satanovým zámerom? Zničiť našu vieru. A čo je Božím zámerom? Zbaviť nás pliev. Preto sa i naša viera musí ocitnúť na site skúšok. Satan dúfa, že pri preosievaní nájde samé plevy. Ale jeho útok na vieru učeníkov narazí na Ježišovu protiofenzívu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla, hovorí Ježiš Petrovi. Tu stojí proti sebe Satanovo úsilie zničiť našu vieru a Ježišov príhovor za zachovanie našej viery. Preosievanie je vážne, lebo si to drží v rukách Satan, ale Ježiš drží svoje ruky pod sitom. On vie, že v určitých situáciách zlyháme, padneme. Tak, ako to vedel o Petrovi. Keď však naša viera zlyhá a padne, padne do Ježišových prebodnutých rúk. Pšenica vždy padne do jeho rúk a nikdy z nich nevypadne. Taká bola Petrova skúsenosť a taká je i naša. Pane, ďakujeme za tvoje verné a milujúce ruky, ktoré držíš pod sitom.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu.

medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24

každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: Keď hlavný pekár videl, že dobre vyložil sen, povedal Jozefovi. Aj ja som mal sen. Na hlave som mal tri koše bieleho pečiva. Vo vrchnom bolo rozličné pečivo pre faraóna a vtáci ho viedali z koša sponad mojej hlavy. Na to Jozef odpovedal. Toto je jeho výklad. Tri koše sú tri dni. Po troch dňoch ti faraón povýši hlavu a obesí ťa na kôl, takže ti vtáci budú obžierať telo. Na tretí deň, v deň vlastných narodenín, faraón pripravil hody všetkým svojim služobníkom a povýšil hlavného pohárnika a hlavného pekára za prítomnosti svojich služobníkov. A znovu dosadil hlavného pohárnika do úradu pohárnika, ten mohol podávať faraónovi pohár do ruky, hlavného pekára však dal obesiť, ako im to Jozef vyložil. Hlavný pohárnik si však na Jozefa nespomenul, zabudol na neho.
1: Genesis 40. kapitola, 16. až 23. verš. Ak sa hlavný čašník dozvie, že faraón ho omilostí, hlavný pekár sa dozvie, že bude obesený. Prvý sen zvestuje milosť, druhý zvestuje súd. A Jozef statočne zvestuje jedno aj druhé. Nielen milosť, ale aj súd. Je ľahké hovoriť ľuďom dobré a príjemné veci, ale je ťažké hovoriť im nepríjemné a zlé veci. Boží vykladáč však musí hovoriť jedno i druhé. Príbeh pokračuje ďalej. Sny sa splnia presne tak, ako ich vyložil Jozef. Hlavného pekára obesia a hlavného čašníka omilostia. Ako však dopadne Jozefova nádej, ktorú vložil do človeka? Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul. Zabudol na ňo. Kapitola končí obrovským sklamaním pre Jozefa. Poslúžil druhému, ale vďačnosti sa nedočkal. Lebo človek v dobrých časoch zabudne na tých, ktorí mu pomohli v zlých časoch. Jozef tu prežíva niečo, čo je veľmi bolestné a ťažké. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná. A Jozef tu prežíva smrť svojej nádeje. Ale akej nádeje? Ľudskej nádeje. Tej, ktorú vložil do človeka. K jeho telesnému utrpeniu tak pribudne aj duševné utrpenie, ktorou je smrť jeho nádeje. Koľko to trvalo, kým Jozef definitívne pochová svoju nádej? Nádej, že sa hlavný čašník prihovorí za neho u faraóna? Celé 2 roky. Toľko času ešte Jozef trávi vo väzení. Bolo to dlhé, bolestivé umieranie nádeje na vyslobodenie. Deň po dni ubiehal a čím viac ich ubehlo, tým viac sa Jozefova nádej umenšovala. Až nakoniec definitívne umrela. Prečo je dôležité, aby Jozef prežil sklamanie z človeka? Preto, aby svoju nádej viac neskladal v človeku, ale jedine v Boha. My nie sme schopní uniesť nádej, ktorú druhí do nás skladajú, lebo my skôr či neskôr sklameme, pretože sme len ľudia. Sklamanie z druhých bolí, ale je to požehnané sklamanie, rovnako ako aj požehnané sklamanie zo seba. Lebo nás to vedie k tomu, aby sme svoju nádej skladali len v Boha. On nesklame. Nemá to totiž vo zvyku. Pane, prosíme, posilni našu nádej v Teba.

Keď prišiel na miesto, povedal im: modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa: Otče, ak chceš, odvrať od mňa tento kalich, no nech sa stane tvoja vôľa. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 40. a 44. verš. Doteraz sme Ježiša videli, ako s neotrasiteľným pokojom a odvahou kráča v ústrety svojej smrti. Opakovane o nej hovorí s učeníkmi, opakovane im pripomína, že musí zomrieť. Oni sú predesení, ale on nie. V Getsemane je to zrazu všetko inak. Teraz je predesený on. Doľahne na neho taká úzkosť a hrôza, že sa celý chveje od strachu. Kedy predtým sme videli Ježiša báť sa? Na mori uprostred búrky, keď šlo o život, si spokojne spí. Tu je však plný úzkosti a strachu. Čo sa to s ním deje? Evangelista Lukáš jeho zápas opisuje slovom agónia. Agónia označuje smrteľný zápas, skonávanie. Ale Ježiš predsa ešte neskonáva. Napriek tomu už tu vedie zápas so smrťou, ktorá príde až o hodiny neskôr. Ako je to možné? Kde vidí tú smrť? Vidí ju na dne kalicha, ktorý mu v záhrade podáva jeho otec. Kalich sa v starej zmluve opakovane spomína ako obraz Božieho súdu. Keď zlo, bezbožnosť a bezprávie dosiahlo určitú hranicu, Boh, obrazne povedané, naplnil kalich svojho súdu svojim hnevom a trestom a dal ho vypiť vinným, aby potrestal ich hriech. Lenže teraz otec berie kalich svojho súdu a podáva ho jedinému, nevinnému so slovami: vezmi a pi. Keď syn nazrie do kalicha, jeho čistá, svätá duša sa začne chvieť od hrôzy a od zdesenia. Pretože tento kalich je až po okraj naplnený Božím súdom a trestom za hriechy sveta. Boh berie hriechy ľudí všetkých čias. Berie hriechy generácií minulých, prítomných i budúcich. Berie hriechy, ktoré sa už stali, i hriechy, ktoré sa ešte len stanú. Boh berie i každý tvoj, aj môj hriech. Nevynechá ani jeden z nich. A tak sa všetky hriechy stávajú predmetom Božieho súdu. Výsledkom tohto súdu je kalich, do ktorého Boh kladá trest za hriech sveta. Týmto trestom je smrť. Nie fyzická, ale duchovná. To desivé oddelenie a odlúčenie od Boha, ktorom Ježiš okúsi peklo za človeka. Pane, aký strašný trest sme si pripravili svojim hriechom. Odpusť nám.

0: po dvoch rokoch mal aj faraón sen. Stál pri Níle a hľa z Nílu vystupovalo 7 kráv, na pohľad pekných a tučných, ktoré sa pásli na šašine. A hľa za nimi vystupovalo z Nílu 7 iných kráv, na pohľad škaredých a chudých. I postavili sa vedľa kráv na brehu Nílu. Kravy na pohľad škaredé a chudé zožrali 7 kráv na pohľad pekných a tučných. V tom sa faraón prebudil. Keď znova zaspal, snívalo sa mu po druhý raz. Na jednom steble stálo 7 tučných a pekných klasov. A hľa za nimi vyrástlo 7 tenkých klasov, vysušených východným vetrom. Tenké klasy pohltili 7 tučných a plných klasov. Na to sa faraón prebudil a zbadal, že to bol sen. Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón dal zavolať všetkých egyptských veštcov a všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Na to hlavný pohárnik povedal faraónovi: až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa faraón rozhneval na svojich sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa telesnej stráže, mňa i hlavného pekára. V tú istú noc sme mali sen, ja i on. Každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže, a my sme mu naše sny vyrozprávali. On nám ich vyložil. Každému osobitne vyložil jeho sen. I stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tam toho dal obesiť. Na to faraón dal zavolať Jozefa. I hneď ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna.
1: Genesis 41. kapitola, 1. až 14. verš. Predchádzajúca kapitola začne nádejne, ale skončí beznádejne. Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul. Zabudol na ňo. Čo sa stalo? Nič prekvapujúce. To len nádej človeka zlyhala. To len jeden človek pripravil sklamanie druhému. A na tom nie je nič mimoriadne. Byť ľuďmi zabudnutý však ešte neznamená byť Bohom zabudnutý. Pokiaľ kapitola nekončí tým, že Boh zabudol na Jozefa, tak nekončí beznádejne. Ak aj čítame, že hlavný čašník zabudol na Jozefa, nečítame, že Boh zabudol na Jozefa. Lebo Boh nezabudol. On nikdy nezabudne. Preto nádej stále žije. Boh síce nechá Jozefa čakať ešte 2 roky, ale nezabudne na neho. Jedna z najťažších vecí v živote je na... On nikdy nezabudne. Preto nádej stále žije. Boh síce nechá Jozefa čakať ešte 2 roky, ale nezabudne na neho. Jedna z najťažších vecí v živote je naučiť sa trpezlivosti čakať

a dôvere. Učili sa čakať na jeho čas, lebo v čakaní dozrievame. Boh v utrpení pripravuje Jozefa na jeho budúce povýšenie. Keď nakoniec príde Boží čas, tak čítame. Na to dal faraón zavolať Jozefa, ktorého hneď priviedli. Keď sa Jozef spoliehal na človeka, prešli 2 roky a nič sa nedialo. Keď prišiel Boží čas, udalosti nabrali rýchly spád. Kto patrí Bohu, nebude Bohom zabudnutý. Preto sa nebojme, keď nás Boh nechá čakať. Čas je v jeho rukách. Čas hrá pre tých, ktorí patria Bohu. Lepšie je čakať na Boží čas, ako sám niečo urýchľovať. Nič neurýchlime. Len si skomplikujeme život. Veď koľko sme toho už v živote pokazili práve tým, že sme nevedeli čakať. Pane, ani my nevieme čakať na Tvoj čas. Prosíme, pridaj nám trpezlivosti.

0: Zamyslite sa nad týmto. Boh, náš Tvorca, hovorí: buď svätý, ako som ja svätý. A tiež: nie je nikto spravodlivý, ani jeden. Všetci sme išli vlastnou cestou. Všetci zhrešili a nedosahujú Božiu slávu. A mzdou za hriech je smrť. Ale keď sme boli ešte hriešnici, Ježiš Kristus zomrel za nás, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal Boží dar večného života. A každý, kto vzýva meno Pánovo, bude spasený. Kto je Pán? Ježiš Kristus. Porozprávaj sa s ním ešte dnes.
1: Pán Ježiš povedal: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: kde niet dreva, hasne oheň, kde niet ohovárania, tíchne svár. Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozdúchávaní sváru. Slová ohovárača sú ako pochúťka, zostupujú až do útrop tela. Zaliečavé pery so zlým srdcom sú ako oblievka na hlinenej nádobe. Kto nenávidí, pretvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnútri prechováva klam. Keď vraví ľúbezným hlasom, never mu, lebo v srdci má sedem ohavností. Niekto sa skrýva za pretvárkou, ale v zhromaždení vyjde jej zloba najavo. Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa. Falošný jazyk nenávidí tých, ktorých zničil, a lichotivé ústa pripravujú pád.
1: Kniha Prísloví, 26. kapitola.

naša jediná potrava. Je to pravda, sme to, čo jeme. Ježiš povedal, že jeho telo je našou potravou. Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 53. verš. Oni povedali, tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať? Verš 60. Židia nedokázali pochopiť takúto myšlienku a mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. Verš 66. Keď degradujeme prijímanie Pána len na samotný príjem potravy, nechápeme, čo tým Ježiš myslel. Pánova večera nie je len symbolická, ona nám vlastne pripomína, že Kristus sa stal svojou smrťou našim zdrojom života. Denne máme k nemu prichádzať, aby sme sa z neho najedli a napili. Čím viac z neho príjmeme, tým viac duchovného života sa v nás prejaví. Dostali sme pozvanie kedykoľvek prísť k jeho stolu, aby sme sa najedli a zmocnili. Najesť sa a napiť sa Krista znamená prijímať Božie slovo a v modlitbe viery byť s ním v tesnom duchovnom spojení. Keď ovce nikto nekrmi, zostanú vycivené na kosť a zoslabnú, čím sa stanú ľahkou korisťou nepriateľa. No Boh zabezpečil spôsob, ako posilniť každé jeho dieťa, aby odolalo nepriateľovi. Táto sila pochádza z prijímania Božieho chleba zoslaného z nebies. A práve od toho závisí naše duchovné zdravie a sila. Viem, že v týchto dňoch zostal ten zvyšok, ktorý je tvorený služobníkmi a služobnicami pomazanými vojsť do Kristovej plnosti. Nemajú žiaden iný zdroj života okrem Ježiša, prekypujú životom, pretože sú tak často v Pánovej blízkosti. Ježiš bol v takom tesnom spoločenstve s Otcom, tak oddaný konať len jeho vôľu, že Otcove slová sa stali Kristovi samotným jedlom a nápojom. Syn trávil veľa času o samote s Otcom, aby sa posilňoval počúvaním a poznávaním toho, čo chcel Otec. My máme robiť to isté.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 9. kapitola.
1: Prorok Elízeus si zavolal jedného z prorockých učeníkov a povedal mu: opáš si bedrá, vezmi si do ruky tento krčach s olejom a choď do Rámot Gileádu. Keď tam prídeš, vyhľadaj dom Jehúva, syna Nimšího, syna Jošáfáta. Keď vojdeš, vyvolaj ho spomedzi jeho bratov a odveď ho do najodľahlejšej izby. Potom vezmi krčach, vylej mu olej na hlavu a povedz: takto vraví Hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Potom otvor dvere a bezodkladne uteč. A tak ten prorocký sluha šiel do Rámot Gileádu. Keď došiel, velitelia vojsk práve zasadali. Ohlásil sa: mám ti niečo povedať, veliteľ. Jehú sa opýtal: ktorému z nás? Odvetil: tebe, veliteľ. Vstal teda a keď vošiel do domu, vylial mu na hlavu olej a povedal: takto vraví Hospodin, Boh Izraela, pomazal som ťa za kráľa nad ľudom Hospodinovým, nad Izraelom. Vyhladíš dom Achába, svojho pána. Tak pomstím na Ízebele krv svojich služobníkov, prorokov i krv všetkých služobníkov Hospodinových. Zahynie celý dom Achábov. U Achába vyhladím všetko, čo je mužské, zajatého i slobodného v Izraeli. S domom Achábovým naložím ako s domom Járobeáma, syna Nebatovho, alebo ako s domom Bašu, syna Achíjovho. A Ízebelu budú žrať psi na poli Jezreelskom a nebude ju mať kto pochovať. Na to otvoril dvere a ušiel. Keď Jehú prišiel k služobníkom svojho pána, opýtali sa ho: či je všetko v poriadku? Prečo prišiel tento pometenec k tebe? Povedal im: poznáte toho človeka i jeho reč. Oni na to: to je lož, len nám to povedz. Vtedy povedal: toto a toto mi vravel. Takto vraví Hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Na to sa každý rýchle chopil svojich šiat, kládli ich pod neho na holé schody, zatrúbili na trúbe a rozhlasovali: Jehú sa stal kráľom. Tak urobil Jehú, syn Nimšího, syna Jošáfáta, sprisahanie proti Jórámovi. Jórám aj s celým Izraelom držal stráž vtedy v Rámot Gileáde proti sýrskému kráľovi Hazáelovi. Potom sa kráľ Jórám vrátil do Jezreelu, liečil sa z rán, ktoré mu spôsobili Sýrčania, keď bojoval so sýrským kráľom Hazáelom. Jehú vtedy povedal: ak je to vaším želaním, nech nevíde z mesta zbeh oznámiť to v Jezreeli. Potom Jehú nasadol na voz a odišiel do Jezreelu, lebo Jórám ležal tam. Aj judský kráľ Achazia zišiel navštíviť Jóráma. Keď strážny, čo stál na veži v Jezreeli, spozoroval blížiaci sa Jehúov sprievod, hlásil: vidím sprievod. Jórám rozkázal: vezmi jazdca a pošli im ho v ústrety. Nech sa opýta, či prichádzajú v pokoji. Jazdec im šiel v ústrety a vravel: kráľ sa pýta, či prichádzate v pokoji. Jehú ho zahriakol: čo teba po pokoji? Obráť sa a poď za mnou. A strážny hlásil: posol došiel až k ním, ale sa nevracia. Na to poslal druhého jazdca. Keď ten došiel k ním, vravel: kráľ sa pýta, či prichádzate v pokoji. Jehú povedal: čo teba po pokoji? Obráť sa a poď za mnou. Opäť hlásil strážny. Došiel až k ním, ale sa nevracia. Uháňajú tak, ako uháňa Jehú, syn Nimšího, lebo sa ženú bláznivo. Vtedy Jóram rozkázal: zapriahni. Keď zapriahli do jeho voza, vytiahol izraelský kráľ Jóram s judským kráľom Achaziom, každý vo svojom voze. Šli v ústrety Jehúdovi. Stretli sa na poli jezreelského Nábota. Keď Jóram videl Jehúa, opýtal sa: prichádzaš v pokoji? Odvetil: čo za pokoj môže byť dovtedy, kým trvajú smilstvá tvojej matky Ízebel a jej mnohé bosoráctva? Na to sa Jóram obrátil, dal sa na útek a zavolal Achaziovi: zrada, Achazia. Ale Jehú natiahol luk a zasiahol Jóráma medzi ramená, takže mu šíp prešiel srdcom a on klesol do voza. Potom povedal svojmu dôstojníkovi Bitkarovi: zdvihni ho a hoď na pole jezreelského Nábota. Lebo pamätaj, že Hospodin nad ním vyniesol takýto výrok, keď sme spolu jazdili za jeho otcom Achábom: zaiste som videl včera krv Nábotovu a krv jeho synov, znie výrok Hospodinov, a odplatím ti na tej istej roli, znie výrok Hospodinov. Teraz ho vezmi a hoď na tú roľu podľa Hospodinovho slova. Keď to videl judský kráľ Achazia, dal sa na útek smerom k Bét Haggánu. Jehú ho prenasledoval a rozkázal: aj jeho zabite. Zasiahli ho vo voze na svahu Gúr, ktorý je pri Jibleáme. Utiekol síce do Megidda, ale tam zomrel. Jeho služobníci ho zaviezli do Jeruzalema. Pochovali ho v meste Dávidovom, v jeho hrobke k jeho otcom. Achazia sa stal judským kráľom v 11. roku Jóráma, syna Achábovho. Keď Jehú prichádzal do Jezreelu, len čo sa o tom Ízebel dopočula, nafarbila si oči líčidlom, upravila si hlavu a pozerala sa z okna. Keď Jehú vchádzal do brány, zvolala: dobre sa vedie Zimrímu, vrahovi svojho pána? Zdvihol tvár k oknu a opýtal sa: kto je so mnou? Kto? Na to pozreli na ňo dvaja traja dvorania. Povedal im: zhoďte ju. Tí ju zhodili. Jej krv postriekala stenu i kone a tie ju pošliepali. Potom šiel a keď si zajedol a vypil, povedal: pozrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju, veď bola kráľovskou dcérou. Keď ju však šli pochovať, nenašli z nej nič, len lebku, nohy a dlane. Vrátili sa a oznámili mu to. Na to prehlásil: je to slovo Hospodinovo, ktoré prehovoril prostredníctvom svojho služobníka Tišbejského Eliáša. Na jezreelskom poli budú žrať psi telo Ízebelino. Mŕtvola Ízebelina bude ako hnoj na poli na území Jezreela, takže nik nebude môcť povedať: toto je Ízebelino.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

Ako môžeš prehlásiť negáciu a absolútno? Bolo by to, ako by som povedal, že neexistuje žiaden biely kameň s čiernymi bodkami nikde v žiadnej galaxii vesmíru. Jediný spôsob, ako by som to mohol vedieť, je, že by som mal neobmedzené poznanie tohto vesmíru. Takže prehlásiť všeobecnú negáciu je protirečenie. Je to, ako by som povedal, že mám nekonečné poznanie, že neexistuje nikto, kto má nekonečné poznanie. Filozofi vyvinuli tri kritériá pravdivosti, ktoré musí spĺňať každý názor, alebo každé tvrdenie, alebo každý svetonázor, ktorý má byť považovaný za filozoficky relevantný. Poprvé, ten názor musí byť logicky konzistentný. Potom musí byť empiricky adekvátny a experimentálne relevantný. Inými slovami, každý svetonázor hodný žitia a kritiky si poprvé nesmie protirečiť, že musí byť filozoficky oprávnený, takže logicky konzistentný, nesmie mať v sebe protirečenia. Potom po druhé musí byť schopný adekvátne odpovedať na najväčšie otázky života, musí byť empiricky adekvátny a potom musí byť schopný života. Musí svoju filozofiu relevantne aplikovať aj do praxe. Takže experimentálne relevantný. Je logická konzistentnosť, empirická adekvátnosť, experimentálna relevancia. Takže filozofiou sa môžeme zaoberať na troch rozličných úrovniach. Úroveň číslo 1 vo filozofii je teoretická filozofia. Toto je štúdium logických zákonov, formálnych a neformálnych chýb v logike. Tu sú argumenty pre a argumenty proti Božej existencii. Čiže napríklad zoberme si kozmologický argument a vidíme, ako ho Aquinsky obhajuje a David Hume ho vyvracia. Takže úroveň 1 je teoretická filozofia. Sokrates, Platón a Aristotel sa zaoberali touto úrovňou a niekto povedal, že celé západné myslenie sú len poznámky pod čiarou k Platónovi. Lenže úroveň 2 je to, čo sa nazýva existenciálna úroveň. Tu je dráma, hudba, novely, literárne diela, boj o zmysel života. To je úroveň 2. Je veľmi zaujímavé, že morálni filozofi 18. storočia boli romantickí básnici a spisovatelia. Keď 13 alebo 14 roční tínedžeri zapnú televízor, alebo počúvajú rádio, alebo metal, alebo rap, alebo čokoľvek, môžete si byť istí, že oni nevedome absorbujú filozofiu, že im je prezentovaný nejaký pohľad na svet. Že toto je filozofia úrovne 2. Úroveň číslo 3. Predstavte si situáciu, že syn príde za otcom a povie mu: Ocko, dnes sme v škole diskutovali o morálnej dileme. Aký máš na to názor ty? Ja keď mu otec prečíta napríklad list Rímským 1 a hovorí, že takýto a takýto životný štýl je nesprávny, tak syn ho môže počúvať a hovoriť si: vieš otec, keď sme sedeli doma a ty si mi citoval Bibliu, tak bolo to veľmi efektívne. Lenže keď ja ju citujem v škole, tak je to veľmi neefektívne. Vidíte, čo sa tu deje? Otec predpisuje životný štýl na predpisovacej úrovni, úrovni 3. Ale to, čo syn hovorí, je: ja sa nepýtam, čo hovorí prvý list Rímskym. Ja sa pýtam, prečo veríš, že Rímskym kapitola 1 je pravdivý. Lebo hoci Rímskym 1 je relevantná v našej kuchyni, je úplne irrelevantná na strednej škole alebo univerzite. Kresťanský apologet. Vždy pamätaj na to, že našim cieľom je argumentovať na úrovni 1, teória, ilustrovať na úrovni 2 a aplikovať na úrovni 3. Pred rokmi napísal Bertrand Russell esej Prečo nie som kresťanom? Proti jezuitskému kňazovi Frederikovi Komplestonovi. Sa nebudem zaoberať touto debatou, ale pokúsim sa dať niekoľko dôvodov, prečo nie som ateistom, a ukázať niekoľko oblastí, na ktoré Russell nemal riešenie, čo nakoniec aj uznal v niektorých jeho iných dielach. Takže rovnako ako Sokrates, poďme najprv definovať pojmy. Na rozdiel od Sokrata nebudeme tráviť 99% svojho času definovaním pojmu. Ateizmus pochádza doslova z gréckého alfa, negácia, a theos, boh. Negácia, boh. Žiaden boh. Toto znamená slovo ateizmus. Ateizmus nehovorí, nemyslím si, že Boh existuje. Dokonca nehovorí ani, ja neverím, že Boh existuje. Ale ateizmus prehlasuje, že Boh neexistuje. On prehlasuje všeobecné negatívum.
Lenže ako môžeš prehlásiť negáciu absolútno? Bolo by to, ako by si povedal, že neexistuje žiaden biely kameň s čiernymi bodkami nikde v žiadnej galaxii vesmíru. Jediný spôsob, ako by si to mohol prehlásiť, je vtedy, keby si mal neobmedzené poznanie tohto vesmíru. Takže prehlásiť všeobecnú negáciu je protirečenie. Pretože hovoríš, že mám nekonečné poznanie, aby som ti povedal, že neexistuje nikto, kto má nekonečné poznanie. Ateizmus braný doslova ako systém vyvracia samého seba. Bertrand Russell si to uvedomoval a preto nakoniec prestúpil k agnosticizmu. Lenže agnosticizmus je veľmi jednoduché obhájiť. Jediné, čo musíš dokázať, je, že nevieš. A samozrejme aj agnosticizmus má niekoľko foriem. Máme jemný agnosticizmus, ja neviem, či Boh existuje, ale je možné, že niekto iný to môže vedieť. Alebo tvrdý agnosticizmus. Ja neviem a ty to tiež nemôžeš vedieť. Čo je tiež logické protirečenie. Viem, že ty nemôžeš vedieť, je tvrdenie, ktoré tiež vyvracia samého seba. Jeden môj učiteľ filozofie zvykol hovorievať príbeh o jednom mužovi, ktorý sa raz zobudil a povedal svojej žene: verím, že som mŕtvy. A ona mu povedala: máš zvláštny zmysel pre humor, choď do práce, prinies výplatu. Lenže prešlo niekoľko dní a on to dookola hovorieval. A žiadne dokazy ho nevedeli presvedčiť, že sa mýlil. Som mŕtvy, som mŕtvy, som mŕtvy, stále to hovoril. Nakoniec sa jeho žena a deti rozhodli, že potrebuje pomoc, a tak ho poslali k doktorom a k psychiatrom a oni sa mu snažili pomôcť, ale bez úspechu. A nakoniec jeden z doktorov prišiel s nápadom, že mu empiricky ukáže, že len žijúci ľudia môžu krvácať. A on sa snažil to poprieť a tak mu prinášali kadejaké dôkazy a prieskumy a štatistiky. Len živí ľudia krvácajú, len živí ľudia krvácajú, len živí ľudia krvácajú. A nakoniec tento muž po všetkých dôkazoch uznal: no dobre, tak asi musím uznať, že len živí ľudia krvácajú. A hneď ako to povedal, jeden z doktorov zobral špendlík, pichol mu do ruky, ten muž začal krvácať, tak sa pozrel hore a povedal: fíha, tak asi musíme uznať, že predsa krvácajú aj mŕtvi. Uvedomujete si, že istým spôsobom bol tento človek naozaj mŕtvy. Lebo nikto nemohol urobiť nič preto, aby zmenil jeho názor. Nič. Richard Weaver, ktorý učil anglickú literatúru na univerzite v Chicagu, pred 50 rokmi napísal knihu Myšlienky majú následky. A v nej povedal toto: nič dobré nemôže povstať z toho, keď sa vôľa mýli. Nič dobré nemôže povstať z toho, keď sa vôľa mýli. A dať dôkazy tomu, kto nechce poznať pravdu, znamená dať mu len viac materiálu na prekrúcanie.

68. žalm. Zdvihne sa Boh i rozprchnú sa pred ním a zutekajú jeho odporci. Ako dym, tak sa rozplynú. Ako keď nad ohňom sa púšťa vosk, tak Boha prázdny pred Bohom sa topia. Však radujú sa spravodliví, pred Božou tvárou tešia sa a radosť obklopuje ich. Spievajte Bohu a jeho meno slávte. Rovnajte cestu pre toho, kto púšťou prichádza. Jeho meno je Hospodin, ó, radujte sa pred ním. Je otcom sirotám, vdovám je záštitou vo svojom svetom príbytku. Boh opusteným stavia dom a zo žalárov vyvádza. Len odbojníci ostali v krajine vyprahnutej. Bože, keď si tak išiel pred ľudom, keď prichádzal si púšťou, triasla sa zem a nebo rosu vydalo. Sinaj sa chvel pred Bohom Izraela. Dedičstvo svoje si hojným dažďom pokropil, zotavil si ho umdleté a tvoje stáda prebývajú v ňom. Tak pre chudobných si ho pripravil vo svojej dobrote, ó Bože. Pán vydal hlas, pre mnohé sú zvestovateľky jeho víťazstiev. Králi a vojská utekajú a doma korisť delia gazdiné. Dokiaľ ste pri košiaroch mnohí ležali, striebrom sa skveli pierka holubice, na perúťkach jej zasvietilo zlato. Keď všemohúci kráľov rozháňal, sneh padal na Salmóne. Vysoko pnie sa Dášan, Boží vrch. Vysoké sú i vrchy vôkol neho. Prečože vrchy závislivo hľadíte na ten, čo Boh si vybral za príbytok? Veru, že večne bude sídliť tam. 10-krát po 1000 je Božích vozov. Pán do svätyne zo Sinaja prišiel, na svoju výsosť vystúpil, zajatcov priviedol a prijal ľudí ako dar, ešte i tých, čo protivili sa mu. Buď požehnaný, Hospodin, čo bremeno nám prenáša. Boh naša spása, požehnaný buď. Boh náš je Bohom záchrany, Pán, ktorý zo smrti nás vyvedie. Boh hlavy nepriateľov svojich rozbíja, po zarastených temenách ich trieska. Boh riekol, vyvediem ťa z Bášánu i z hlbín mora vrátim späť, aby si nohu ponoril do nepriateľskej krvi a tvoji psi ju potom lízali. Vidia tvoj sprievod, Bože, vstup svojho kráľa, Boha, do svätyne. Speváci vpredu idú, hudci nakoniec, uprostred panny, v rukách tamburíny.

Objímajúci Ježiš. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1. Jánov list 5, 3, 4. Milovať Boha neznamená iba dodržiavať Jeho prikázania. Kto má v srdci Boha, pre toho zachovávanie prikázaní nie je bremenom. Takto to hovorí Ján. Potom však túto pravdu uvedie do súvisu s novým narodením a vierou. V zápäti hovorí, pretože, a to je dôvod, prečo Božie prikázania nie sú ťažké, každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet. Takže iba vďaka novému narodeniu môže kresťan prekonávať prekážky tohto sveta a dodržiavať Božie prikázania. A na záver Ján dodáva, a toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Takže nové narodenie prekonáva prekážky sveta pri dodržiavaní prikázaní, pretože nové narodenie vedie k viere. Zázrak nového narodenia teda vytvára vieru, ktorá objíma všetko, čo Boh pre nás v Kristovi predstavuje ako vrchol uspokojenia. Vďaka tomu je poslušnosť Bohu príjemnejšia ako pokušenie sveta. A to je to, čo znamená milovať Boha. Kazateľ a teológ z 18. storočia Jonathan Edwards pri premýšľaní nad týmto textom dospel k záveru. Spasiteľná viera vyvoláva lásku. Naša láska k Bohu nám umožňuje prekonať ťažkosti, ktoré súvisia s dodržiavaním Božích prikázaní, čo ukazuje, že láska je podstatná pri spasiteľnej viere, pre život v moci, vďaka čomu sú jej účinky veľké. Myslím, že Edwards mal pravdu a veľa textov v Biblii podporuje to, čo hovorí. Ďalším spôsobom, ako to povedať, je, že viera v Krista nie je iba súhlasom s tým, čím je pre nás Boh, ale aj zhrnutím všetkého, čím je pre nás Boh v Kristovi. Pravá viera zahŕňa Krista všetkými spôsobmi, ktorými ho písmo ponúka úbohým hriešnikom. To je ďalší citát z Edwardsa. Toto zahrnutie je jedným druhom lásky ku Kristovi, tej, ktorá si ho cení nadovšetko. Preto nie je rozpor medzi veršom v 1. Jánovom liste 5.3 na jednej strane, ktorý hovorí, že naša láska k Bohu nám umožňuje zachovávať jeho prikázania, a veršom 4 na druhej strane, ktorý hovorí, že naša viera prekonáva prekážky tohto sveta, ktoré nám bránia dodržiavať Božie prikázania. Láska k Bohu a Kristovi sa vierou prejavujú rovnakým spôsobom. Ján ďalej definuje vieru, ktorá sa podriaduje, ako tú, ktorá verí, že Ježíš je Boží syn. 1. Jánov list 5.5. Táto viera zahŕňa Ježiša ako slávnu božskú osobu, ktorou on je. Je predsa Boží syn. Nejde iba o súhlas s pravdou, že Ježiš je Boží syn, pretože s tým súhlasia aj démoni. Vykríkli, čo ťa do nás, Boží syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom? Matúš 8.29. Viera v to, že Ježiš je Boží syn, znamená prijať význam tejto pravdy, hodnotu tejto skutočnosti. Znamená to spočívať v Kristovi ako v Božom synovi a v Bohu, ktorý sa nám v ňom zjavuje. Boží syn znamená, že Ježiš je popri svojom otcovi najväčšou bytosťou vo vesmíre. Preto všetko, čo učil, je pravda a všetko, čo slúbil, sa naplní a jeho veľkosť v naplňaní potrieb našej duše sa nikdy nezmení. Viera v to, že Kristus je Božím synom, je preto istotou, ktorá nás naplňa uspokojením v ňom.

68. žalm. Vo svätých zhromaždeniach Bohu ďakujte všetci, ktorí ste z kmeňa Izrael. Benjamín, najmladší, hľa medzi nimi vývodí, kniežatá Júdu so zástupom svojím, kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftalího. Dokáž pred nimi, Bože, svoju moc a utvrď to, čo vykonal si pre nás zo svojho chrámu nad Jeruzalemom. Králi ti budú dary prinášať. Potrestaj obludu v trsti, čriedu býkov i telce národov. Postraž tých, ktorí za bohatstvom prahnú, rozožeň národy, čo vojnu milujú. Veľmoži z Egypta prídu, Etiópia vystrie k Bohu ruky. Spievajte Pánovi, kráľovstvá zemské, spievajte chválu Hospodinovi. Tomu, čo vznáša sa v nebesiach nebies a vydáva svoj mocný hlas, poznajte Božiu moc. Nad Izraelom vládne vznešený i v oblakoch je jeho panovanie. Strašný je vo svojej svätyni veľký Boh, Boh Izraela. Boh, ktorý dáva ľudu moc i silu, na veky požehnaný Boh.

Bože, dotýkaj sa našich srdc. Aj Šaul odišiel domov do Gibeji. Sprevádzala ho družina bojovníkov, ktorých srdca sa dotkol Boh. 1. Samuelova kniha 10:26. Stačí si spomenúť na to, čo sa hovorí v tomto verši. Boh sa ich dotkol. Nie manželka, nie dieťa, nie rodič, ani poradca, ale Boh. Boh sa ich dotkol. Ten, ktorý má nekonečnú moc vo vesmíre. Ten s nekonečnou autoritou, nekonečnou múdrosťou, láskou, dobrotou, nekonečnou čistotou a nekonečnou spravodlivosťou. Ten sa dotkol ich srdca. Dotyk Boha je úžasný nielen preto, že je to Boh, kto sa dotýka, ale aj preto, že je to dotyk. Je to skutočné spojenie. To, že sa to týka srdca, je úžasné. To, že sa to týka Boha, je perfektné. A to, že je to skutočný dotyk, je fantastické. O statočných mužoch sa nielen hovorilo. Nechali sa ovplyvniť Božím dotykom. Boh ich nielen videl a poznal. Boh sa s nekonečnou blahosklonnosťou dotkol ich srdca. Boh bol blízko pri nich a oni prežili jeho dotyk. Milujem ten dotyk, túžim po ňom viac a viac, pre seba aj pre vás všetkých. Modlím sa, aby sa ma Boh znovu dotkol svojou slávou a pre jeho slávu. Modlím sa, aby sa nás všetkých dotkol. O Boží dotyk, ak prichádza ako oheň, nech tak bude. Ak prichádza ako voda, nech. Ak príde ako vietor, príď tak, Bože. Ak prichádza s hromom a bleskom, pokloňme sa pred ním. O Pane, príď. Príď čím bližšie. Zapáľ nás, zavlaž nás, prefúkaj nás, zatras nami. Alebo príď v tichosti a nenápadne, ale príď. Prichádzaj stále. Dotýkaj sa našich srdc.

Siedmy žalm. K tebe sa utiekam, môj Bože, Hospodine. Od nepriateľov pomôž mi a chráň, ako pred levom, aby neroztrhal a neodvliekol, keď niet záchrancu. Ak som to spravil, Bože, Hospodine, akže mi hriechy prischli na rukách, ak zle som robil svojmu priateľovi, ak bez príčiny protivníka plienil, nech teda beží za mnou nepriateľ. Nech dohoní ma, pošliape mi život i česť mi hodí do prachu. Zdvihni sa, Pane, vo svojom hneve svetom a zastaň cestu mojim odporcom a ujmi sa ma na tom súde, ktorý si ty sám nariadil. Nech obklopí ťa zástup národov a na tróne im z vysokosti vládni. Hospodin bude súdiť národy. Súď, Bože, spravodlivý som a nevinný. Nech ukončí sa zloba ničomných, posilni čistého a pomôž mu, ty, ktorý vídaš do srdca i ľadví, ó Bože spravodlivý. Boh mi je štítom, ochranou, je pomocníkom pre úprimných srdcom. Ó, Boh je veru spravodlivým sudcom. On, ktorý môže trestať každý deň. Naozaj, nepriateľ si znovu ostrý meč, luk napína a mierí, na teba mierí smrtonosnú zbraň, na teba šípy rozžeravil. Chystá sa rodiť neprávosť, trápenie počne a lož porodí. Vykopal jamu, vyhlbil, no padol do nej, ako si ju robil. Tak vlastné trápenie na hlavu sa mu vráti, vlastná neresť mu padne na temeno. Pre jeho spravodlivosť chcem oslavovať Pána. Ó najvyšší, chcem chváliť tvoje meno.

Budúcnosť pre zlyhania. Samuel odpovedal ľudu: Nebojte sa, spáchali ste síce všetko to zlo, len sa neodvracajte od Hospodina, ale slúžte mu celým srdcom. Neobracajte sa k ničotám, ktoré neosožia, ani nezachraňujú. Sú to len ničoty. Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud. 1. Samuelova kniha 12:20-22. Keď sa Izraeliti začali strachovať a činia pokánie zo svojho hriechu, keď požadovali, aby im Samuel dal kráľa, aby boli ako iné národy, potom prichádza dobrá správa. Nebojte sa, hoci ste spáchali všetko toto zlo. Počujete, ako sa to spätne ozýva, ako to znie nádherne ako ozvena? Možno by ste čakali, že zaznie bojte sa, lebo ste urobili všetko to zlé. To je dobrý dôvod na strach. Urobili ste veľké zlo, keď ste okrem Boha požadovali iného kráľa. Ale to nie je to, čo hovorí Samuel. Neboj sa, hoci si spáchal všetko toto zlo. A pokračuje, neodvracajte sa od nasledovania Hospodina, ale mu slúžte z celého svojho srdca. A neobracajte sa po prázdnych veciach, ktoré neosožia ani nezachraňujú, lebo sú to len ničoty. Toto je evanjelium. Aj napriek tomu, že ste zhrešili a strašne ste zneúctili Pána, aj napriek tomu, že teraz máte kráľa, ktorého požadovanie bolo hriechom, napriek tomu, že tento hriech a jeho bolestivé následky nie je možné zvrátiť, napriek tomu existuje budúcnosť a nádej. Je to milosrdenstvo. Neboj sa. Neboj. Potom prichádza veľké uistenie, základ a podstata evanjelia v 1. Samuelovej knihe 12:22. Prečo sa nemusíš báť, hoci si urobil všetko to zlé? Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, pretože sa mu zapáčilo urobiť ťa ľudom pre seba. Základom evanjelia je Boží záväzok voči vlastnému menu. Počuli ste to? Nebojte sa, hoci ste zhrešili. Pán neopustí svoj ľud pre svoje veľké meno. Malo by to mať na vás dva účinky. Pokoru, ktorá láme srdce, a prekypujúce šťastie. Pokoru, pretože vaša hodnota nie je základom vašej spásy. Šťastie, pretože vaša spása je založená na Božej vernosti k jeho vlastnému menu. Nemôže byť väčšia istota.

70. žalm. O Hospodine, zachráň ma. Ponáhľaj sa mi, Bože, na pomoc. Nech do krvi sa zapíria, že na život mi siahli, na dušu. Nech s hanbou tiahnu odo mňa tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech stud ich všetkých zaleje, ako mi vravia ukazujúc, aha. A nech sa tešia, radujú sa s tebou všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo čakajú na tvoju spásu, večne nech hovoria, veľký je Pán. Úbohý som a veľmi trpím. Ponáhľaj sa mi, Bože, s pomocou. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Bože môj, nemeškaj, príď.

strach z poblúdenia. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Žalm 31:20. Zamyslíme sa nad dvomi dôležitými pravdami v Žalme 31:20. Pánova dobrota. Existuje zvláštna Božia dobrota. To znamená, že nie je len všeobecná Božia dobrota, ktorú preukazuje všetkým ľuďom, vďaka čomu vychádza jeho slnko nad zlými aj dobrými. Matúš 5:45. Ale aj zvláštna dobrota, ako hovorí Žalm, pre tých, ktorí sa ho boja. Táto dobrota je nezmerateľne hojná, je bezhraničná, trvá na veky, je všeobsiahla. Ku tým, ktorí sa ho boja, je Boh dobrý. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8:28. Aj súženie je pre nich ziskom podľa Rímanom 5:3-5. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti. Skúsenosť k nádeji. A nádej nesklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Tí, ktorí sa ho neboja, prijímajú len všeobecnú Božiu dobrotu. List Rimanom 2:4-5 to opisuje takto. Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu. V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Boh ponúka láskavosť, dobrotu, trpezlivosť a zhovievavosť. Reakciou takýchto ľudí však nie je bázeň pred Pánom, ale tvrdosť srdca. To je prvá pravda, Pánova dobrota. Bázeň pred Pánom. Bázeň pred Pánom je strach z poblúdenia od Neho. Preto sa prejavuje utiekaním sa k Bohu. Preto sú v Žalme 31:20 spomenuté dve podmienky. Báť sa Pána a utiekať sa k Nemu. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Zdá sa, že tieto dve podmienky si protirečia. Zdá sa, že strach z poblúdenia nás od Neho vzdialuje a utiekanie sa nás k Bohu priťahuje. Ale keď si uvedomíme, že tento strach je strach z poblúdenia, strach z toho, že opustíme Jeho cesty, potom tu nejde o protirečenie. V srdci svätých je skutočné chvenie od strachu. S bázňou a chvením pracujte na svojej vlastnej spáse. Filipanom 2:12. Ale je to chvenie, ktoré človek cíti v náruči otca, ktorý práve vytrhol svoje dieťa z hlbín oceánu. Je to chvenie pri strašnom pomyslení na to, že by sme boli bez otca. Preto si vážme Pánovu dobrotu. Bojme sa ho opustiť. Utekajme pred hriechom a hľadajme útechu pri ňom. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe.